0: Nu har det blivit dags att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Skarpans i Sunds socken. Det är kväll när det får åka hem. I gräset längs med vägen gnisslar syrsorna gällt. Per Skarp är tyst, och det är Lisbeta också. Hon har inga ord för det hon känner, och inte vågar hon fråga efter Pers ord av rädsla för vad han ska säga. Vad skulle jag ha sagt? Undrar hon i tystnaden. Du skulle väl ha sagt som det är, svarar Per. Hon vill fråga, men hur är det då? Men det vågar hon inte heller. Per får inte tro att hon inte kan skilja från verklighet och dröm. Hur är det då? Hon har fått följe av en svart hund som ingen annan ser än hon själv. Hon har stått på tinget med 11 andra kvinnor och hört Karins berättelser och nekat till varje ord av dem. Som skrivaren har präntat lögner i snirklar och slängar över det vackra pappret. Bara lögner. Hon har ingenting att stå till svars för. Inte annat än att hon vet att humöret springer före vettet för henne ibland. Att hon härjar när hon borde tiga och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Det svänger in framför huset. Hon samlar ihop kjolen, stiger stelt och långsamt ur kärran ner på marken. Det är svårt att röra kroppen. Allting i henne värker som vore hon rådbråkad sedan morgonen. Per kör till stallet. Han spänner lös och selar av. Hon står och ser på honom på håll. Ser att hans rörelser är ryckiga och spända. Ljuset över näsängen och verkslätt är gyllene som mässing. Hon vänder om för att gå in. På trappan ligger den svarta hunden. Hon tar ett steg till och hunden reser sig och drar runt knuten utan ett ljud. Det sista hon ser är den raggiga svansen som slår mot husväggen. Det ligger tysta i mörkret. Olof sover alldeles stilla i vaggan vid sängen. Anders har somnat hos pigan som tar hand om pojken som vore han hennes egen. Augustimörkret brukar vara en sådan tröst, bära en mildhet som söker sig djupt in i själen på människor. Men inte den här natten. Den här natten är mörkret svart och svällande, en stor våg av tomhet som sveper över Lisbeta och får henne att kippa efter luft. Per Skarp vänder sig i sömnen. Om man nu faktiskt sover, Lisbeta tror inte det. Han är noga med sitt anseende, särskilt efter det där med Rudemjärdan och nämnden. Ingen skulle ha orsak att tala illa om honom, det drev han på till ren elakhet. Inte har han klandrat henne för Karins beskyllning, att hon kallats inför tinget att fria sig, men det är mer av stolthet och så är han mån om att inte verka svag och vankelmodig. Han har lovat att stå vid hennes sida. Och det ska han hålla så länge han kan. Plötsligt vet hon att det inte är länge. Kan hon inte svära sig fri och få 12 män och domare att tro henne, kommer inte heller Per att tro henne. Hur skulle han kunna? Hon måste upp och ut, för här i stugan kan hon inte andas längre. Gräset på gårdstunet är kallt och vått av dagg mot hennes fötter. Hon anar rörelse i gethägnet och går dit för att se till djuren. Det ligger lugnt och glor förvånat på henne med sina runda blanka ögon. Vad gör husmor ute den här tiden på natten? Skällgeten, som är grå och heter Gråan därför, kliar sina horn mot hjärtslet. Det var nog det hon hörde bort ifrån stugan. Ingen oro alls, bara Gråan som kliar sina horn. Hon klappar Gråan i pannan, låter geten känna med mulen över hennes händer. Finns det månne någonting att äta i dem? Gråans läppar rör sig så lätt över händerna, svala och vänliga, följer mjukt väcken i hennes handflator. Det blir en ny dag. Hon sitter kvar vid gethängnet och ser solen stiga över skogskanten. Ljuset ger landskapet skuggor och liv. Fåglarna vaknar, kuddorna blir snabbare i rörelserna, målmedvetna, de söker mat och friskt vatten. Solen har så starka krafter. Hon rör helt lätt vid världen och världen kommer till liv. Minsta lilla ljusblänk och mörkret tappar makten. Lisbeth har sett solen leta sig in genom de tjocka blyfönstren i kyrkan. Ljuset har dansat ut under de höga valven. När brickor och blänken i de stora järnkronorna över gången försiktigt satt sig i rörelse av värmen från församlingen i kyrkorummet har ljuset genast sökt sig dit. Som om någon osynlig dragit sin hand genom hängerna, fått dem att darra och glänsa, fått dem att klinga, men så tyst att man bara kan ana det. Prästen herr Brynjels ord, det är tunga och det är mörka. Inget solljus i världen kan lysa upp dem eller få dem att dansa. Det finns bara makt i de orden och rädsla och ingenting utöver. Har Brynjel Kjellinus sett att solstrålarna tränger sig in också genom de tjocka blyfönstren i kyrkan? Har han märkt hur det drar igenom ljuskronornas hängen som en jättes hand, fast helt utan tyngd? Lisbeta har suttit med ett nyfött barn i famnen och sett världens ljus strålar ur spädbarnets ögon. För det finns överallt, det är ljuset, och ingenting kan hindra det från att tränga igenom och lysa upp. Hon har sett ljuset i blicken på oskäliga djur, som ljuset ur djupet på en sjö. Så märkligt med det ljuset som stiger ur ett mörkt. Hon har sett solen smyga upp över skogsranden och ljuset gå före solen ut, först ut över himlavalvet och sedan ut över markerna. Morgonbrisen drar över världen, ett mjukt drag som rör vid allt, ett prassel i lövträdens kronor och sedan stillhet igen. Ingenting är som morgonbrisen. Man väntar på den och precis när brisen vaknar så är den förbi. Man kan undra, var det brisen jag kände eller var det min längtan efter brisen som rörde vid mig? Morgonbrisen får älvorna över Näsängen att dansa. De har stigit ur diken och gölar i sina svep och slöjor, ljust gråa som ett dis, gyllene av ljuset som tränger igenom dem. Morgonbrisen bjuder upp och för dem i en dans genom dalgången, vill skingra dem, få dem att sväva högre och högre mot himlen. Så de gör sina turer, lekar med svep och slöjor, tvinnar in sig i varandra, tvinnar lös igen. Sjunger det? Lisbeta kan inte höra dem, men hon vill tro att det sjunger. Kanske sjunger de om kuddorna, dem som sjörået vill ta där de betar på strandängarna vid inre viken. Jo, för sjörået har sett att Skarpansgården har så feta kuddor och nog känner hon igen en kudda som mjölkar bra på långt håll. Så dem vill sjörået ha, Lisbetas kuddor. Lisbeta skrattar för sig själv. Inte har sjörået makt över hennes kor. Det har bara hon själv och inte behöver hon älvornas hjälp till det heller. Hennes kuddor kommer tvärt, hon ropar, och fast det tycker om att vada ut i strandvattnet och dricka och svalka sina stora trinda kroppar under varma sommarkvällar så håller det sig inom hörhåll för gården och matmor. Dristar sig inte till någonting våghalsigt alls. Kuddorna! Kuddorna kom! Och hela jorden kommer vankande med skällkon först och alla de andra i en fridsam rad efter henne. Det gungar om de trinda magarna, deras stora huvuden vajar från sida till sida, en trög och varmt doftande vågrörelse över ängarna. Och här kommer kuddorna. Det dryper om de fuktiga mularna, de långa tungorna i stora drag runt munnarna, ett lågmält råmande djupt ur struparna. Det har smält sin mat, smält och smält, och mjölken rinner till. De stinna djuren hänger mot marken, gungar från sida till sida när korna går, det ljusa tunna skinnet uttänjt av den goda mjölken därinunder. Hon blir varm i hjärtat av sina kuddor. Det är fläckiga och spräckliga i skinnet, livar upp backarna där det går med sina mönstrade skinn. Bara rolighet med det, ett lustigt att titta på. men ingenting lustigt eller spräckligt med deras väsen. Allt som de har lärt sig kommer de ihåg. De gör idag som de gjorde igår, och imorgon kommer de att göra samma. Ingenting spefullt över deras humör. När de får foder ger de mjölk, när fodret tryter sinar det. Så var det förra året, i år är det samma, och nästa år kommer det att vara likadant. Lisbeta vet det och är lugn. Jätterna är lurigare. Inte med mjölken, men med allt annat. Man vet aldrig var man har dem riktigt. Och fast de vet att man är matmor och mäktig, så är det som om de hela tiden lyssnar på en annan röst också. Följer någon annan, någon okänd som inte går att förstå sig på. Inte hålls det där man sätter dem. Inte låter det krusbärsbuskar och äppelträd vara i fred, fast man hotar dem och skrämmer. Lisbeta har sett dem klättra på det klänaste av kvistar. Längst ut på krusbärsbusken har det balanserat, där inte ens en liten fågel vill hållas på kvistarna. Där har jättarna stått och repat blad och bär. Hon har förbannat dem då och ränt ut och fasat och ropat, men inte bryr sig jättarna så särskilt om det heller. Hon har nästan fått knuffa ner dem till marken. Då skuttar de iväg och skrattar åt henne. Hon skrattar med dem, skrattar åt sig själv och åt ilskan som för en stund har förmörkat hennes humör. Jätter är jätter, inte det lönt att vara ilsk. Kastelholm i Sund socken den 8 augusti 1666. Karin vaknar i vaktmästarkammaren på morgonen och vet att hon den här dagen ska föras till stupstocken för att halshuggas. Och sedan ska hennes lik brännas så att hon är förintad från jordens yta. Hon vaknar med den vanliga värken i kroppen, den som blir värre när det är regnsjukt väder. Hon stiger upp och drar på sig sin rock. Den är gammal, den håller nästan inte ihop, men den är varm och värmen lindrar kroppsverken. Hon tänker på Sigfrid som är ensam i Emkarby nu. Hur klarar han sig? Måtte nu grannarna vara barmhärtiga mot honom också idag. Kanske bjuder det in honom på ett mål varm mat ändå. Vaktmästarfrun skramlar i stugan. Hon kokar nog gröt till morgonvarden. Varm gröt, väl saltad, kokt på viligt mjöl. Karin mår bra här hos vaktmästaren. Innan kvällen ska hon vara död, men före det ska hon äta sig mätt. Den där saligheten som kyrkoherden har lovat henne, kanske är den här. När hon vaknar i en varm kammare och hör frun i huset koka gröt till henne. Hon kan vila fast hela dagen om hon vill. Hon får allt hon behöver ändå, utan att tigga om det. Vaktmästaren står i dörren och ber henne komma och äta. Han har något konstigt i blicken, nästan ömhet, i alla fall tålamod, och ändå ett avstånd hon inte känner igen. Men hon lyder när han trugar, och i stugan har vaktmästarfrun ställt fram grötfatet på bordet. Det är bara att plocka fram skeden och sätta sig och äta. Karin talar till dem som hon brukar, ojar sig över den goda maten och tänk att hon ska sitta med vid bordet och ta för sig, och oförskyllt känns det allra minst, men man tackar. Ack, ni är då välsignade människor. Hon får inga svar. Den här dagen möts hon av tystnad. Vaktmästarfrun lägger sin hand på hennes axel. Handen värmer, men den tar ett hårt och obekvämt tag, som för att få Karin att hålla tyst. Och fast hon först stramar upp sig och tänker protestera, att släpp mig då människa, så hejdar hon sig när hon möter vaktmästarfruns blick. För den är annorlunda den med. Skrämd och påstridig är den, på en och samma gång. Karin tiger och äter sin gröt, och knappt har hon ätit färdigt och slickat av skeden så att den ska vara ren till nästa gång hon blir bjuden på gröt, så står befallningsmannen i dörren och säger hennes namn. Han har kommit i egen hög person för att hämta henne. Och bakom honom på trappstenen står kyrkoherden. Han hälsar henne med en tydlig nick. Hon ställer sig upp. Hon tar ett halvt steg inåt stugan mot vaktmästarfrun som för att ta skydd. Men vaktmästarfrun backar undan och bleknar i ett slag. Kyrkoherden stiger fram och sträcker händerna mot henne. Jag har kommit för att förbereda dig för döden, Karin Persdotter, säger han. Det är då hon på riktigt förstår att hon ska ledas till stupstocken, halshuggas och brännas på bål. Och hon förstår också att hon vill leva, så fattig, syndig människa hon är, och Satans anfäktelse som hon inte slipper undan, men det är leva hon vill. Så hon ser kyrkoherden stint i ögonen och säger lågt, men så tydligt hon kan: mina bekännelser är bara ord, tomt prat är det, kyrkoherden. Ni har lockat mig med ert tal, ni har snärjt mig med era frågor. Tomt prat är det alltihop som jag har sagt. Men kyrkoherden lyssnar inte. Han röjer inte med en min att han har hört ett enda ord av alla dem hon så tydligt uttalade. Så hon säger lite högre: jag har ljugit döden på mig, och nu vet jag det. Men allt jag har sagt till er är munväder. Munväder, kyrkoherden. Men kyrkoherden lyssnar fortfarande inte, och ingen annan heller. Så kanske har hon ändå inte kunnat forma orden i sin mun. Kanske är det sina egna tankar som hon hör så tydligt, tankar som inte blir till tal. För befallningsmannen och kyrkoherden följer henne ut, och på gården väntar en vagn. Hon ska få skjuts. Hon slipper gå till rätteplatsen. Färgsundet i Saltviks socken den 8 augusti 1666. Den mörka bergsförkastningen på andra sidan Färgsundet speglar sig i vattnet och fortsätter ner i djupet. Ett oändligt stup. Ett stup i rörelse, för vattnet är strömt och ytan ligger inte blank ens fast vädret är helt stilla. Folket är samlat för att se Karin Persdotter dö. Hon går inte ensam från vagnen upp på berget, där stupstocken och bålet väntar. Vid varje arm har hon en kyrkoherde. Det hjälper henne att gå rakt genom folkmassan, steg för steg, och det är ännu tre som går. När hon vänder sig om, där prästerna bett henne stanna, finns det i folkmassan som sänker ner blicken i marken. Det är då hon får för sig att ropa. Ropa så högt som hon kan och med stolthet i rösten: allt är sant som jag har sagt. Det jag har bekänt om en och annan, det är fullkomligt sant. Och i synnerhet det att jag mötte Maria i Markusböle i berget där Satan höll kalas. Jomalaherden Bäckius trycker hennes arm och hon vänder sig mot honom. Och rösten brister. Hon kan bara viska: det jag har sagt om kyrkoherden i Jomala och hans oäkta barn, det kan jag inte ropa högt för folket. Kyrkoherden mjuknar i blicken. Han lägger sin hand på hennes arm, nästan skyggt, och klappar henne lite. Ingenting säger han, men hon förstår att han tycker det är bra. Det är bra, Karin Persdotter, säger hans klappar. Och hon blir lugn och vet att hon har ställt allt till rätta. Nu kan hon dö och möta sin skapare som en rättfärdig människa. Det är ett skådespel när Karin får ta emot nattvarden för sista gången. Hon ser så foglig ut, ett litet barn i kyrkoherdens vård. Hon sväljer brödet och vinet och vänder sig sedan självmant om och överlämnar sig till böden. Mikael Hindersson från Åbo är det som har kommit för att rätta henne. Han leder henne till stupstocken där hon sjunker på knä, och han tar ett stadigt tag i hennes hår för att lägga hennes huvud till rätta på stupstocken. Det är inte lätt att skilja ett huvud från en människokropp. Kroppen stretar emot och vill inte skiljas från skallen. Det är så mycket kotor emellan, och kött och blod, hinnor och brosk. Men bödelns yxa är välväst och hans handlag är gott. Mikael Hindersson höjer rätta ryxan högt mot himlen. Han vet hur man gör. Han har gjort det så många gånger förr. Han tar sats som ur jordens djup, en kraft som stiger ur den glödande underjorden, och låter den kraften löpa upp genom kroppen, ut i armarna. Sedan låter han yxan falla. Han hugger en gång, så är Karin död. En gång till hugger han och så är huvudet skiljt från sin kropp. Mikael Hindersson är av god bödelsläkt och vet hur man hanterar ett lik som är delat i flera delar. En liten kärring som den här, det är ingen sak att släpa upp henne på bålet. Han lyfter en brinnande gren från den lilla elden han tänt i beredskap inför bränningen och lägger den till rätta där. Det tar inte lång stund så slår flammorna stora och glupska ur bålet och elden rasar med en särskild hetta. Snart faller bålet ihop och folkhopen skriker när liket efter Karin Persdotter ser ut att få liv av rörelsen. En svart och fet rök stiger mot himlen i slingor och pustar. Skarpans i Sunds socken, augusti 1666. Lisbeta har aldrig varit i Stockholm. Hon har inte haft ärende dit. Och när grannarna seglat över har hon kunnat skicka efter sånt hon just då behöver, som finns bara i stan. När kråkfolket, det som kraxar och kvider om hennes trolldom, talar om att hon flugit till Stockholm med drängen och köpt kryddor till julen, då ljuger det så hon knappt kan tro att hon hört rätt, att hon flugit med vagn och häst och dräng och allt och på hemvägen flugit för långt och störtat i Stormyran. De har hittat en vagn när de grävt efter torv där i Stormyran. En underlig vagn, inte gjord för vanligt folk och vanliga färder. Men den ser ut som en trollkonas vagn, en flygande vagn som störtat i myran. Det är så galet. Hon måste fråga flera gånger om när drängen Johan kommer in och berättar vad han hört om henne. Att han själv skulle ha varit trollad med på den flygturen. Han skrattar inte när han säger det, utan viker undan med blicken, så hon förstår att han inte vet vad han ska tro längre. Om hon faktiskt, så att han inte minns. Men då begriper du väl, kar, att det är rena skitpratet? Då förstår du väl att inte ett enda ord är sant, fräser Lisbeta. Inte nog med kråkfolket, ska hennes eget gårdsfolk vända sig mot henne också.
2: Jo, nej förstås, mumlar Johan.
1: Hon blir stående och tittar efter honom när han backar undan. När han kommit så långt som till dörren vänder han tvärt och får bråttom iväg. Han ser sig inte om en enda gång när han skyndar mot stallet och arbetet han lämnat halvgjort där, när han var tvungen att söka upp Lisbeta för att berätta vad han hört på byn. Han kunde ha besparat sig den vandringen in till henne, tänker hon. Att Sibbybönderna hittat en vagn djupt nere i torven vid Stormyran och genast fått för sig att det var en trollkonas vagn, det säger minsann mycket mer om dem än om henne själv. Hon knycker på nacken som för att kasta av sig det ord drängen lagt på henne och böjer sig över sitt arbete. Hon lagar ost och öser upp ostmassan i sina ostformar. Vasslan rinner ut efter armarna när hon öser och hon försöker tänka på den goda osten, hur den ska lysa guldgul och dofta ljuvligt när den är färdig och ordentligt lagrad. Men hennes händer darrar. Hon spiller utanför och klottar på kläderna, bara för att drängen varit in en vända och berättat det senaste. Bara för att Sibbybönderna grävt fram en vagn ur Stormyran. Hon är inte förryckt. Hon vet vad hon gjorde i julas och hon vet var julkryddorna kom ifrån. Hon har aldrig varit i Stockholm, inte flygandes dit och inte på annat sätt heller, och allra minst i sällskap av drängen. När Per kommer in till middagen frågar hon med detsamma: har du hört vad Johan säger? Vad folk säger om vagnen i Stormyran?
3: Jo, säger Per. Sedan tiger han.
1: Det har gått en lång stund av tystnad och pigan har ställt fram maten på bordet åt kararna innan Lisbeta vågar tala igen.
4: Jag är inte förryckt. Jag har aldrig varit i Stockholm, vet du ju.
3: Nej, säger Per.
1: Hon vet inte om det betyder att han vet att hon aldrig varit i Stockholm eller om det betyder att han inte vet om hon flugit dit en vända vid julen. Per äter. Sked efter sked för han till munnen. Sörplar lite. Han tittar stint på slaffatet med gröt och på skeden som han för mellan maten och munnen. Är oåtkomlig och långt borta. Så mitt i köket han sitter. Han vet inte hur han ska kunna säga till Lisbeta hur rädd han är, så han tiger. Lisbeta känner tandverken ila, hennes dåliga tänder. Efter varje barnafödsel blir det allt usligare. Nu har hon två ungar och inga hela tänder kvar. Det är mask i varenda en. Hon längtar efter varm mat, efter att få stoppa den där nykokta gröten i munnen och låta den rinna över tänderna, lindra. Men hon ska vänta på sin tur. Låta kararna äta först och ta för sig av gröten vid spisen efteråt. Badda sina sjuka tänder med gröten. Låta värmen sjunka in och ta bort det vassaste av värken och ilandet. Skrapa skavorna ur botten av grötkitteln som hon brukar. Pigorna, pojkarna och hon. Lisbeta håller sig för sig själv och tiger. Är så långt borta i tankarna att det som händer runt henne går obemärkt förbi. Pigan är dum och slarvar. Det får hon göra i fred. Per går med en rynka mellan ögonbrynen och vänder sig bort när hon söker honom. Inga ord för det heller. Inga frågor. Ebba i Finnby är den hederligaste i bygden. Henne har Karin från Emkarby också räknat upp som trollkona. Lisbeta skulle helst gå till Ebba, men det kan hon inte. Det gäller att hålla sig borta från folk med trolldomsbeskyllning på sig. Så Lisbeta går tyst och aktar sig för folk. Per går tyst och aktar sig för henne. Pigan har inte förstånd till vare sig det ena eller det andra. Sunds kyrka. Källinus läser böner över sin församling. Det är heta böner och han läser för att skydda sitt folk mot trolldomsoväsendet som drabbat bygden. Han nämner inga namn, men Lisbeta står i bänken och kokar. Han hade lika gärna att kunna peka ut henne och Ebba och sagt att det är dem han vill skydda församlingen mot. När han för tredje gången upprepar sina ord om trollkonor i socknen kan hon inte vara lugn längre. Hon skakar på huvudet, slår näven i bänken och väser till befallningsmannens hustru Brita som står intill henne. Nu vet inte kyrkoherden vad han talar om. Hustru Brita blir förskräckt. Inte får man tala så i kyrkan. Han har haft fel förr, fortsätter Lisbeta. Bänkgrannarna runt henne vänder sig bort, tar ett litet steg undan henne. De vågar inte lyssna till hennes prat, allra minst här i kyrkan, under gudstjänsten och allt. Lisbeta är fortfarande arg när hon kommer ut på kyrkbacken efteråt. Men Per är ännu argare när hon stöter ihop med honom. Han hugger tag i hennes arm, drar henne in till sig och frågar vredgat: vad gör du? Man får ju skämmas för dig. Tänk på var vi är och framförallt tänk på vem du är. Jo, hon vet vad det är. Och än bittrare, hon vet vad hon kallas för. Nu har kyrkoherden bett Gud skydda folk mot henne. Emkarby i Finströms socken. Den 24 augusti 1666 hålls extraordinarie tingsrannsakning i Finströms socken och Emkarby länsmansgård. Närvarande är befallningsmannen Erland Törn samt nämnden, 12 bönder från Finström. Maria Nilsdotter från Ämnes ransakas vid tinget i Emkarby. Ransakningen varar över 2 dagar. Lisbeta åker inte dit, inte Per heller. Men grannen, Olof Persson, är där. Han är 12-man i Sundsnämnden och tänker att han behöver veta vad som pågår. Redan dagen efter sista tingsdagen i Emkarby stöter Lisbeta på honom på byvägen och kan fråga: du hörde Maria Nilsdotters bekännelse igår. Det vet jag. Vad sa hon? Olof är inte glad över att hon frågar, men inte vill han vara oförskämd och låta bli att svara heller. Och hon nekade först. Karin hade ljugit både om henne och hennes saliga mor, sa hon. Ända till kvällen nekade hon. Men då lät rätten sätta handklovar på henne och skruva åt dem hårt. Lisbeta kan inte hålla tillbaka ett gnyende. Då bekände Maria att Satan hade lovat henne fiskelycka och kunskap om hur man kan bota alla möjliga sjukdomar. Andra dagen på tinget berättade hon att hennes mor hade sökt upp henne efter sin död och tagit med henne till Blåkulla.
5: Det trodde inte rätten på. Det döda går inte igen.
1: Lisbeta möter hans blick. Hon är inte feg, men Olof visar så tydligt sin ovilja mot henne att hon måste vika undan med blicken. Hon ser över hans axel. Solskenet flödar över åkrarna och skogen. En stor fågel lättar från en trädtopp långt borta och flaxar på starka vingar över verkslätt.
5: Nämnden förmanade henne att uppröja andra som hon visste är förförda av Satan, men hon sade sig inte veta någon annan. Efter att domen föll sa hon att bara hon får tänka efter så kanske hon kan ge namnet på flera trollkärringar, säger Olof innan han vänder på klacken och går sin väg.
1: Lisbeta är kallad till länsmansgården i Tosarby till imorgon. Sundsnämnden ska rannsaka henne för vidskepelsen Karin vittnat om. Hon tänker säga som det är, men hon tänker inte ljuga döden på sig, vad det än tar sig för med henne. Det lovar hon sig själv, och det lovar hon lillungen som ännu pattar henne. Hon sitter med pojken i bröstet. Han äter hungrigt, och det tröstar henne. Ungen borde väl sky hennes mjölk om hon är ond.
6: Tosarby i Sunds socken. Den 27 augusti 1666 hålls extraordinarie tingsransakning i Tosarby länsmansgård över Per Markusson Skarps hustru i Persnäs, Lisbetas vidskepelse. 12 bönder från Sund sitter i nämnden.
1: Lisbeta står på golvet framför nämnden och lyssnar när skrivaren läser upp Karins jävla lögner punkt för punkt. Hon får svara vart efter, men hon tiger. Det är för galet. Det skrivaren läser går inte att svara på för den skull. Då kallar häradshövdingen fram Elin Olsdotter. Hon tjänade piga hos Skarpans i fjol. Hon fick gå på hösten för hon dög ingenting till. Men nu ska hon minsann få ordet här på tinget och göra reda för Lisbetas hemseder.
7: Jo, börjar Elin. Hon darrar på rösten, slickar sig gång på gång om läpparna och vågar inte titta upp. Med blicken stint i golvet säger hon:
8: När boskapen ska släppas på vall första gången på våren så lagar Lisbeta stickor av 9 slags ved och gör en eld som hon driver ut korna över. För varje ko läser hon en ramsa. Jag minns inte hela, men den slutar med: Du ska gå efter mig som fan efter den orätta mästaren och som efter den som går till tinget och vet rätt men vittnar orätt. När alla korna är ute läser hon Fader vår.
1: Lisbeta stirrar på Elin med smala ögon.
8: Den satmaran! Hon står här och gör sig märkvärdig och ska väl hämnas varenda banna Lisbeta gett henne, varenda örfil hon fått för sin dumhet och oförmåga.
1: Elin har fått början nu. Rösten bär bättre och hon lyfter på huvudet, ser stint på häradshövdingen och fortsätter.
8: På fastlagstisdagen blandar hon all slags mat i en kruka och låter det stå tills det möglar. Då bakar hon det med sitt finaste mjöl till en kaka som hon gräddar i ugnen. Av kakan ger hon korna när hon släpper den på vallen och läser en ramsa som går så fort att jag inte riktigt kunna höra vad hon säger, mera än: Du ska så längta efter mig som den fattige själ efter Guds rike och jorden efter friskt vatten.
1: Elin kan inte sluta berätta. Orden trillar ur henne. En salig blandning av salt och malt och blod och smör från kungsgården i Grälsby, av koskit och kotänder och smörlycka. Det är liar och yxor och skäll och ropanden och allt har ett uns av sanning i sig, men är så galet ihopvridet så Lisbeta blir full i skratt när hon hör det. Ingen människa med vettet i behåll kan väl tro på Elins fantasier.
5: Häradshövdingen däremot, han sitter och nickar som om han hört alltihop förut, och skrivaren sitter böjd över sitt arbete med kramp i armen men skriver vidare så fort han kan.
8: Under vardera armen har Lisbeta en vårta som vätskas vid påsktiden, och då klagar hon över att hon blir alldeles slut, säger Elin till sist och torkar sig över munnen med baksidan av handen innan hon blir stående tyst.
1: Lisbeta har svar på varenda sak som Elin säger,
9: men hon vet inte hur hon ska orka förklara så att de som lyssnar förstår vad hon menar.
10: Det är inte sant, som Elin säger. Det är inte sant. Inte vet jag vad det gör för nytta allt det där som Elin pratar om.
9: Hon hör ju själv, Lisbeta, att hennes ord är tunna och meningslösa. Att nämnden och häradshövdingen inte kommer att bevekas av dem.
11: Gång på gång nekar hon till fastlagstisdagsblandningen, men när häradshövdingen frågar för fjärde gången blir hon så utled på alltihop så hon säger vad som helst för att få slut på frågorna.
10: Ja, det var en främmande hustru från Reval som bodde hos oss över förra vintern som lärde mig konsten. Man ska läsa över blandningen så som Elin berättade, och jag har alltid varit mån om mina kor. Jag lärde mig av min mor att sköta om den på alla sätt.
9: Elin ser nöjd ut där hon sitter. Hon har ju sett allt det här hon berättat om med egna ögon, och nu kan hennes förra husmor stå där med skammen över sina vidskepliga åthävor.
10: Elin har själv lärt mig att skära korna i rumpan och ge av deras eget blod att äta när de är sjuka. Hon vred om rumpan på korna och sa att hon kunde känna om det mådde dåligt.
9: Olof Persson i nämnden skyndar sig att förklara att jo, det är mycket med korna. Bondhustrur i alla gårdar har kunskap om det ena och det andra för kornas skull. Där sitter det och mumlar medhåll den ena bonden efter den andra. Lisbeta vill skrika åt dem att tala högt och säga som det är, som hon. Någon gång har jag väl ilskan kastat ut smörkärnan på backen åt svinen när de inte vill lyckas med kärnandet. Så gör det på andra ställen också, som i Sverige.
11: Lisbeta ser i golvet när hon säger det.
10: Jag hörde det kanske av kärringen från Reval, det också, jag minns inte längre.
9: Vad gäller bruket att skälpa en kittel över en jordfast sten på gården när jättarna eller fåren ligger i skogen, så är vi flera som har provat det, är tolvmännen kvicka med att få ur sig. Men det hjälper inte, odjuren river ändå. Och det har slagit äggjärn över dörrarna vid påsk för att skydda boskapen mot trollpacket som far omkring. Det har det.
10: Ja, och ropandet på skärtorsdagen, det är också känt och brukat hos flera av er, säger Lisbeta.
9: Men då säger tolvmännen att nej, inte ropar det och inte deras hustrur heller.
11: Elin talade om vårtor. Låt oss få se vårtorna.
10: Jag har haft dem sedan jag var barn. Det pusser upp när jag har mjölk i brösten, men det har aldrig vätskat så, som Elin påstår. Inte har jag beklagat mig över dem heller, snyftar Lisbeta.
9: Hon hade tänkt att hon inte ska darra när det klär av henne för att undersöka hennes kropp. Men i samma ögonblick som häradshövdingen säger:
11: när ni nu en gång har öppnat kläderna ska vi söka efter andra tecken på er kropp. Klä av er, kona!
9: Går krafterna ur henne. Och kvar i kroppen finns bara en darrning som växer och växer. Hon försöker hålla emot. Lämmarna värker av spänningen, men det hjälper inte. Käkarna slår mot varandra. Hon biter sig i tungan tills munnen smakar blod. Särken och blusen klär det av henne. Inte med elaka händer, men med starka och stadiga. Hennes kläder ligger på golvet i en slarvig liten hög.
11: Häradshövdingen synar henne. Tolvmännen synar henne. Aldrig har hon blivit synad på det här sättet förr.
9: Och det petar på henne. Deras fingertoppar mot hennes hud, men utan värme och kärlek. Med en lystnad som är ett hån, för den är illvillig. Det glimmar i häradshövdingens ögon. Hon ser honom skärpa blicken och böja sig närmare. Han vrider hennes axel mot ljuset från fönstret och drar upp henne på fötter.
10: Det är ett bölder, viskar hon.
9: Orden smakar blod, för tungan blöder.
11: Ett bölder? Häradshövdingen höjer på ögonbrynen och vänder sig mot tolvmännen. Har ni sett? Har ni sett ett sådant bölder förr?
9: Det slutar upp runt henne, kommer tätt intill. Hon känner deras andedräkter mot sin rygg. Någon skrapar med en vass nagel över ärret.
10: Nej, säger tolvmännen. Nej, ett sådant bölder har det aldrig sett. Det liknar ett bett, men inte av en hund och inte av en gris. Ett sådant bett har det aldrig sett. Det är ett bölder, viskar hon. Det lekte dåligt, det ville aldrig helna, men till sist.
12: och orden smakar bara blod. Pers bror, Markus Karp, kallas fram. Visst minns han att Lisbeta av vidskeplighet hade kokat rågbrodd med sjöskum, men det är nog en 8-9 år sedan nu. Karin från Emkarby hade ju anklagat Lisbeta för samma sak, men Markus kan inte längre minnas någonting om det. Vill helst inte stå här alls. Vill inte prata om sin brors hustru, särskilt inte här och inte nu. På väg till tinget hade han tänkt att nu skulle väl Per och hans hustru få för sitt högmod att det var rätt åt dem att Lisbeta var beryktad för trolldom. Men när han hörde skrivaren läsa upp anklagelserna mot hans svägerska ville han helst bara åka hem. Han ångrar att han underhållit pratet på byn om Lisbetas vidskepelser. Det kändes oförargligt just då att lufta lite av avundsjukan och bitterheten mot Per genom att späda på pratet. Men nu förstår han att det där pratet var allt annat än oförargligt. Varenda ord var en vedpinne på bålet som skulle tändas under Lisbeta.
13: Jag har hört av en av Lisbetas pigor, jag minns inte vad hon hette, att kokningen med rågbrodd och sjöskum ska hjälpa mot tandvärk, säger Markus till sist.
12: Jag har aldrig brukat någon sådan kokning, varken mot tandvärk eller något annat. Det svär jag på, snyftar Lisbeta.
13: Men häradshövdingen har förstått och räknat ihop. Det har blivit kväll, himlen är färgad i blekt, rött och gult. Den speglar sig i fönsterglasen, lägger ett mjukt sken över rummet där häradshövdingen sammanfattar dagens sanningar.
14: Eftersom det som pigan Elin berättade och det som Markus Skarp säger om sjöskummet och rågbrodden stämmer helt överens med det som trollkonan Karin med sin särskilda kunskap visste, känner vi oss fullkomligt försäkrade om att Lisbeta alltid har varit benägen till trolldom. Hon bär dessutom ett synnerligen misstänkt märke på sin skuldra. Vi kan inte befria henne från anklagelsen. Likväl saknas ännu hennes egen bekännelse och dagsklara skäl, vilka må klargöras innan dom utfärdas. Eftersom Lisbeta, liksom de andra för trolldom beryktade hustrorna, ännu nekar och det högsta till anklagelserna och man bara har en trollkonas berättelse som grund för dem, skjuts följande trolldomsransakningar upp tills dess att den kungliga hovrätten meddelat hur stor vikt man ska lägga vid sådana trollkonors vittnesmål samt huruvida man av dem som är så starkt misstänkta kan söka sanningen genom tortyr.
12: Hon får gå. Hon förstår att hon får gå. Men hon är inte fri. Hon är beryktad. Hon kommer att bli kallad igen. I dörren hinner Per ifatt sin bror. Han hugger ett tag i Markus arm, tvingar honom att stanna.
15: Vad menar du med att vittna mot min hustru? Väser Per tätt in till Markus ansikte. Hur kan du?
12: Jag försökte. Jag sa ju bara som det var, säger Markus och sliter sig loss ur broderns grepp.
13: Markus skyndar sig upp i sin vagn och iväg. Per står kvar i folkhopen utanför tingstugan. Hans blick följer brodern så länge han är inom synhåll.
12: Mossan på berget utanför länsmansgården glimmar. Lisbeta har sällan sett något så grönt. Smultronbladen lyser röda i skrevorna. Hon går med ansiktet mot marken och ser strån, stickor, myror och små brandgula spindlar. Var kom alla de små sakerna ifrån? Hon går mitt i hopen av människor och ändå går hon ensam. Hon hör mumlet, de många rösterna. Hon känner lukten av svett, så olika människor luktar. Hon är rädd när hon går här, men ändå räddare för att komma hem. Hon vet att under natten drabbar skräcken med sin fulla kraft. Den skräck som sticker in händerna i henne och drar ut inälvorna ur kroppen på henne. Den skräck som flåsar blodlukt i hennes ansikte och inte låter henne andas. Vad som helst, också det att gå ensam bland människorna och bara nästan finnas för att man är nekad nattvard och en plats bland de andra i församlingen när man är beryktad för trolldom, är bättre än den skräck som hon vet att väntar henne till natten.
0: hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Den åländska skördefesten lockade som vanligt trogna återbesökare och nya långväga gäster. Vår reporter Hans Persson Bru tog sig ut till Lämland för att uppleva stämningen där Amalias och Hadnes gård samarbetade för att skapa precis den atmosfär som det hoppades skulle gå hem hos besökarna.
1: Ja, klockan har snart slagit 10 denna lite blåsiga lördagsförmiddag. Det magiska klockslaget då stängda gårdar förvandlas till öppna. Och jag befinner mig vid Amalias i Lämland i hopp om att kanske springa på några riktiga entusiaster. Jag kanske till och med proffs när det kommer till det här med skördefesten. Sådana som är ute i god tid för att hinna runt till så många gårdar som möjligt. Men till att börja med så ska vi ta och snacka lite med de försäljare som finns just här ute i Lämland.
2: Tony Assomat till exempel.
3: Ja, vi har ju laddat upp inte bara idag och inte igår utan i flera veckor och vad heter det? Skulle säga, det är alltid lättare att börja på lördag morgon på fredag morgon. Att nu börjar vi, det börjar så småningom allt bli på plats efter första dagen. Och det har vi väntat ju förstås mycket mera folk än igår. Men vi hade också bra med folk igår. Jag tror vi inte aldrig haft så mycket bussar på en fredag. Kanske inte lika mycket idag, men det kommer ju vanligt folk så att säga. Så det, vi har laddat upp med parkeringsvakterna på plats och alla försäljare på plats. Och det är bara att köra.
1: Ja, men det blir ju nästan som ett Lämlandskluster här när ni slår ihop på det här sättet. Är det lite ditåt skördefesten går, att det blir större och större och ja, kanske färre och färre?
3: Ska vi säga så här att man har ofta vill ha mer stora gårdar, men det är bondgårdar och det är inte kanske sådana här turistattraktioner och därför är det bättre att ta djuren hit så att säga och visa dem här. Och så får man ju, de har kor och höns och de har hästar här och det behöver inte vara så mycket, bara det är någonting.
1: Ja, men nu doftar det lite stekt lök här. Och här ligger ju köttet uppradat, bakom förpackat för försäljning. Det är Hadnes gård som har monterat upp sitt försäljningsstånd här alldeles in till Hadnes. Ni har flyttat er några meter till Amalia. Hur kommer det sig, Barbro?
4: Ja, men det var faktiskt 10 år sedan vi hade öppet hemma på gården. Det blev så stort så vi kände att vi behövde ha en paus hemifrån. Så vi får se om vi ändrar oss i framtiden. Men just nu är det här lagom format för oss.
1: Mm. Säger Barbro Karlsson som alldeles nyss hämtade hit 2 pensionärer också. De går här och betar i hagen. Det handlar om hästar, Fantomen och Pärlan. Travhäst som varit framgångsrik. Och sen är det ju en gotlandsruss som haft ett långt och lyckligt liv också. Nu förtjänar lite vila. Det är lite kändisar det där.
4: Ja, båda två har ju varit med länge och varit med först på trav då och sen här på olika event som vi har ordnat genom året. De går och köra slede och kärra och rida på, så de brukar få visa upp sig när det händer någonting.
1: Mycket bussar igår fick vi höra. Är det folk från Sverige eller Finland? Man blir lite nyfiken.
4: Ja, det var väl blandat, men det var också från Estland tror jag och så här, ja.
1: Ryktet sprider sig här.
4: Ja, absolut. Och det ska väl komma några sådana här kryssningar in också, förstår jag. Som får mycket folk med sig. Viking Line kör någonting. Mm.
2: Och den här gårdens yngsta försäljare, 10-åriga Dennis Ros, hade tillsammans med pappa Ronny radat upp en del trägrejer på sitt bord. Fågelholkar, lådor, ja lite allt möjligt. Allt gjort i trä.
5: Ja, för jag tänkte att det kunde väl vara roligt att få lite pengar.
1: Ja, och vad ska du göra för de pengarna då?
5: Ja, jag tänkte köpa en skruvdragare.
1: Okej, och då kan du bygga ännu fler grejer och sälja ännu fler grejer. Mm. Så du får ännu mer pengar, är det så du tänker? Eller?
5: Japp.
1: Men du, det är lite roligt också, eller?
5: Jo.
1: Det är inte bara för att tjäna pengar?
5: Nej.
1: Är det din största hobby, eller har du andra hobbys?
5: Nej, det är nog största hobbyn.
1: Stort lycka till och kul att du ville vara med.
5: Tack.
2: Och så började de trilla in då, dagens allra första men långt ifrån sista gäster på skördefesten. Gäster från Sverige.
6: Jag heter Lasse, jag kommer från Sverige. Ja. Stockholm.
1: Sverige, Stockholm.
6: Och varför vi inte tidigt? Vi kom hit i torsdags och vi ska åka hem nu med Ekerölinjen här vid 1:30. Så vi var igår och åkte runt.
1: Just det. Ja, men vad kan du ge för recension av den här festen då?
6: Trevlig tillställning.
1: Inget särskilt du är på jakt efter?
6: Ja, vi har handlat äpplen, äppelmust. Ja. Lite, ja, produkterna som är. Har de, höns, har de ägg här kanske jag köper det.
1: Ja, precis. Du, kan du hjälpa mig att avsluta den här meningen bara? Ingen skördefest utan...
6: Ja, åländska äpplen säger vi.
1: Ja, strålande.
7: Jag heter Henrik.
1: Hej Henrik. Du kommer från...
7: Jag kommer från Sottunga.
1: Ja, okej. Och hur kommer det sig att du har tagit dig hit då?
7: Jo, men det här är på vägen. Nu när vi kommer i land i Långnäs ja. Så är vi på väg in mot... In på lite olika ställen på fasta ordnen som vi ska besöka.
1: Kör ni på måfå?
7: Ja, vi kör väl lite på måfå. Men vi har tänkt att vi ska till Bolstaholm framåt eftermiddagen och se saker där. Och så har vi några stopp på vägen så får vi se. Vi stannar här på Amalias och så stannar vi nog på Open Water Brewery. Och sen så får vi se om det blir något mer stopp. Vi har inte riktigt bestämt.
2: Och finskspråkiga gäster från Finland, Eero Ukkonen till exempel, som satte sin fot senaste gången på Åland för 20 år sedan. Men nu hade sin fru med på sitt allra första Ålands besök. En schemalagd busstur skulle ta dem runt på Åland med målet att bocka av 6 olika besökspunkter.
8: We have a road here and we, okay. We visit about 6 places, okay. Different places. Yeah.
1: Six is enough, then you're tired.
8: This is the first this morning. Yeah. Next stop is Äpplet Farm.
2: Men där fanns också finlandssvenskar som hade tagit sig dit på egen hand. Klasse Nylund från Närpes till exempel, som hade sällskap av Närpes bördiga vårdöbon Marika Hannus.
9: Ja, vad ska vi göra idag?
10: Ja, vi ska väl åka runt på gården till ölbryggeriet då. Ja, sen ut till Äckare, till Mickels gård och jakt- och fiskemuseet. Och...
1: Ja, men det börjar låta som en hel dag. Är det...
10: Jo, det igår. Och det är igår och idag.
1: Okej, men berätta om gårdagen. Vad tar ni med er?
9: Nej, men vi kommer från det. Är nog första gången jag är på Södermarknad i alla fall.
1: Ja.
9: Så jätteintressant.
1: Ja, precis.
9: Bilar kostat värst över hela Åland, tycker jag. En härlig tillställning tycker jag.
0: Så där lät det på skördefesten i lördags då när Hans Persson Bru besökte Amalia.

0: Hur står det till med HBTQI-personers möjligheter och rättigheter på Färöarna, Grönland och Åland? Den frågan har forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet försökt besvara i en rapport som getts ut i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. Vi hör Fredrika Almqvist berätta om kartläggningens viktigaste resultat.
1: Lagstiftningen kan se ut på ett sätt, men att normer och samhället inte riktigt synliggörs i hur väl lagar och institutioner efterlever de lagar som är stiftade och de handlingsplaner som är framtagna. Men vi ser också att det ser ganska olika ut med de självstyrande länderna i hur man implementerar fastlandsfinland i Ålands fall. Där tar ju Åland, landskapsregeringen, tillämpar ju lagarna rätt raskt efter att de har beslutats i Finland. Men till exempel på Färöarna ser det inte alls likadant, utan där kan det dröja rätt länge innan de tillämpar lagar som är fattade i Danmark.
2: Åland står sig alltså rätt väl i den nordiska jämförelsen, och i den mån Fredrika Almqvist ser förbättringsområden handlar det om omständigheter som åtminstone delvis är kopplade till samhällets småskalighet.
1: När det gäller Åland så är det ju framförallt transpersoners rätt till vård och könsbekräftande behandling, och även om det finns inskrivet att man har rätt att göra det och man har rätt att få det bekostat av staten, så behöver man ändå ta sig till fastlandsfinland eller till Sverige för att kunna genomgå behandlingen.
2: Varför är det så, tror du?
1: Men det handlar väl om resurser inom hälso- och sjukvård och att det är ett litet samhälle, och man tänker att man just kan få den vården på andra platser som är mer specialiserade på transvård. Men som sagt, det påverkar ju rätt mycket om det är personer som också är i arbetslivet eller som pluggar och så tar det ju väldigt mycket tid, och det kan ju vara ganska jobbigt också att om man inte är öppen med det här på till exempel arbetsplatsen och varför man behöver vara borta så pass mycket för att genomgå vård och sådär. Så att det ställer ju till det en hel del.
2: Ser du något annat som just vad det gäller Åland och sexuella minoriteter och könsminoriteter och deras rättigheter som man borde ägna uppmärksamhet åt?
1: Ja, men Åland har ju en fin HBTQI-handlingsplan som ju precis har uppdaterats, som väl gäller fram till 2030. Och det finns ju jättemycket bra saker i den som man kan tillämpa, men det gäller ju också att till exempel så något som vi ser är väldigt viktigt för att få koll på hur medborgarna har det, är ju också att det finns statistik och data så att man kan ha någonting att bygga på. Det finns väldigt lite, och jag vet att man har försökt med detta när man tog fram HBTQIA-handlingsplanen, men att det är få svarande. Det är också en liten population med få svarande, så att det är svårt att få också något statistiskt underlag på hur människor faktiskt har det. Så att jag tror att det behöver man ju jobba mer med.
2: I rapportens slutsatser lyfter Fredrika Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse för att i växelverkan med det offentliga ska

0: det, säger Almqvist.
1: Men man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, där man behöver möjliggöra att inte verksamheten går så här i cykler, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar för att kunna fortsätta verka. Och att inte just de civilsamhällesorganisationerna behöver ha för stort ok av de här frågorna. Att man ska finnas både, man ska finnas i skola och man ska driva Pride och man ska finnas på alla arenor på olika sätt. Det tror jag, då bäddar man för att man inte ska orka med det.
0: Vad kan konsekvenserna bli då om organisationerna i civilsamhälle är svaga eller obeständiga?
1: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många. Jag vet att det finns ett fint verksamhet med ett café för unga hbtqi-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta att leva hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet. Så att jag tror verkligen att det gynnar alla att det finns en stark civilsamhällesorganisation eller flera.
2: Så säger forskaren Fredrika Almqvist, och reporter här, det var

0: I flera år har ålänningen Elias Eriksson försökt få den där riktiga monstergäddan på kroken. Han har rest upp och ner längs den svenska kusten i hopp om att hitta det perfekta gäddvattnet. Men istället var det i åländska hemmavatten som rekordgäddan låg och lurade, beredd att hugga på en gösjigg. Det var precis vad som hände honom och kompisen Mattias Nordlund som var ute på hemlig ort på Åland i lördags och fiskade. En fisketur som slutade med nytt åländskt längdrekord på gädda.
1: Ja, jag var då ute med min fiskekompis Mattias och vi stod tillsammans och försökte jigga lite gös. Och vi hade lite båtar runt oss som vi såg att fick jag. Men vi hade det lite kämpigare. Men jag kastade ut ett kast och så i droppet då, så att säga, när draget sjönk så högg det en fisk. Och det här märker jag när jag ska börja väva in. Att det som inte sitter fast. Men jag vet att det finns ingenting som man kan fastna på botten där. Så jag insåg ganska snabbt att det här är nog en rätt stor fisk. Sen gick den 90 grader åt sidan. Som en båt ungefär. Och jag var ganska chanslös att göra någonting med den här fisken. Det var den som bestämde helt enkelt. Jag hade då ett 10 cm abborrjiggen Piglet 10 som den heter. En tum 0,16 mm flätlina och en 0,40 mm fluorkarbon. Så jag hade väldigt tunna grejer på. Så jag var också väldigt nervös för att det skulle gå av under drillningen. Den här fisken kommer sen upp och då ser vi att det är en väldigt stor gädda. Och då börjar man ju skaka lite så där i både ben och armar och hela kroppen. Och vi springer framåt i båten och vi springer bak i båten och håven i högsta hugg. Och gäddan bara går. Och det bara slirar i rullen. Så till slut är jag tvungen att köra efter gäddan också med min elmotor som jag har i fören. För att trötta ut den lite grann. När vi har hållit på i 10 minuter ungefär så kommer den upp och bryter ytan. Och då hovar min kompis Mattias där. Den är hur stor som helst. Den är hur stor som helst. Här. Och jag ber honom både en och två gånger att lägga upp käken mot mätbrädan. Och han säger, jag är uppe. Och jag säger, skämtar du? Då är måttbrädan för kort, säger jag. Då går den här mått som vi har till 125 cm. Vi lägger ner fisken igen i hoven så att den får vila och återhämta lite. Samtidigt som jag tar fram en annan avkrokningsmatta som jag har i båten som går till 135. Och när vi får ut den på den så mäter fisken 128 cm. Så det är inte den tyngsta gäddan, men det är den längsta gäddan med marginal.
2: 128 cm och 13,3 kilo gädda åkte sen tillbaka i vattnet medan Elias och kompisen Mattias knappt kunde förstå vad de hade varit med om. Dagen efter började efterforskningarna kring hur stora gäddor som egentligen har fångats i åländska vatten tidigare. Och ja, det har registrerats tyngre gäddor, men Elias har inte lyckats hitta någon officiell notering på en gädda längre än 124 cm. Ett längdrekord med 4 cm alltså.
1: Ja, det har kommit två stycken som är 124 och jag tror att en är för 8 år sedan och en är för 13 år sedan. Så det man kan säga alltså rent generellt, de här fiskarna över 120 cm sedan Papa Fishing Team började registrera storfångster sedan slutet på 90-talet så hade vi kanske rapporterat in 20 stycken sådana på Åland. Men att det också är 128 så det är helt ofattbart. Man är så tacksam att man fick vara med om något sånt här för det är ju oavsett timmarna du lägger ner så det finns sådana som har fiskat. Jag har fiskat hela mitt liv men jag är 30 år gammal men jag vet de som har fiskat helt långt fiskeliv och aldrig någonsin sett någonting liknande. Man får tacka och ta emot och vara ödmjuk för det.
2: Men det var inte så här att det var sista kastet eller första kastet eller sådär. Det var mitt i en fiskedag då eller?
1: Det var mitt i en fiskedag och vi skulle fånga både abborre, gös och gädda. Men efter att vi fick den här gäddan så musten och luften gick ur oss lite grann. Så vi var, resten av fiskedagen blev inte så framgångsrik, men det spelar inte så stor roll i det här fallet.
2: Nej, jag kan tänka mig det. Det var liksom en känslomässig urladdning att det är svårt att toppa.
1: Ja, jag suttit hemma idag och funderat på det också. Jag har fortfarande inte riktigt landat i vad det är för hur stor den faktiskt är. Och jag behövde ringa tålaren i morse för att höra liksom att hände det här verkligen igår.
2: Men det hände faktiskt på riktigt. Ni har till och med bildbevis, va? Visst är det så?
1: Ja, vi har bildbevis både på när vi har vågbild och så har vi också mätbild och poseringsbild. Så det finns bevis.
2: Känner du att du kan liksom, ja men nu kan jag luta mig tillbaka. Nu har jag en story att berätta för barn och barnbarn här. Eller blir du liksom någonstans sugen på mer? Hur funkar det för en stor fiskare som dig?
1: Det känns ganska tomt, men jag vet ju att jag kommer ju fiska resten av mitt liv. Jag uppskattar och tycker om det så pass mycket ändå. Men det är, man får försöka liksom njuta av ögonblicket på något sätt. Men jag ska ut och fiska redan imorgon igen bitti faktiskt. Så det är, man får njuta fast man kör på imorgon igen bara.
2: Ja, precis. Bilderna vevar i huvudet medan du står och vevar in linan kanske.
1: Ja, precis. Ja, det är mycket som snurrar där uppe.
2: Ja, men vilken härlig story. Och nu har vi ju originalhistorien här. För om du om 40 år berättar det här för någon, då kanske gäddan har växt ännu mer. Men 128, det var den. Och fångsten skedde den 19 september då, eller?
1: Ja, det är mycket riktigt.
2: Underbar historia, Elias. Kort om din fiskekompis Mattias då, vad kände han här nu då? Var det avundsjuk eller bara total glädje?
1: Ja, men när det hände så var jag satt nere i båten och var tom och var ganska fåordig. Men han sprang runt och skrattade, han grät och han glädjes verkligen för min skull. Så jag kände att det var väldigt fint att få dela minnet med honom. Det är någonting som vi aldrig kommer glömma.
0: Det sa Elias Eriksson och reporter här. Det var Hans Persson Bru.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: How to stop.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
2: Allt är över för det här året i alla fall, och för premiären av Harvest Moon Festival som gick av stapeln i Godby i helgen. Jag har Conny Jansson med mig på telefon. Ja, Conny, är det lite trötta ögon och lite så här måndags baksmälla efter helgen som har varit, eller är det eufori? Vad säger du, Conny?
3: Ja, nog baksmälla vet du fan, för det är ju fullt jobb fortfarande. Området ska ju ner också.
2: Det var det.
3: Så det här är det ju lika mycket jobb som det var förr.
2: Ja, det kan jag tro. Men fredag, lördag då? Festivalkvällarna. Har du någon kort beskrivning? Vad är känslan?
3: Ja, men känslan är nog, alltså den är ju riktigt bra. Jag tycker att eventet blev... Ja, nästan över förväntan. Alltså, jag tänker mest så här områdesmässigt, att vi lyckades få till det här mysiga området. Liksom. Att det såg fint och städat och snyggt ut och bra dekorerat. Liksom. Och den stora scenen gjorde sitt, liksom, såg ju maffig ut där. Och ljus liksom, som blir när man har konserter när det är mörkt. Liksom, själva ljusshowen och med bra artister. Alltså, helheten på området blev så jäkla bra. Så det måste man vara stolt över ändå, tycker jag.
2: Mm. Hur var det med publik då? Det har hörts rykten om att det har ju varit mycket publik. Är ni nöjda med publiktillströmningen?
3: Ja, nej, publiktillströmningen var absolut riktigt bra. Så jag tycker att fredagen var en bra bit över 2000 pers inne samtidigt som mest. Liksom. Så. Sen var ju lördag lite mindre, så det var ju lite blåsigt på Holmen om vi säger så. Och lite sådär. Så jag tror att det var många som drog sig och kom, och det märkte vi nog på. Liksom, det var mycket förköpsbiljetter som var sålda men som inte dök upp. Liksom. Men det var mindre folk på lördag, men det var bra. Liksom. Det var bra stämning och allting. Allting flöt på. Liksom. Och det är det när man drar igång nya festivaler på nya områden. Alltså man försöker planera allt i minsta detalj, som jag sa sist vi pratade. Sen dyker det alltid upp lite yttre komponenter och kanske någonting man har liksom glömt sådär. Så första dagen på festivalen är det alltid lite små barnsjukdomar och sådär. Men sen på lördagen då flöt det på som det skulle liksom. Jag tror inte att det flöt på bra som tusan, tycker jag.
2: Mm. När du pratar just om lite sådär barnsjukdomar ibland, så kan det ju vara så också att de där grejerna är sånt som bara arrangören lägger märke till. Eller var det så att det var?
3: Visst är det ju lite så. Det är klart att det var kanske någon gäst som märkte någonting i något sammanhang, och det är liksom tråkigt när det hände, men det var ju inga någon större katastrofer på det viset, utan man reder upp situationen och så jobbar man vidare och till slut så blir det en bra produkt, helt enkelt. Mm.
2: När man drar igång sådana här stora saker, då, precis som du sa, det är svårt att veta när det är helt nytt och hur mycket publik som kommer och hur det tas emot och alltihopa. Ekonomiskt då, klarar ni av det? Går det runt?
3: Ekonomiskt, ja, hur ska vi veta det? Nu har vi plockat ner området, så man måste ju sätta ner och räkna hur länge som helst. Det är ju det handlar om, men liksom, oberoende av om det är plus eller minus eller plus minus noll, liksom, så jag tycker att grunden är satt för en bra produkt. Liksom. Det är det. Och sen det här är ju som att lära sig gå när man bygger nya saker. Alltså, saker utvecklas och kan utvecklas, och man ser ju var utvecklingspotentialen finns ifall man vill fortsätta. Och fortsättningen, det är väl upp till betraktarens ögon. Liksom. Vill folk ha eventet? Ja, men då är det väl inga större problem. Vill de inte se eventet fler gånger? Då får man väl tänka om. Liksom.
2: Men,
3: förstår du vad jag menar?
2: Jo, jag förstår absolut vad du menar. Men att när jag tittar så här, när jag har läst, kollat på sociala medier och så vidare, så de som var där i alla fall, så har jag fått uppfattningen om att de tyckte att det här var riktigt bra. Och äntligen någonting som hände på norra Åland, det har jag sett lite kommentarer om.
3: Ja, men exakt. Alltså, jag har pratat med många. Så där, och helheten, jag har fått mycket tack, mejl och mess och allt möjligt. Och både artister och liksom, gäster och sådär verkar ha varit nöjda med stämningen och trivseln och sådär. Liksom. Och sen är det förstås tråkigt att det råkar vara yttre faktorer som väder och sådär liksom, som kanske drar ner stämningen lite. Men det var de som var här, så var ju superglada ändå. Liksom. Det var bra shower och ett jäkla tryck i musiken. Liksom. Och det var bra drag, helt enkelt.
2: Ja, väder och vind har vi ju svårt att påverka än så länge i alla fall.
3: Ja, men så är det absolut. Och, Och det som jag brukar säga, att det spelar väl ingen roll. Liksom. Det är väl som det är. Det, ja. Det kommer andra gånger.
2: Men har ni redan tagit beslut? Eller det, jag tyckte, du svävar lite sådär. Blir det en fortsättning på Harvest Moon Festival? Eller ja, hur går tankarna?
3: Ja, men som jag sa, där, att det är väl upp till gästerna. Liksom. Kommer det bra feedback och liksom, folk tyckte att det var bra och liksom, sådär. Så då är det väl bara att köra på. Inga ser väl jag större hinder för det. Eller, men som sagt, det är upp till den åländska befolkningen att bestämma det. Liksom.
2: Mm. Ja, det är spännande tider då. För det är väl lite sådär att det går ju inte att vänta allt för länge heller. Det ska bokas lite artister och lite sådana grejer. Så att det behöver väl ändå tas beslut inom ja, en någorlunda nära framtid. Eller kan du vänta ja, ända till våren?
3: Nej. Det är inte så saker och ting funkar. Nej,
2: det är det jag tänkte.
3: Nej, alltså, nej, men det är klart att man måste hinna landa liksom, och se vad det finns för utvecklingspotentialer. Och jag ser ju många saker som man kan utveckla och kan göra det till en mycket, mycket, mycket bättre produkt än den redan är, tror jag i alla fall.
2: Mm.
3: Men man ska sätta sig ner och fundera och liksom räkna på. Liksom, och sen måste man ju fundera själv. Alltså, det är ju inga enkla saker att dra igång. Liksom.
2: Nej,
3: allting beror ju på om man lever nästa år. Det är det.
2: Ja, och det ska finnas tid och ork och dra igång en sån här ett maskineri på nytt också.
3: Ja, men det finns det. Alltså, själva drivet finns. Men jag tycker alltså, det var så härlig stämning och folk verkar vara så glada. Så man blir ju glad över det. Liksom. Alltså, jag tror inte jag ser något större hinder. Men som sagt, den som lever får sitt.
2: Ja, spännande fortsättning får vi se då hur det blir med Harvest Moon Festival. Conny Jansson, du får fortsätta och plocka ner då och tack för att jag fick prata med dig en liten stund.
3: Ja, men tack själv.
2: På lördag, alltså den 26 september, så då arrangeras Ukraina Rock på Valborg i Lämland. Och som namnet antyder så är det en kväll där människor samlas i musikens tecken och stöder Ukraina. Och här för att berätta om det här evenemanget så har jag nu Mira Pohjalainen, Kalle Andersson och Jonas Jakobsson. Välkomna till studion!
0: Många tack.
4: Tack.
2: Vem tog initiativ till en sån här kväll? Ukraina Rock.
0: Det var väl ganska tydligt Kalle.
2: Det var Kalle. Då
0: som tog initiativ och har varit en väldigt drivande kraft i det här.
2: Kalle, då får du berätta. Var kom tankarna och idéerna ifrån?
5: Flera orsaker. Det var också på Facebook kom ungdomsföreningen Valborg ut för ett halvår sedan att de hade lite bekymmer ekonomiskt och så vidare. Ligger lite i bakgrunden. Vi har via Kea Market haft lite insamlingar lite nu och då till Ukraina och så vidare. Så det har vi hållit på med hela tiden och det kändes också som att det skulle vara kul att göra någonting där. Och sen också gör någonting speciellt när man med, jag tog kontakt med några gamla barndomsvänner och så vidare och försökte få ihop någonting som livet går i framåt och man gör inte så mycket minnesvärda grejer så det blev mer att vilja göra någonting tillsammans med gamla barndomsvänner och sätta ihop ett event och försöka få ihop någonting och så vidare. Så sen kontaktade jag Jonas som en av de första om han ville vara med och han var med och alla som jag frågade var väldigt positivt inställda så det var inte något svårt att få med och sen började rulla ganska snabbt egentligen.
2: Och sen det här beslutet då att det skulle vara en rockkväll för det är ju det är. Hur landade det?
5: Det fanns inget annat alternativ.
2: Ja, men det måste ju finnas ett från er arrangörshåll om vi säger så. Ni som har dragit igång det här, det måste ju finnas liksom ett intresse och grejer för en rock'n'roll kväll.
5: Det första var ju när vi började diskutera med några så började jag fråga sådana som jag vet spelar i band och så vidare om de skulle vara. Så banden var klara förrän vi gjorde det, för det trodde var ändå kanske huvudpunkten. Programmet och få ihop att det finns band som ställer upp, för finns det inte det så har vi ingenting att erbjuda. Så banden var klara förrän det började. Det var det viktigaste och kanske skulle ha varit det svåraste att få ihop om man bara vill köra någonting.
2: Då vänder jag mig till Mira då, Mira Pohjalainen, som är med i bandet We Rock. Ja, när ni fick frågan, ni är ju här nu så att ni sa ju ja, men vad var det för tankar som gick?
4: Ja, jag tyckte i alla fall, jag tror att vi alla tyckte att det var väldigt väldigt roligt initiativ. Roligt kanske inte, men väldigt trevlig initiativ och såklart jättefint att få vara med. Och det är ju alltid kul att uppträda. Så särskilt för mig som inte har så mycket erfarenhet av att lira i band och inte har spelat så många spelningar före det här, så för mig var det särskilt kul.
2: Ja, det är väl lite nerver och spänning du ser fram emot lördag då, kan jag tänka.
4: Jo, kanske inte lika mycket som på vår senaste spelning, men lite ändå.
2: Ja, lite fjärilar ska det vara.
4: Ja, men det ska det.
2: Jonas, när du blev kontaktad, var det bara att jag hakar på?
0: Det var det ju förstås. Alltså när Kalle frågar, så jag brukar alltid ha jättesvårt att säga nej. Så det var ju liksom konstigheter på det viset. Och som lämlänning i Valborg, rockkonsert där för Ukraina, det var ganska självklart att svara ja. Så det var inga konstigheter.
2: Utöver musik då? We Rock nämnde vi här, sen så bara drar jag. Det är Greenfish och så är det Fury och så är det OCDC. OCDC, eller är det, hur uttalar man det? Vad har ni?
6: Nej, det vet vi inte. Det
2: är lättare när man ser bokstäverna framför.
6: Det är du den första som uttalar det, så du får sätta prägel.
2: Det är jag som sätter det. Men musik ska det ju som sagt vara. Men mer än musik, vad är det, Jonas?
0: Det blir ju såklart lite dryck. Det är ju därför vi är där med våran öl. Och sen kommer vi ha förstås lite vin och lite ett ganska skralt utbud, men lite drinkar i alla fall, så att det finns lite av allt möjligt. Sen blir det förstås mat. Vi kommer att laga soppa där på i Valborg som vi säljer där bara klockan 17. Samt att Megusta kommer att komma dit, så han serverar burgar och vad de nu har i vagnen där. Så det kommer att finnas både mat och dryck. Så det blir ett ganska komplett evenemang på det viset.
2: Och bara för sakens skull då, så ska vi påpeka att det finns också kanske alkoholfria alternativ.
0: Det finns det absolut. Vi har ju då Kea Market som kommer att gå in där och sköta försäljningen av lite allt möjligt.
2: Ja, bara i sådär sann public service-anda naturligtvis. 17 sa du att dörrarna öppnar, men då är det med matservering och grejer. Hur ser programmet ut sen framåt kvällen?
6: 17 öppnar vi dörrarna och meningen är väl att vi skulle försöka få ut folk att kunna äta middag där. Vi har ukrainare som kommer och lagar borgsoppa och försöker servera det de första timmarna och sen efter det så, och Megusta är också där, så att det blir ganska komplett om vad man vill äta. Och Megusta kan ju tilläggas att vi frågar lite vad han har för olika alternativ vad gäller olika dieter, men han hade det mesta som efterfrågas, sa han, så att även om han har olika dieter så skulle han tillgodose de behoven. Och sen börjar första bandet spela 19.30 och sen vidare från det så är det band som spelar då. Och så vidare. Sen nu kommer ju Rotary med, Monica von Frenkelle med från Rotary sida och sköter om den här insamlingsbiten, så det kommer att ordnas lotteri, kommer att vara ukrainare som säljer någonting och så vidare, det har vi inte riktigt koll på, det är Monica som sköter om den biten.
2: Som håller i den biten, ja. För det är ju, vi har ju inte pratat om det, men att överskott och det som ni får in här, det går ju till Ukraina på olika sätt, eller?
6: Inträde går till 100% och sen försöker vi täcka kostnaderna med de som är där och säljer, så en procent av försäljningen går till att täcka kostnaderna, och blir det över det så går det överskottet över sen då och så vidare. Kan ju nämnas att Proevent är med en stor del och ställer upp också och med sina anläggningar.
2: Du pratar om biljetter här, hur ser det ut då? Har ni sålt mycket biljetter?
6: Helt okej, okay. Men det finns fortfarande utrymme. Vi bygger upp ett uteutrymme också utanför tält, så att även om man inte är intresserad av rockmusik och så kan man komma dit och sitta i mera lugn och ro och ta en öl och umgås bland vänner. Det är det som är lite också, att man behöver inte vara rockälskande för att komma. Man kan sitta utanför och ta det lugnt. Och i och med det så tar vi in lite flera folk också och så vidare. Ja, kan finnas biljetter vid dörrarna så länge inte tar slut på dem, det vet vi ju inte. Och nu finns det fysiska biljetter att köpa på Totte på Hörne, på Kea Market och på Open Water Brewery.
2: Men det var fysiska biljetter, kan man köpa biljetter på något annat sätt också?
6: Det har varit via ett formulär
5: via Facebook-sidan okay. som har skapats. Så då går pengarna direkt in till Rotarys konto. Nu när vi säljer fysiska biljetter så det är någon som måste hantera kontanter och ta hand om det och sen föra in det. Pengarna går ändå till 100% till Rotarys konto, men det blir ett administrativt till och så vidare. Men det spelar ingen roll. Pengarna går till rätt ställe.
2: Ja, Nej, jag bara undrar hur man har kunnat komma åt biljetter. Och med lite utomhusevenemang så här i slutet på september, jag kastade ett getöga på väderprognosen då. Vi får hoppas att den inte stämmer så jättemycket då. Eller?
0: Jag tycker om att titta på den här väderappen. Och i morse skickade jag en bild här i vår lilla grupp och då var det regn hela dagen. Nu tittar vi precis för vi steg in här i studion och då var det plötsligt solsken hela dagen. Vi har i alla fall tak på tältet kan vi säga. Så det borde inte vara något problem att det regnar lite.
2: Ja, och den som jag ser på just nu så är det är halvklart men med lite regndroppar fram till ungefär klockan 6. Så att vi hoppas att de där regndropparna försvinner. Miran, ni ska ju vara inomhus men jag kan tänka mig även om man står på utsidan så kanske det hörs ut ändå, eller?
4: Jo, det hoppas jag. Vi spelar väldigt bra även om jag får säga det själv. Och det gör ju de här andra banden också. Att det blir också väldigt kul att se de här andra banden. Särskilt Fury som jag fortfarande inte har lyckats se live en enda gång. Och det släpps ju faktiskt, Jonas ska kanske berätta om att det lanseras en ny öl också på lördag.
0: Ja, det stämmer. I samarbete med det är lite så här smygreklam. Kanske inte så mycket smyg utan det är rakt av reklam.
2: Ja, rakt av, ja.
0: Vi har ju i samarbete med Fury att laga en öl och den släpper vi nu på lördag under den här spelningen. Och sen efter den då så säljs den vidare. Men där blir själva releasen av den här ölen.
2: Ja, release party. Vi ska, som jag sa, för sakens skull, det finns andra sorters
0: öl. Det finns det också. Yes.
2: Det finns det. Hur är det med transporter då? Som vi sa, det finns alkoholhaltiga drycker men det finns även alkoholfria drycker. Så det kan ju vara så att det är någon som behöver skjuts någonstans. Ordnas det?
5: Viking Line buss ställer upp och har en buss till förfogande från evenemanget på natten då och så vidare. Där vill vi gärna ha in förhandsanmälningar så vi vet att ska den gå en gång eller två gånger. Går den en gång så går den halv två. Går den två gånger så försöker den gå lite tidigare ett så den hinner tillbaka och ta andra turen två. Då, så att folk. Och även inträdet till Arken ingår i biljetten om man har kommit ut dit så då kommer man in på Arken och bussen går till Arken av den orsaken också att man kommer in dit. Och sen har också taxibolaget varit schyssta och ställer upp med skjutsar ut till Valborg på bestämda tider. Det här sköter de helt om och de tar 5 euro per person. Och det lönar det sig också att boka plats och så vidare. För de har begränsade antal bilar och platser till det också. Men de ordnar skjutsarna ut. Så skjutsarna är ganska bra under kontroll skulle jag säga. Mm.
2: Det är ju inte bara att styra ihop ett sånt här. Nu tittar jag på Kalle och Jonas då, som har arrangerat alla de här grejerna runt omkring. Det är ju inte bara sådär att man med en fingerknäppning kör ihop allt det här. Eller hur mycket jobb hade det varit?
5: I och med att det var så lätt att få med folk och alla kommer med så det har nog kanske löpt på bättre än vad jag vågade hoppas för att det är ingen som har varit negativt. Alla tycker att det är för en bra sak och folk ställer upp. Mm.
2: Vad härligt. Då ser vi fram emot en kväll i rockens tecken för Ukraina, eller hur?
0: Absolut. Jag tror det kommer bli jättelyckat. Jag tror det är ett evenemang som Lämland behöver. Jag tror att det kommer att locka mycket folk. Jag tror det kommer att vara superlyckat evenemang. Det är så mycket som har liksom jobbats runt det här evenemanget. Så jag tror det blir superlyckat. Mm.
4: Ja, och jättekul att det händer också utanför stan. Så det behövs att det sker också i de här, som det var det här festivalen i Godby förra helg. Nu blir det Lämland. Så var nästa? Sund. Mm.
2: Ja, vem vet var nästa musikevenemang är. Vem vet var nästa musikevenemang är. Stort tack för att ni gästade mig här. Mira Pohjalainen, Kalle Andersson och Jonas Jakobsson. Jag önskar er en fantastisk lördag.
0: Tack detsamma.
4: Tack så mycket.
7: På lördag, det verkar bli en riktig konsertdag på Åland det. För om man inte vill lyssna på rock i Lämland så erbjuder Mariehamn och Finström någonting helt annat, nämligen gregoriansk körsång och renässans polyfoni. Med oss i studion nu har vi Judith Diakité. Välkommen till programmet.
8: Tack.
7: Ja, vi måste börja med det här renässans polyfoni. Vad är det här för någonting?
4: Ja, det här är en jättespännande och säkert för körsångare är en väldigt rolig grej eftersom det betyder det här renässans att det gjordes alltså på 1400-1500-talet den här musiken. Men polyfoni den betyder att man har en melodi, alltså inte bara en baston eller en tråkig altstämma till exempel, utan ungefär samma melodi i varje stämmor som sjunger när som helst, alltså inte som passar just för sopranen eller alten, alltså så här akkordmässigt. Mm-hmm. Så det är väldigt, väldigt roligt också att vara en alt eller en bas, inte bara sopranen som har melodin.
7: Okej. Ett annat ord som jag såg här, det kanske vi kommer till, men pseudomedeltida musik.
4: Jo, alltså den här konserten uppkom så att kammarkör Melos, som leds av Sanna Kola, tog kontakt med mig och sökte en kör som sjunger riktiga renässans- och medeltidmusik. Och eftersom de har en repertoar just nu som är skriven alltså idag, 1982, som är egentligen använder man medeltida text och musiken är gjord så att man använder de här reglerna som fanns då. Så det är jättespännande också för oss att höra vad man kan göra idag av det, och så vi visar alltså den här andra kören Force Majeure och Canticum Gregorianum hur det lät egentligen, hur det var då.
7: Mm. Precis, men just
4: så det är pseudo medeltid.
7: Mm. Jag förstår. Men hur Canticum Gregorianum, där är det du som är körledare, va?
4: Jo. Det är den nyaste kören kanske på Åland. Det bildades nu i januari detta år. En väldigt entusiastisk liten grupp. Först var vi kanske 12 sångare och vi konstaterade att det är för mycket för den här stilen. Så nu uppträder 6 stycken ur den här kören och sjunger enbart gregoriansk sång. Mm-hmm. Som egentligen inte var komponerat för att underhålla.
7: Nej.
4: Utan det är en bön. Det okay. utgår från texten och det var ju en del av liturgin.
7: Mm. Men jag tänker att alltså i tiderna så måste väl ha varit någon slags munkar i kloster. Jag tänker, de måste väl ha varit fler än 6 stycken?
4: Jo. Det är så. Men dagens människor har kanske lite svårare att sjunga helt enhällig.
7: Mm.
4: Alltså de munkarna som levde i en kloster och gjorde allt tillsammans, alltså ät tillsammans, bad tillsammans, då var det kanske lite lättare för dem att sjunga också exakt tillsammans. Mm. Och det är det som vi egentligen kämpar med Canticum Gregorianum, att lära oss att sjunga de här tonerna exakt samtidigt.
7: Okej. Okay.
4: Hmm. Och det är ju också lite svårighet att den har inte dagens rytm. Mm. Så det, rytmen utgår från språkets rytm. Mm. Och vem som kan tala idag latin? Det är lite svårt. Men alltså jag erbjöd att vi kan sjunga också vissa sånger på svenska.
7: Ja.
4: Alltså samma gregoriansk musik. Men de ville inte. De vill sjunga på latin.
7: Okej.
4: Okay. Och det är förstås, den här musiken är ju gjort för det språket.
7: Precis. Om man ska liksom prova på att sjunga det här nu hade lite med ett halvt löfte om att vi skulle öva på det här. Vad är det som är speciellt med det här nu då?
4: Nå, det är det att först ursprungligen egentligen var det inte nedskriven alls, utan man som sagor till exempel, det fanns en berättare och de andra lyssnade och sen lärde sig.
7: Mm-hmm.
4: Alltså på det sättet var det. Och sen man skrev ner rörelser, att hur skulle man gå, melodin gå upp. Oj. Eller ner. Okay. Och det skrev man. Att orden och sen ovanför orden var det att hur det skulle gå.
7: Mm-hmm.
4: Och sen runt årtusen kom en munk som hette Guido av Arezzo. Ja. Som uppfann den här neumerna som skriver man ner i fyra rader, alltså inte fem som modern notskrift, utan fyra.
7: Okay.
4: Och då har man faktiskt mycket lättare att följa när ska man gå upp och när ska man gå ner och när ska man stanna.
7: Ja.
4: Men fortfarande saknas egentligen exakt rytm.
7: Aha. Mm-hmm.
4: Så då finns det ju antydningar att det ibland har vissa såna här kvadratiska noter har en skaft till exempel, att de ska man ta lite längre än de andra.
7: Mm-hmm.
4: Och alltid sluttonen ska, det är en punkt mellan, alltså det ska vara lång. Men inte mera, så egentligen vi kan bara gissa.
7: Okay.
4: Mm-hmm. Att hur det kunde låta.
7: Ja.
4: Men förstås mycket säger ju orden, alltså den som kan latin, och det, då har den lite bättre. Och sen det finns två olika typer. Den ena är syllabisk, heter det, alltså varje ton har en stavelse. Mm-hmm. Och då är det ju lättare, trodde jag, men så är det inte. Och sen det finns melismatisk, där en stavelse har många, många, många noter.
7: Jaha.
4: Och mer kanske melodisk, så då man uppfattar lättare melodin.
7: Mm.
4: Och, okay. Ja. Och den här, alltså det är eftersom så ovan för oss idag, det här språket, latin, att vi tar det ord för ord när vi övar in en ny sång.
7: Okay.
4: Att de här orden, de här stavelserna hör ihop, så, och de här stavelserna har de här noterna, så det hör ihop.
7: Okej. Okay. Jaha, men om vi skulle prova sjunga någon, du har en sång med dig här nu.
4: Alltså jag har två nu, en med modern notskrift, jag vet inte om du...
7: Ja, jag kan ju inte läsa noter va? Det kan vara ett problem, tänker jag.
4: Ja, men nej, det är du tittar bara på mig.
7: Okay.
4: Jag visar varje...
7: Men ska jag sjunga de här orden?
4: Toner.
7: Okay.
4: Om det går...
7: Jaha.
4: Alltså, jag kan visa hur vi övar.
7: Ja, precis.
4: Ja. Så vi börjar.
7: Ut,
4: kveant, kveant,
7: kveant,
4: laxis,
7: Laxis. Det var svårt.
4: Ja. Nå, det är väldigt så där i grupp vi övar och själv, alltså det är mycket bättre om vi själv visar också att ska vi nu upp eller ner.
7: Precis. Men ja, okej. Okay. Och sen håller man på bara, för det här är ju, nu är det ju en hel A4 med latin här.
4: Jo, det är tre verser.
7: Ja.
4: Jo, de är jätteduktiga faktiskt.
7: Precis, så då,
4: liksom... För den här blir en sån som man hör på konserten på lördag också.
7: Ja, men det kanske räckte bra som sång det där, tyckte du inte? Jag tänker att vi ska inte kanske plåga lyssnarna med att jag sjunger allt för många toner här. Så att jag är nöjd. Men då återgår vi så att säga till ordningen. Det blir två konserter.
4: Ja.
7: En i Mariehamns kyrka.
4: Klockan 16.
7: Nu är vi på lördag ska vi säga. Lördag klockan 16 i Sankt Görans kyrka heter den, va? Och sen blir det, är det en till på lördagen eller blir det söndagen?
4: Jo, klockan 19 på lördag.
7: Men är det samma?
4: Precis samma konsert och då far vi ut till Finströms kyrka och där.
7: Precis, så ni hinner ju nästan bara, ni bara sjunger färdigt och så.
4: Ja, och sen fara och sen bekanta oss ny lokal. Och.
7: Ja, hur stor roll spelar lokalen, tänker jag, när man sjunger på det här viset?
4: Det är jättestor roll eftersom det är ju två olika kyrkor.
7: Mm.
4: Och vi försöker sjunga till exempel den här gregorianska delen så som vi brukar också öva, alltså i ring. Så vi måste hitta någonstans i lokalen ett bra ställe där vi kan ställa oss upp i ring.
7: Aha.
4: Så det är inte som en vanlig konsert, körkonsert. Det kommer sen senare, alltså andra delen när kammarkören Melos sjunger, för de sjunger precis som man brukar, alltså där mitten dirigenten som

0: öppen. Så där kan man komma in.
1: Finns det en dörr på västra sidan, säger du? Det kanske det finns.
0: Mm. Jo,
1: okay.
0: Det är precis likadant som på östra.
1: Precis, västra sidan. Nej, men det kan vara bra att veta. Det hade jag hade på riktigt inte tagit mig in i kyrkan om jag inte hade vetat att det hade varit.
0: Jo, det ser väldigt stängt ut, hela byggnaden och staket runt. Så. Mm.
1: Jag kommer alltid österifrån när jag ska in i Mariehems kyrka.
0: Ja.
1: Men då önskar jag er lycka till då med båda konserterna på lördag, Judith Diakité. Tusen tack för att du kom förbi idag. Vi ska höra på en låt förresten. Den, är det du som har valt den? En grupp som heter Vokami? Är det som Gregoriansk?
0: Ja, jag skickade faktiskt en länk som man kan höra hur den tidigaste kompositören, kvinnliga kompositören som vi har musiken kvar, alltså man hittade hennes musik, inte förstås inspelning, men på någorlunda nertecknat. För hon föddes 802.
1: Vi skulle kunna vara, för nu har jag en låt som heter här Doxa Somen So Christe, låter det rätt?
0: Ja.
1: Att det är den. Ja, bra. Då ska vi se, då tackar jag dig Judith för att du tittade in idag och så tar vi och lyssnar lite på den här musiken.
2: Idag torsdag så uppmärksammas hungerdagen av Röda Korset. På Åland så görs det på flera olika sätt kan man konstatera. Och vi har lite Röda Korset gäster på plats här i studion. Jag tänker ni får presentera er själva med era tillhörande titlar och så vidare så vi får allting på rätt.
3: Hej och tack för att vi fick komma. Mitt namn är Thomas Urvas och jag är verksamhetsledare för Röda Korsets Ålands distrikt. Som är alltså takorganisationen för Röda Korsverksamheten på Åland.
4: Det är Anja Andersson.
2: och du är för Mariehamn, eller hur?
4: Ja, precis det. Och då har vi en avdelning på Röda Korsgården nära kyrkan som betyder att så här verksamheter, det finns fyra olika grupper. Och jag leder då den gruppen som är äldst damkommittén.
2: Okej, precis det. Ja. Men om vi går in på lite hungerdagen här nu direkt. Det är ju en tradition får man säga numera sen. Det är väl drygt 40 år, eller hur Thomas?
3: Det är så att hungerdagen började i början av 80-talet. Och det där och har fortsatt sedan dess. Och det är Finlands Röda Kors största insamling under året. Och den viktigaste. Och på hungerdagen då samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Och från katastroffonden då så fördelas det pengar både ut i världen där det behövs men också i Finland där det behövs.
2: Vi kan ju gå in lite på hur den uppmärksammas. Ska vi börja med hur det har varit här i Mariehamn då? Hur uppmärksammar ni hungerdagen?
4: Först tigger man ihop material till ärtsoppan. Och så är det den fantastiska manliga personalen på Röda Korsgården som tillverkar enormt god ärtsoppa. Och förr om åren så har det varit 100 liter, men nu steg det upp till 170 liter idag. Och det var ju så att man tänker alltid att den här insamlingen av pengar ska gå direkt till som en droppe i havet ute i världen, med verksamheten där. Men det behövs också här på hemmaplatsen, hemmafronten. Och det blev då, av 170 liter blev det 60 liter över som då donerades idag till kyrkans matbank. Och där är ju folk som behöver stöd och ukrainare som jag hörde, flera stycken.
2: Men den här soppan serverades här under förmiddagen, visst?
4: Absolut. Och det var ett par timmars tid.
2: Men det var ganska bra åtgång om den då gick 110 liter då?
4: Ja, absolut.
2: Hur är det på andra håll på Åland då?
3: Det här med ärtsoppa är ganska populärt. Det finns det flera av våra... Vi har ju avdelningar i 16 stycken och de flesta är med på något vis i den här hungerdagen. Och det här med att sälja

0: Europa är ganska populärt, och vi hör samma typen av rapporter att det är också populärt att köpa den här ärtsoppan och det där, och ofta också i kombination med Ålands pannkaka. Och det där, men sen kan det vara tal om olika sorters evenemang som avdelningarna har och ordnar för att samla. Man skramlar med insamlingsbössor naturligtvis, och det kan finnas aktiviteter i skolor och i andra sådana organisationer och det där. Och alla har lite sitt eget sätt, men det är gemensamma då att man samlar till det här ändamålet och det där. Och det är ju det som gör då att Röda Korset kan hjälpa, och det är ju så med Röda Korsets hjälp att det fördelningen utgår ju alltid från hjälpbehovet, inte någon geografi eller någon andra sådana, utan Röda Korset ser alltid att var det finns mest behov, och där hjälper vi. Och det kan vara olika saker. Vi får mycket frågor om att går det pengar också till eller hjälp till Ukraina? Ja, det går till Ukraina. Men vi ska komma ihåg, trots att den är mycket på ytan, så det pågår också många andra kriser runt i världen hela tiden som inte får riktigt samma utrymme i medierna. Det finns olika naturkatastrofer, det finns andra det där, kriser och konflikter där också Röda Korsets hjälp behövs. Så att utifrån ett helhetsbedömning så fördelas då medel därifrån, men också till Röda Korsets hjälparbete i hemlandet och på Åland.
1: Mm. Men är det så att det är en nationell kampanj det här?
0: Det här är en nationell kampanj som är den största, helt klart den största av våra kampanjer, och den mest kända. Och den är ju så att de flesta kommer ju ihåg det här från sin skoltid. För att den har ju som sagt uppmärksammat sedan den började också i skolorna. Och i alla fall förr i tiden så var det ju så att man kanske fick lite enklare mat. Och så fick man lite information om att varför vi gör på det här sättet och om de här hjälpbehoven. Och jag tror att det har varit en liksom hjälpt att den här kampanjen att bli så här känd och etablerad.
1: Men hur är det i resten av landet? Är det också ärtsoppa som är populärt där överlag? Eller?
0: Nu är det ärtsoppa också, men också mycket alla möjliga typer av evenemang och jippon och sånt. Så att det finns mycket kreativitet för att det där samla ihop. Och sen naturligtvis skramla med bössor. Och där kanske den här med skramla bössor så associerar man ju mycket med mynt, men där har ju i alla fall en sån teknisk utveckling skett att numera så går det också bra att donera med Mobile Pay till exempel på plats, för att folk har kanske inte lika mycket mynt eller sedlar med sig mera, så tekniken har också kommit till hjälp där, och så kan man också ta sig in på Finlands Röda Kors hemsida, och där finns det ännu fler olika alternativ och metoder så att säga att göra sin donation, så att sök på Finlands Röda Kors så hittar man, eller på hungerdagen kan man också söka, och då kommer man nog till de här ställena där man, om man är villig att donera.
1: Vad kan man säga om hur mycket pengar den här kampanjen brukar dra in? Hur bra koll har ni på det här?
2: Ja, cirka, åtminstone i vår avdelning, så är ungefär tillsammans med bössorna så här, så det blir en drygt 2500 euro. Och så betalar man ju själv en del av materialet. Inte tigger man till allting, men ungefär 50% får vi lov att tiga. Så man, det där skulle jag aldrig ha gjort tidigare. Men inom Röda Korset så glömmer man sig själv och så arbetar man framåt. Och nu märker man att gänget som jag jobbar i, så blir vi äldre och äldre. Så nu när det här går ut i radion så skulle jag gärna önska att nyblivna pensionärer med idéer och vad som helst kan söka sig till någon av dessa fyra avdelningar för att hjälpa till. För det behövs hjälpbehov hela året om. För till och med julmarknaden, så det är saker sen som används vid många tillfällen för att hjälpa till.
1: Men brukar det vara ungefär 2500 euro som är en ganska standardsiffra?
2: Det är ja.
1: Hur ser det ut? Har du koll på hur det ser ut på Åland överlag, Thomas?
0: Ungefär, det varierar ju naturligtvis, men här på Åland brukar vi räkna med att det kan variera mellan 10 till 15 000 euro. Att ålänningar är nog duktiga på att donera. Och det där, om man ser rent nationellt så det där, förra årets hungerdagsinsamling gav totalt ungefär 1,5 miljoner euro.
1: Mm. Kan man säga någon slags trender i hur mycket det samlas in här med tanke på dels världshändelser, men sen tänker jag också på ekonomin. Jag menar, nu är det många som kanske kämpar med sin egna privatekonomi och sådär. Hur syns sånt?
0: Nå, jag tycker inte kanske att det har synts så där väldigt tydligt, men variationer naturligtvis, variationer sker, och om vi tittar bakåt så när det har varit större, ska vi säga, världshändelser, större kriser, så då har det nog tenderat att öka. Så att det där, men tills vidare har ändå det här insamlingsresultatet varit på en hyggligt stabil nivå. Så att det där, men du har rätt, det kan nog finnas, ligga någonting i det, att naturligtvis det ekonomiska läget brukar ibland påverka, att när det är sämre så kan nog också resultatet vara lite lägre.
1: Mm. Har Anja några tankar här? Märker du och ni av någonting?
2: Nej, jag menar, nu tills vidare så har ju folk haft relativt goda pensioner och kan stötta och hjälpa till. Så ännu märks det inte bland oss och det här gänget. Men när man kanske framöver en 10-20 år, när arbetstillfällen har, ja, folk blir utan jobb och man minskar på arbetstillfällen, då kan det börja märkas. Men i och med det att man samlas så här varje vecka, så stöttar man ju varandra. Och man kan ringa till vem som helst inom gänget och prata och få vägledning och hjälp. Så det är inte bara utåt, utan det är också det att människan har en möjlighet att fortsättningsvis se det positiva i tillvaron och hjälpa till. Fast också medlen minskar.
1: Mm. Innan jag släpper iväg er härifrån, så tänkte jag ännu höra, är det någonting som händer vidare här under dagen kopplat till hungerdagen, eller har det mesta ägt rum redan, så att säga?
0: Hungerdagen pågår ju flera dagar. Den pågår egentligen, själva kampanjtiden är ju betydligt längre, men ska vi säga att den här insamlingsfasen så här som den är nu, så den är idag och imorgon och på lördagen i huvudsak. Så att det där, så, och det är lite olika. Nu hade Mariehamn sitt evenemang idag, men det är andra avdelningar som har imorgon och kanske också på lördagen. Så att det där, det följer medier, sociala medier, tidningar, googla uppgifter, så det där, så hittar ni, kanske kolla i lokala kommunala infoblad, där kan man hitta information om just det där den egna det där kommunens till exempel evenemang. Så att det där.
1: Mm. Med det får jag säga tusen tack, Anja Andersson och Thomas Urvas, för att ni kom hit och berättade lite kring hungerdagen, som alltså då idag har uppmärksammats i Mariehamn. Men som Thomas Urvas sa, det är ju flera dagar här framöver som det fortsätter.
3: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
4: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den här gången handlar det om gitarristen och kompositören Peter Hägerstrand, som är född och uppvuxen här på Åland. Han har ett förflutet i banden Gycklarnas afton, Good Evening Manchester och Jupiter Park. De senaste åren så har han också gett ut musik under artistnamnet Strand och med Badhusepoken, samt det personliga projektet Sjögräs. Och förutom att göra rock- och popmusik så skriver han också musik för tv, film och teater. Och 2021 så nominerades han till Nordiska rådets musikpris. Men idag så ska vi lyssna till spelningen som han gjorde vid Ålands Radios 30-årsjubileum på torget i Mariehamn den 1 maj i år. Med på scenen så har Peter Hägerstrand också Guy Carlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grysner Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Minns ni, det var ju en varm och solig dag och det var en riktigt härlig stämning i publiken framför stora scenen. Dags att återuppleva allt det här. Varsågod, Peter Hägerstrand.

Peter Hägerstrand med band Gui Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grissner, Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Underbart, vi ska ha mycket mer med er att göra här under den kommande timmen.

0: Thank you! Tack, Kitos!
1: Jag kan ta en kort introduktion. Jag ska berätta att den här sången vi ska spela är väldigt mycket Mariehamn med mina barndomsminnen från ett 60-tals Mariehamn. Vi bodde här borta vid Skillnadsgatan och mitt första minne är där borta i Esplanaden när Hitchhiker spelar på ett lastbilsflak. Så att ni vet. Och sen hittar vi i den här sången hittar vi också Kekkonen, president som var president under hela min barndom och kom hit på sina fiskeäventyr. Och jag vinkar en gång åt honom och det finns i den här sången. Den heter Marie Michel.

man på månen. Jag ser det från vårt kök. Jag vinkar tillbaks när Kekkonen kommer på besök.

Erik har en egen lägenhet, bor med sig själv i avskildhet.

Mina medmusiker älskar det där slutet. Du är så duktig, Pekka, säger hon. Jag skulle vilja... Vi presenterar ju bandet som kortas här. Är jag på rätt nu förresten? Jo, det är jag. Det är så att någonting historiskt har inträffat den här veckan när Åland har fått sin första fromager. Vet ni vad det är? Det är läran om ost. Ella har blivit ostmästare som Ålands första och bästa ostmästare. Hon har varit avlagt långa examen i Sverige, var det, när man fick prova olika ostar och kunna berätta allt vad det var. Så vi ska spela vår nästa låt som också finns på den här skivan som kommer ut om 2 veckor. Ja, nej, det finns det inte. Den finns redan ute. Ni kan lyssna på den ikväll när ni kommer hem. Och den heter egentligen Aurora. Men eftersom nu Ella har blivit ostmästare så heter den, idag ska vi spela den som Aura. Förlåt. Okej, varsågod. Okej. 3.

0: eller recitera en dikt. Och Gui kommer att bjuda alla som kände igen den på en öl i sommar.
1: Yep.
0: Man får ropa det nu ifall man kände igen den. Men yep. Jag vet inte hur många som gjorde det.
2: Det var någon slags franska.
1: Men... Yep. Ja. Och nu är tiden ute.
0: Nu är tiden ute.
1: Yep.
0: Nu fortsätter vi med en sång som också kommer om 2 veckor. Som Ella ska sjunga. Vill du berätta lite om den? Eller vill du låta bli?
2: Jag tycker att du ska berätta.
0: Okej. Okay. Det är en sång som passar sällsynt illa den här varma, fina, harmoniska dagen. Det handlar om sista minuterna i någon, en historisk persons liv. Och jag har inte berättat vem det handlar om åt någon faktiskt. Ska se ifall, det kan också vara någonting som någon vill komma och prata om i sommar. Den heter i alla fall Ett litet liv. Och det är Gui som börjar spela den. Varsågod Gui.

0: Tack Ella, tack publiken. Jag ser inte min bror här i publiken. Jag brukar tillägna den honom den här nästa låt, för han är den enda i familjen som har suttit i fängelse.
1: Än så länge.
0: Ja, det var i och för sig. Det var inte så länge, inte så många minuter. Men dock, så vi får väl tillägna den och stadens ordningsmakt här, kanske. Det är en liten sång som vi vill kalla, vi kallar den. Den finns också, vänta, finns den ute? Nej, den kommer om 2 veckor den också. Och den heter I lagens namn, i lagens namn.

0: say after me. Tack, tusen tack. Vi närmar oss tyvärr slutet på vår lilla minikonsert. Guy, skulle du vilja säga någonting till publiken innan vi avslutar?
1: Jag skulle inte vilja vara någon annanstans.
0: Han skulle inte vilja vara någon annanstans. Men skulle du, skulle du också behöva någonting att hålla heligt?
1: Nej, det har jag.
0: Det har du?
1: Ja. Okay.
0: Men är det någon här ute som inte har någonting att hålla heligt, så ska vi spela en sång för er. Och avsluta med den, tror vi. Vi får se hur det går.
1: Nej, de vill ha mera, Peter. De vill ha mera.
0: Någonting att hålla heligt. Och den går så här. Kanske var du ensam att sitta på svaren.

0: Gå i frid, mina barn. Tack, tusen tack alla ni som kom. Guy, Ella, Kristoffer, Macke och jag. Hej!
1: Vi hörde Peter Hägerstrand här tillsammans med musikerna Guy Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grysner, Cromwell Morgan och Marcus Hellander i en spelning från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Ljudtekniker var Audiotrade. Och vi hörde följande låtar. Det lyser i fönstren, Varvsvägen, Marie Michel, Egen lägenhet, Aurora, Ett litet liv, I lagens namn och Någonting att hålla heligt. Nästa vecka så hör vi ytterligare en spelning ifrån vårt jubileum. Ha det så gott tills dess!

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens Godmorgonprogram.

0: Dödens olika kulturella, traditionella och individuella uttryck står i centrum under utställningen Det som blir kvar, som visas på Ålands kulturhistoriska museum mellan den 18 september och den 15 november. Utställningen är ett samarbete med Ålands mångkulturella förening där 10 av deras medlemmar visar upp sin konst. Överintendent Johan Bergman säger att man även visar föremål från museets samlingar som begravningskonfekt, hattar och sorgflor och material ur museets bild- och ljudsamlingar. Konstnären Peter Winkvist visar ett verk med urnor och tillhörande lådor som ska underlätta tillvaron för en själv och de anhöriga när man förbereder sig inför det oundvikliga.
1: Jag har en serie urnor som jag kallar Tuonela. Och Tuonela är ju ifrån Kalevala. Man färdas över Tuonela till dödsrike. Och urnan är ju ett kärl där vi bevarar askan. Men min tanke är nog egentligen före vi är i det skede, alltså under den tid vi lever, och att vi ska tänka på det som är förestående. Och det som är förestående, det är ju liksom att vi tar ett avsked av livet, men sen har vi anhöriga som lever kvar. Och de ska leva kvar med både minnen men också med praktiska saker. Det ska ordnas begravning, det ska ordnas bouppteckningar och advokater och alla möjliga ska vara inblandade. Och medan vi lever så kan vi tänka, hur kan vi underlätta för de anhöriga när vi har gått bort? Kan vi på något sätt ge riktlinjer hur vi önskar att de ska handla? Har vi åsikter om vår egen begravning, om musik, om dödsannonser, allt möjligt? Alla de tankarna kan vi skriva ner på lappar som vi kan droppa ner genom den här springan i den här boxen där urnan är. Och så kan vi leva med det här, att vi vänjer oss vid det här. Jag tror att det är bra att vänja sig vid både gymnastiska prestationer men också vid avslut.
2: Hur ser du på den här utställningen? Vad tycker du om själva tanken med den här?
1: Jag tycker att det är en väldigt fin tanke. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag. Och det är väldigt få som tänker vilka olika ritualer som är viktiga för varje kultur. Och kommer man till ett främmande land där man då möter liksom ett ifrågasättande, att varför ska man göra så och så, istället för att ha en tolerant syn. Det är klart att vi ska få både leva och dö enligt den kulturen vi lever i.
2: Du nämnde att döden var mer en del av vardagslivet tidigare.
1: Så var det både i och med att äldreomsorgen, den var hemma. Man skötte om de äldre, man följde med. Och när slutet kom så var det en väldigt naturlig del. Och barnen såg också de döda och fick följa med och leva med i det hela. Idag så är det ju institutioner som har tagit hand om det. Och jag tycker att det är lite tråkigt verkligen att också det sista avskedet blir så anonymt att det bara blir begravningen har skett i stillhet i kretsen av det närmaste. Men det är många som hade velat vara med.
2: Det sa Peter Winkvist. Ann-Kristin Orell visar bland annat upp en oljemålning med bomärken.
3: Jag visar egentligen åländsk kultur eftersom jag har varit sommarålänning och har de minnena. Och jag visar bomärken som håller på att försvinna. Jag kände att det är ju någonting som försvinner och dör bort och som kommer att glömmas, precis som många döda görs. Och jag tyckte det var värt att uppmärksamma dem för de är så vackra.
2: Och ett bomärke, hur kan man enkelt förklara det?
3: Ett bomärke är ju en symbol som man använde tidigare för att märka sina föremål som man ägde, bland annat jordbruksföremål och sånt, innan man kunde skriva och läsa. Och det var ett sätt att markera att det här är min. Jag fick också sen idéer av hur det här finns i våra gener egentligen. Jag tänkte på New York och graffitin. Hur de här taggarna som graffitimålarna har målat på där de har varit. Satt sin stämpel så att säga. Och även på djur som när de går runt sätter sina spår på sina revir. Så att det finns någon koppling där tycker jag av att vi vill markera det som är vårt och där vi har varit.
2: Vad heter du?
4: Sofia Lötman.
2: Och hur gammal är du?
4: 14.
2: Är det här din första konstutställning?
4: Jo, det är det.
2: Vad är det du visar upp?
4: Olika glasögon, alltså hur du ser. Alltså när du dör, sista sekunderna eller minuterna som personen ser av sitt liv.
2: Det är det du vill visa?
4: Mm, och lite efter döden också. Det här är eld som representerar viljan att fortsätta leva fast man håller på att dö. Där är ju döden eftersom det är en dödskalle. Och det där är, om du ser där, det är som det är de här halsbanden man har fast med bilder i. Det är de personerna man kommer ihåg, de man älskar. Och sen sista är ju peace, när man har dött och känner igen, okej, jag har dött, nu är allt fine och så. Och man accepterar det.
2: Hur kom du in på det här med konst då?
4: Min mamma.
2: Och var har du utvecklat det? Har du gått i någon skola, bild och form till exempel?
4: Alltså när jag var liten har jag gått på olika konstaktiviteter och sen har jag min mamma som också har lärt mig ganska mycket.
2: Vad tycker du om de här verken som visas upp här?
4: Alltså jag tycker alla är väldigt bra, tycker om hur de tänker.
0: Det sa Sofia Lötman om utställningen Det som blir kvar som visas på Ålands kulturhistoriska museum till och med den 15 november. Och reporter det var Thomas Tornefjäll.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Senast med skördefesten är det väl rimligt, kan man tänka, att sätta punkt för den åländska turismens, i alla fall sommarsäsong. Med oss i studion för att summera och sammanfatta har jag nu Visit Ålands vd Nora Lövström. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Jag misstänker dock att du ogärna sätter någon punkt för turistsäsongen.
1: Ja, nej, turister är alltid välkomna året om. Men det här, jag kollar med vår turistinformation och nu var det högt tryck igår också, men på fredagen var det över 230 besökare, så att skördefesten är nog en sån här peak innan det sen lugnar ner sig igen.
0: Ja, precis, för jag tänker att nu kan det väl inte bli så stora svallvågor före, ja, julmarknaden?
1: Jo, december och november brukar inte vara så, om man tittar på hotellstatistiken så är det inte så många övernattningar att det där. Det är nog nästan 50 000 mindre än det är i juli. Men nu kommer det folk till julmarknaden också, eller till julmarknaden när Åland glimrar. Och också kanske Halloween-tiden och höstlov och sånt. Så höstlov är nog det som vi liksom tittar nu närmast på. Att vad händer på Åland? Vad är det för evenemang som skulle locka folk och ha olika orsaker att komma hit?
0: Mm. Men om vi stannar på sommaren då, 2026, den här säsongen, hur har det sett ut jämfört med tidigare år?
1: Det har sett ungefär likadant, att juni så hade vi 1,2% mindre hotellövernattningar då än året innan, medan juli var 1,3% fler och i augusti så var det några procentenheter mindre än året innan. Men om man tittar på förra året så hade vi ju 84% av alla år 2025 hotellövernattningar var mellan maj och september och en tredjedel av dem i juli. Så därför är jag nog glad att juli presterade bra med 54 000 övernattningar. Men det här är ju bara hotellstatistiken, så stugor med, eller fler än 5 stugor i stugbyar eller fler än 5 rum i hotell. Så sen har vi den här Airbnb och andra korttidsövernattnings via liksom olika sajter som har bokat som kommer sen nästa sommar, så får vi se den här sommarens siffror.
0: Okay.
1: Och från 2024 till 2025 så var det en 10% ökning och året innan så var det en 24% ökning i de här korttidsövernattningarna bokade via sajterna.
0: Precis, men hur stor skillnad gör de här korttidsövernattningarna och Airbnb på den, liksom den totala statistiken?
1: Nu det är lite, man kan inte riktigt jämföra dem för att det är lite att äppel och päron, i och med att en del har via booking också liksom hotellrum. Men nog, det finns ett stort mörkertal i de här hotellstatistiken, att flera bor hos vänner och bekanta, hos släktingar, hyr via Airbnb eller via andra sätt, så att allt. Att det är inte så att vi hade bara liksom de siffrorna som kommer via Åsub för hotellövernattningar som besöker Åland. Att det är nog ett stort mörkertal där.
0: Så det finns turister som smyger runt där ute utan att du har koll på dem?
1: Vi får ju liksom, vi kollar ju också hur många som kommer till turistinfon och hur många besöker våra hemsidor och hur många klickar på våra kampanjer och så vidare. Så att nog vet vi att det är mycket större andel än det. Men det som var intressant i år var att det var fler som kom utanför våra närmarknader, Finland och Sverige. Att i juli till exempel var det 2000 registrerade övernattningar i hotellstatistiken från internationella gäster. Och det var en 50% ökning från året innan. Och det har våra rederier också berättat, att de har flera internationella gäster än tidigare.
0: Hur förklarar man den här ökningen?
1: Coolcation-trenden är ju också en bidragande orsak säkerligen, att det är så varmt i södern och vi har ju inte haft någon värmebölja här på Åland i år, att det har ju varit en relativt kall vinter, att vi hade ju inte så, eller kall sommar, att vi hade ju inte så liksom lång tid av mycket värme. Så det är att man vill komma till lite svalare klimat och sen att Norden intresserar, att kulturen, arkitekturen, utomhusaktiviteterna som man kan göra här. Att om det är jättevarmt utomhus så inte vill du gå och paddla eller vandra eller cykla eller liksom hålla på med olika sporter. Så då är det alltid skönare att vara i ett sånt klimat där man faktiskt kan vara aktiv utomhus. Och sen tror jag också att maten, den åländska maten, är någonting som vi försöker lyfta allt mer, i och med att den är nog väldigt högkvalitativ och det finns mycket att erbjuda här, närproducerat och axgant och lokalt.
0: Varifrån kom de här 2000 turisterna som inte var från Sverige och Finland då?
1: Det står där i Åsub-statistik, men det är liksom flera är europeer, att det här månatligen så beror det liksom, det är ändå så pass små mängder. Men Tyskland, Estland, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Frankrike. Och sen har vi haft en del amerikaner också. Och också sån här från udda ställen väldigt långt bort. Så att det finns enstaka från flera olika marknader som kommer hit.
0: Men ser vi liksom en outnyttjad potential då i Estland, Danmark och Tyskland till exempel?
1: Jo, och Polen ska jag också säga är en väldigt intressant marknad att titta på. Men vi har i vår färdplan för hållbar turism, som är Ålands turismstrategi fram till 2030, så där har vi då identifierat att våra målmarknader är Finland och Sverige. Men det betyder ju inte att vi inte skulle göra alls någonting utanför, med sådana här kampanjer riktade mot konsumenter. Så det görs, man får mest nytta för pengarna som man satsar i Sverige och Finland, där kännedomen om Åland är betydligt högre. Men vi får en hel del journalistbesök och medieförfrågningar från flera europeiska länder, och en del amerikaner har vi också haft på besök.
0: Men jag tänkte, om man scrollar sig igenom sina olika flöden, må det så vara Instagram eller TikTok eller var man nu än är, så brukar man med jämna mellanrum så stöter man på en liten engelskspråkig video när någon har varit och turistat på Åland, och så är det panoramabild över Gärsö, ja. Och så äter de någon nyfångad fisk. Jag tänker, du blir inte ledsen när en sån dyker upp?
1: Nej, absolut. Vi vill ha flera sådana. Och vi är ju jättetacksamma om det är också sånt som vi inte behöver hjälpa till med eller betala för på något sätt. Att när folk kommer självmant och vill upptäcka Åland.
0: Men kan det vara så att folk liksom hör av sig till er och bara, nu skulle jag vilja posta den här videon, är ni intresserade av att sponsra?
1: Våra samarbeten brukar vara så att vi börjar dem långt innan, och vi får också säga lite vad vi vill ha i innehållet och vad vi önskar att de upplever, så att det går hand i hand med vår övriga marknadsföring. Men folk taggar ju Visit Ålands olika sociala medier i post, så det hoppas vi ju att folk gör, och sen ibland brukar vi reposta dem sen. Men vi tittar nog väldigt, väldigt mycket på att vad som skrivs om Åland och hur nöjda våra kunder och de som besöker Åland är.
0: Mm. Men om vi blickar tillbaks lite grann till säsongen då, så misstänker jag att om det är som mest folk i juli, och om jag då smalnar av det och tror att det finns en tydlig spik den 25 juli.
1: Det finns det definitivt.
0: Är det liksom bra eller dåligt att det händer så otroligt mycket på liksom samtidigt?
1: No, både och. Det är ju väldigt viktigt att det händer saker. Och det att i år var det ju 25 juli-konserten och Anders Wiklöfs 80-års födelsedag, Emilia Sjösättning, Rockoff, Vikingamarknaden, Nordiska mästerskap i gymnastik och mycket annat som hände också under den dagen och den veckan. Så det är ju sen att det är ju jättemycket folk i rörelse. Jag hade nog aldrig sett så mycket folk i stan. Och vad man har pratat med en del av våra medlemmar och andra som är verksamma i stan, så slogs det nog mycket försäljningsrekord den 25 juli och dagarna däromkring. Så det är nog den här kapaciteten också i juli månad, att vi vill ju gärna att vi förlänger säsongen och satsar ännu lite mer på juni och speciellt augusti med alla de här internationella potentiella besökarna. Och sen så här i september så körde marknaden, förra året var det 18 000 besökare. Så det är nog definitivt något som vi skulle behöva fler sådana här evenemang. Men nu var det ju jättetrevligt i år att det var Harvest Moon Festival och att kördagarna kom igen. Och sen att på kördefesten att det fanns nya gårdar och ställen att besöka. Så att, men att sprida dem lite. Men sen i maj har vi ju Sjöfartens dag som också drar mycket. Så att om man jämför med många andra ställen med samma befolkningsantal som Åland, så händer det ju enormt mycket här. Och vi har också samlat för augusti, att då finns det ju väldigt mycket olika sådana här kultur- och musikfestivaler. Så har lite så här augusti musikmånad med då Sea Jazz, Katrina Kammarmusik och andra festivaler som äger rum under den månaden. Så att det finns nog att vi skulle gärna inte ha mer då de två sista veckorna i juli, att hellre sen sprida ut det lite mera för att sen få ett lite jämnare besöksflöde till Åland.
0: Men jag tänker, du nämnde ju lite sånt här CS och sånt här. Är det liksom, jag tänker när man söker säsongsförlängare, är det lite sådana liksom smala målgrupper med specialintressen? Är det det man egentligen skulle försöka hitta då? Eller?
1: Jo, att vi har ju väldigt mycket på musikfronten också med operafestival och annat att erbjuda till dem som har ett lite mer nischat intresse och också med utomhusaktiviteter och vara aktiv i naturen. Så där har vi väldigt mycket att erbjuda. Och det är ju att naturen stänger ju aldrig. Att där kan man komma sen långt in på hösten i och med att vi har ett lite bättre klimat på hösten, lite varmare än i övriga Norden på grund av havet som värmer. Så att sen hitta de här målgrupperna som har ett specifikt intresse. Att nu tittar man ju inte längre så där att okej, att vilken ålder någon är eller så, utan mer på att vad har Åland att erbjuda som skulle kunna intressera de här målgrupperna.
0: Så man kan försöka locka folk hit på sommaren med att det är lite svalare och sen i september med att det är lite varmare?
1: Jo. Jag är ju ingen meteorolog, men det där. Men så har det ju tenderat att vara.
0: Mm. Och nu då, som sagt, hösten och vintern, och du har ju redan antytt att du ingalunda går i ide.
1: Nej, vi håller ju nu på att planera också för nästa års verksamhet och vad vi har för spännande grejer på gång då. I år var det ju väldigt roligt med Gurkmoppe GP och den succén. Vi fick sen lite siffror på att det var 1,3 miljoner möjliga visningar av vårt jippo. Det var ju flera olika deltävlingar och sen finalen då under sjödagarna i Mariehamn. Så att lite sånt här, att vad skulle man kunna hitta på utöver vår ordinarie marknadsföring och kampanjerna i våra olika partnernätverk och de stora sommar och sensommar och de kampanjerna.
0: Mm. Så det blir mycket, mycket gnugga geniknölar nu då framöver.
1: Jo, och utvärdera såklart den här säsongen som har varit och vad har funkat.
0: Och nästa tilltänkta lilla hopp i statistiken, så då var det höstlovet.
1: Jo, och höstlovet infaller ju lite olika tider på olika ställen i närmarknaden. Men det är många som frågar, men vad är öppet, vad kan man göra? Och där till exempel är vi jätteglada för Sjöfartsmuseet som är öppet nästan varje dag året om. Så dit kan vi alltid dirigera folk. Men sen de som vill ha kanske gårdscaféer eller restauranger lite utanför stan. Så där har vi som tur turistinformationen som har ganska bra koll på att hur man kan skräddarsy för de här olika besökarna som kommer utanför juli månad. För att då behöver man ju inte riktigt leta att vad man ska göra, för att då erbjuds det så mycket.
0: Mm. Ja. Vi önskar dig lycka till då med höstens arbete och fortsatta lyckade turistsäsonger. Nora Lövström, VD för Visit Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Det finns en del tecken som tyder på att en omfattande användning av sociala medier inte är bra för unga. Samtidigt är det sociala medier med sina affärsmodeller och algoritmer. De är väldigt skickliga på att locka och hålla kvar barn och unga vid skärmen. 4-6 timmars skärmtid per dag är ganska normalt idag. På den globala arenan är det i första hand EU som vill bromsa den här utvecklingen, och förra veckan talade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om att unionen ska flytta fram positionerna i kampen mot techbolagen. Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, har följt frågan och ger sin bild av vad man tänker sig från kommissionens sida.
1: Så det här är egentligen en debatt som har funnits ett bra tag nu, och den har funnits i många delar av EU. Det är flera medlemsstater som har tittat på egna regelverk och egna förbud för sociala medier för unga. Men nu väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag som ska gälla i hela unionen. Och är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna. Så det är tanken här, att har vi gemensamma regler så kan vi faktiskt påverka hur de här plattformarna ser ut och ha rejäl kraft i diskussioner med dem.
2: Har det kommit några reaktioner från de här techjättarnas representanter i Bryssel?
1: I regel så är de förstås lite skeptiska till reglering. Men det ska bli intressant att se framöver hur diskussionen förs, för det är klart att det ligger i deras intresse också att ha en säker produkt som faktiskt kan användas.
2: Hur ska sån här reglering gå till? Är det mer som juridiskt, eller är det också så att säga man tekniskt vill gå in och det här ha olika som verifieringsprocesser som gör att men till exempel barn under 13 helt enkelt inte kommer åt konton på sociala medier?
1: Ja, det man kan göra på EU-nivå är att komma med lagstiftning. Och i det här lagförslag som heter EU Kids Act. Och här är det någon tjänsteman som varit lite lustig, för KIDS är en förkortning av Keeping Internet Digital Service Spaces Accountable and Trustworthy. Så det är ett nytt lagförslag. Men i det här lagförslaget så ingår det en del krav på tekniska lösningar. Till exempel förbättrade ålderskontroller så att man faktiskt ska veta säkert vilken ålder användaren har. Men det som också är nytt i det här förslaget, som jag tycker är ganska intressant, är att man vänder på bevisbördan. Alltså sociala medieföretagen måste först visa att de har tillräckligt inbyggd säkerhet för att kunna användas. Alltså inte tvärtom som det är i vanliga fall. Så det är väldigt intressant här. Alltså man ändrar bevisbördan.
2: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
1: Det som händer nu är ju att det är ett nytt kommissionsförslag, och då inleds de vanliga processerna helt enkelt, där man på både finländsk sida och åländsk sida analyserar det här och tar fram sina positioner och ser vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Så just nu, efter det här förslaget kom bara här om dagen, så är man nog i en situation där alla medlemsstater analyserar det här i detalj. Och vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
2: Vartåt tror du att det lutar då?
1: Det vågar jag inte spekulera i detalj, men jag kan konstatera i alla fall att det är ganska många medlemsstater som har identifierat det här som ett problem. Och jag tror också att kommissionen skulle kanske inte lagt fram det här med sån kraft om de inte visste att åtminstone det fanns ett ganska bra stöd för den största delen av de här idéerna.
2: På vilket sätt hänger den här frågan ihop med frågan om utvecklingen av artificiell intelligens, där ju Europa ligger efter USA och Kina i utvecklingen, och man å ena sidan skulle vilja komma ikapp och å andra sidan kanske ser för att de här algoritmerna kan bli ännu mer kraftfulla och potentiellt skadliga eller destruktiva?
1: I talet om läget i unionen som Ursula von der Leyen höll häromdagen, och där hon också lanserade det här förslaget om sociala medier och åldersgränser och så vidare, så nämnde hon också precis det här temat, alltså den avvägning som alla behöver göra och framförallt EU behöver göra mellan att vara innovativa, se till att företag som är i vågens framkant kan finnas i Europa och behovet av att skydda medborgare och att begränsa den här tekniken så att den inte kan användas för farliga saker helt enkelt. Så det är en diskussion man har i allmänhet kring AI, och jag tror det här förslaget snarare handlar om att specifikt skydda barn. Det var uppenbart att det var det som var von der Leyens tema under den delen av talet. Så jag tror att det här förslaget specifikt handlar kanske mindre om utveckling och mer om skydd av barn i det här fallet.
2: Vi har ju nyligen också fått det här en ny PISA-undersökning som har publicerats och visar att många europeiska länder backar lite där. Hänger det ihop också med den utvecklingen att man oroar sig för att ja, vi som håller på att förlora något som kunskapssamhälle?
1: Definitivt, det tror jag är någonting som har spelat in i den här debatten. Och som jag började med tidigare så är det ju tydligt att det här är en debatt som har funnits i stora delar av unionen ett bra tag. Och det är just den typen av rapporter som skapar en sån debatt. Så det tror jag är en del av pusslet utan tvekan. Det är som sagt, ska det här göras så tror jag det är klokt att göra det på EU-nivå. Men det återstår en hel del förhandlingar och jag tror att slutliga resultatet blir knappast exakt så som kommissionen har föreslagit. Men om jag får spekulera ska jag gissa att det kommer bli någon form av mer reglering på området utan tvekan.
0: Så säger Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, och reporter här, det var Fredrik Sonck.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj.

och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag från 1987, då dåvarande Radio Åland arrangerade en dikttävling under temat vänskap för skolungdomar.

0: Trädet. Vänskapens kärna finns i ett äppel som växer på ett träd. Så länge någon vårdar trädet mår äpplet bra och kärnan växer. Om någon glömmer att vattna trädet och trädet dör, då dör äpplet också. Vad händer då med kärnan?
1: Ja, Anna Karlsson, får jag gratulera dig till ett hederspris?
0: Ja.
1: Du har skrivit den här dikten och du hade nästan glömt bort att du tävlar med det här bidraget.
0: Jo, det hade jag.
1: Skriver du ofta dikter?
0: Nej, jag har aldrig skrivit någon förut. Det var första. Någon gång i skolan så här då, men det har inte varit på det viset dikter.
1: Brukar du läsa dikter då?
0: Nej, aldrig.
1: Vad tyckte du om det här då, att måste skriva en dikt? Eller blev det så att du måste göra det här?
0: Nej, det var så att vi satt på timmen alla där och svettades och vånkades. Och så fick jag en idé och skrev en dikt. Och det gick nog ganska bra.
1: Vad vill du säga med den här dikten?
0: Att man ska vårda kärlek liksom. Nej, men vänskap menar jag. Man ska inte glömma bort vänner fast de bor långt borta och sådär.
1: Vad är vänner för dig då? Är det annat än människor också? Kan det vara djur, natur och sånt?
0: Jag har en hund och han är min bästis.
1: Vilken slags hund då?
0: Det är en riesenschnauzer. Den är ganska stor så han är nog ganska krävande, men det är väl så med vänskap.

0: Till min mormor. Vänskap. Min mormor. Hon var snäll. Hon var rar. Hon kunde förlåta. Hon kunde le. Men en dag var hon borta. Hon bara försvann. Men jag tycker om min mormor. För hon är fortfarande snäll. Hon är fortfarande rar. Hon kan fortfarande förlåta. Hon kan fortfarande le.
1: Ja, Malin Fransén, med den här dikten har du fått ett hederspris i vår diktdelning om vänskap. Du är 13 år.
0: Ja.
1: Bor i Godby.
0: Mm.
1: Och går i 7:an i Godby högstadie.
0: Ja.
1: Tycker du om att skriva dikter?
0: Ja, jag har inte skrivit så mycket, men en del.
1: Så det är ingenting nytt för dig det här, inte?
0: Nå, sådär.
1: Vad tycker du själv om det här dikten som du har skrivit?
0: Ja, det handlar ju egentligen inte om min mormor, utan jag bara skrev den så här.
1: Men det kunde ha varit din mormor då?
0: Ja, det kunde ha varit det.
1: Vad vill du säga med dikten då?
0: Ja, att hon fortfarande lever inom mig kan man säga. Fast hon är död.

0: Min farfar och jag har skojat tillsammans. Vi brukar lägga ut nät. Då får vi abborre och gädda. Sen får vi hem. Det känns fint.
1: Ja, Kjell Rosén, du är 7 år och går i Södersunda skola. Mm. I första klassen, va?
0: Ja.
1: Och du har också vunnit ett hederspris.
0: Mm.
1: Känns det fint?
0: Ja.
1: Du har skrivit om din farfar.
0: Mm.
1: Tycker du hemskt mycket om din farfar?
0: Ja.
1: Var bor han?
0: Jurmo.
1: Så du brukar vara där på sommaren då?
0: Ja.
1: Hela somrarna?
0: Ja.
1: Vad heter din farfar?
0: Gunnar.
1: Vill du hälsa till honom?
0: Ja, ja.
1: Vad ska du säga då? Få se vad du vill.
0: Hej.

0: Bra, vad fint. Tack ska ni ha för sången. Nu vill jag prata med Bodil Lundström som har fått ett hederspris i vår dikttävling. Kom med nu, Bodil, så får du läsa dikten här. Tack.
1: Min vän heter Katrin. Hon är ganska fin, ganska slarvig, ibland lite larvig.
0: Ja, Bodil, du fick ett hederspris för den här dikten. Vad säger du om det?
1: Mm, tack.
0: Brukar du skriva dikter?
1: Jo.
0: Hur då?
1: Ja, om vänner och hundar och katter och hästar.
0: Har du verkligen en vän som heter Katrin?
1: Jo.
0: Mm. Tycker du bra om henne?
1: Mm.
0: Ja, bor hon också här?
1: Ja, hon bor i Finland.
0: Hon bor i Finland?
1: I Helsingfors.
0: Är du själv en god vän?
1: Ja.
0: Hur är du då?
1: Inte jag.
0: Är du snäll? Är du?
1: Ja.
0: Kan du vara i någon gång?
1: Jo.
0: Vad gör du då?
1: Slår min lillebror för han är arg på mig.
0: Men det går över sen då?
1: Mm.

0: Ja, det var en fanfar för vinnaren i vår dikttävling. Och vinnare det är Johan Johansson, 13 år från Godby. Grattis. Nu skulle jag vilja höra den där dikten som vann.
1: Vänskap. Vänskap behöver alla. Utan vänskap, inga leenden, inga skratt. Utan vänskap känns ensamheten även i ljuset.
0: Skriver du mycket dikter?
1: Ibland på svenska timmar och modersmålstimmar när jag får tid så skriver jag.
2: Du skriver aldrig hemma ensam då?
1: Nej, man får mest inga tid hemma.
2: Inte? Nej. Vad gör du då?
1: Jag är ute, kompisar och sånt.
2: Vad har du för fritidssysselsättningar?
1: Branko går jag på.
0: Det är ganska det är logiskt att du sysslar med sånt för din pappa är brandchef på Norra Åland, vet jag. Det går ju arvliga intresse.
1: Nej.
0: Mm. Det är ganska ovanligt tror jag ändå att killar skriver mycket dikter i det här tonåren. Jag tror det är ganska känsligt det där. Killarna vågar inte erkänna att de skriver dikter många gånger.
2: Mm. Är det så, Johan?
1: Ja, jag tycker det inte spelar någon roll om det är kille tjej som skriver.
2: Vad sa killarna i din klass när de fick höra att du hade vunnit?
1: De sa grattis och...
2: De tyckte inte du var larvig då? Nej. Som skrev dikter.
0: Jag vet att det har varit ganska mycket uppståndelse i Godby högstadieskola idag. För att de har fått veta det då i förväg att du har vunnit och de har gratulerat dig, va?
1: Mm.
0: Vad har hänt riktigt? Berätta.
1: Ja, det är många som har sagt grattis och frågat lite ett och annat och sånt.
2: Och sen vet jag att de satte upp en stor kopia av den här dikten i aulan, var det inte så?
1: Ja.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio Finska. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkommen till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och Monica Johansson.
2: Sune Ahlén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag ska vi prata om en bok som vi faktiskt förvarnade om redan i juni, så kanske någon har hunnit läsa den under sommaren till och med. Det är nämligen Maria Mackies Innan fåglarna vänder åter. Och jag, eftersom jag som har valt boken, så tänkte jag berätta lite om författaren och hennes böcker och så här. Maria Mackie är född 1983 i Seinäjoki. Och hon har rötter i Keksholm i Karelen. Men hon är bosatt i Kauhavana för tiden. Och hon jobbar som gymnasielärare i modersmål och litteratur, alltså finska modersmål och litteratur. Och den här Innan fåglarna vänder åter, så är hennes första roman för vuxna. Hon har skrivit ett antal böcker för barn och ungdomar tidigare, 7 stycken har hon publicerat. Men det här var då hennes första roman för vuxna. På finska så heter den Ennen lintuja och kom 2022. Och sen på svenska 2023 i översättning av, jag skulle vilja säga att han heter Mattias Huss, om jag inte kommer alldeles. Ja, precis. Och den här boken så vann ett pris som på finska heter Tulenkantaja-priset. Och det är egentligen det är ett pris som är avsett för att föra fram finländsk litteratur utomlands, att översätta finländsk litteratur och föra ut den utanför finska språkområdet. Och det är en första delen i en planerad trilogi som handlar om krigstiden då i Finland och Karelen framför allt. Och andra boken har kommit ut redan, den kom 2024, hette Itki Toisenkin. Och på svenska har den översatts till Jag ger mina tårar. Och sen ska det då komma en tredje bok. Men den har inte kommit ut ännu. Och den här serien, hon hade namnet på trilogin, så är Syskonen Alava-serien. För det handlar om de olika syskonen Alava. Och i den här boken då, Innan fåglarna vänder åt här, så är det äldsta systern Alli som är huvudperson. Och egentligen så heter hon ju inte Alava. Hon, för att hennes mamma blev änka med henne när hon var riktigt liten. Och gifte sen om sig. Så hon har, de yngre syskonen har en annan pappa. Men hon har bara känt den här pappan som Alava då. Som är hemma från Österbotten. Men de bor i Karelen. De bor på en ö i Ladoga. Och syssla med fiske och lite så här bondgård och fiske och sånt. Och den här boken är väl, vad ska jag säga, den kom ju väldigt, väldigt lämpligt i och med att den handlar om den här när de hamnar och karelarna hamnar och fly, de hamnar och lämna sina områden och bege sig till Finland. Och det här landet överläts åt Sovjetunionen. Så de var alltså flyktingar i eget land egentligen. Och på det sättet är det ganska lämpligt att den kom ut 2022 då, med tanke på det här Ukraina-kriget. Men jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den, utan jag tror att vi sätter igång diskussionen helt enkelt. Och var ska vi börja? Vad ska man kalla den här boken egentligen? För den är ju, alltså det är ju en roman, det är ju väldigt mycket faktabaserat. Hon har ju forskat i det här och uppenbarligen, jag kan tänka mig att hon har tagit en del från familjehistorien i den.
3: Men hon har gjort ett fantastiskt jobb. Det här är ju en fantastisk bok, en historisk roman skulle jag kalla det. Och hon har gjort ett hästjobb med att ta reda på också små saker, tycker jag. Hon beskriver det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi lär känna den här kvinnan Alli då, som det är hon som är huvudpersonen i det här. Och hon går i lära hos en så kallad buabo. Det har jag inte hört uttrycket tidigare. Som är någon slags sån här trolltant, hälsotrolltant som kan göra allt möjligt med örter och kanske lite sia om det ena och det andra. Och hon tycker inte om det där riktigt. Hon vill ju fiska med pappa. Och sen lämnar de då. Det här alltså, allting börjar ju i november 1939 när vinterkriget börjar. Och så tar det slut då i februari tror jag när vinterkriget, när freden sluts där. Och det är ju då det blir klart att de måste lämna för att det här överlåts då till Sovjetunionen. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gripande. Och så börjar den här långa färden mot Seinäjoki.
0: Ja, egentligen är det ju meningen att de ska upp till Uleåborgstrakten. Men eftersom den här styrfadern då kommer från Seinäjoki så har de beslutat sig för att de ska vara upproriska. De smiter undan och tar sig till hans bror då, som är på hemgården. Och så här typiskt sydösterbottniskt att det är äldsta sonen som ärver och de andra får ingenting.
3: Men är det bara sydösterbottniskt? Var det inte så i hela landet?
0: Ja, men jag skulle säga att sydösterbotten kanske är speciellt ja. Hårt. Att de yngre bröderna, de blev drängar de.
3: Ja,
0: allihopa.
3: Precis. Ja. Ja.
0: Om de inte råkar gifta sig med någon som hade
3: eller gick Emma. Till sjöss eller något sånt här.
0: Amerika, ja.
3: Ja.
0: Jo.
3: De kommer ju, de har ju en historia av krig också, att hon har ett tvillingpar som halvbröder och en av dem har stupat redan. Så att och så har hon en syster. Men man vandrar med sorgen efter den stupade också genom hela den här boken. Och det måste ju ha varit hårt. Men jag är imponerad över det jobb hon har gjort. Och det här med att den här blev prisbelönt och för att kunna knuffa ut den till andra språk. Så den kom ju på svenska och det är historiska media i Lund som har gett ut den. Och, så att den har liksom, man har lyckats placera den där. Jag var just i Stockholm och gick och tittade och den var, de sa att den här var slutsåld.
0: Den har getts ut på ukrainska också.
3: Den hade?
0: Ja.
3: Vad roligt.
0: Jo, väldigt lämpligt tycker jag.
1: Ja, jag håller med Mosse. Jag tycker att det är en jättebra bok. Jag var lite skeptisk först när jag började läsa den. Men sen man kommer ju jättesnabbt in i den och jag märker ju att jag kan ju alldeles för lite om det här. Så jag blev intresserad av att lära mig mera. Det är klart man har sett bilder, man har läst olika artiklar och så här om hur det var, men jag tycker det här ger en sån... Ja, dels är det ju säkert en helt riktig bild, men det väcker ju också hemskt mycket känslor. Allmängiltiga känslor som också kan finnas fast man inte är på evakueringsfärd. Och jag tycker att den här boken, den har så många olika temat som man skulle kunna plocka ut. Den har längtan, den har besvikelse, den har sorg, motgångar, konflikt. Det är Alli och hennes mamma är ju till exempel i ständig konflikt. Och sen förstås drömmar som går i kras så att man får ändra kurs på det som man har planerat. Att hur man har planerat att livet ska se ut. Så jag sträckläste den sen när jag äntligen kom in i den. Så det var ganska häftigt tycker jag.
0: Ja. Det var svårt att lägga ner den.
1: Det var jättesvårt att lägga ner den. Jag brukar vakna ibland på morgonen och så där vid 4-tiden och inte kunna somna om. Och då har jag läst den. Ja. Nej, verkligen. En jättebra bok. Väldigt, väldigt berörande och väldigt givande.
2: Jag instämmer fullständigt i allt det som har sagts här. Jag tror det var Mosse som sa det, men det är en inte lärobok med en historiebeskrivning. Och det här med Karelen är ju ett... jag kan ju bara prata för mig själv då, fast jag har läst en del historia och ändå på olika sätt kom i beröring med det, så hade på något sätt liksom ramlat emellan. Att jag vet 400 000 karelare evakuerades eller tvingades bort från där de bodde då, på olika ställen, bland annat Ladoga och andra platser, 39 kommuner. Och inklusive då Viborg som avträdde som industrier. Det var alltså ett hårt, mycket hårdare än vad vi kan föreställa oss för Finland. Att få bort Viborg var ju ändå Finlands näst största stad. En kulturellt faktiskt viktig stad i Finland. Så att det, jag tycker man behandlar det lite kanske också när det gäller läroböckerna och från Finlands historia. Kanske lite så här. Jag är inte tumodaligt, men att man tar inte upp det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
3: Och världen tror jag. Tror att det
2: ja, precis.
3: Världens största befolkningsflytt.
2: Ja. Och sen har vi Karelen då som område betraktat också. Alltså det är ju det västra Karelen, östra Karelen, södra och norra. Och det är sovjetiskt och det är ryskt och det är finländskt. Alltså Karelen är lite ett, i miniatyr då, någon slags nordisk Kurdistan. Det är min egen fundering på det. Jag har kanske inget belägg historiskt för det. Men Karelen är, det är många nationer, eller flera, två nationer framförallt här nu då som det handlar om. Men jo, Monica räknar upp vad den här boken kan sätta för epitet på den. Och det finns ett ord som återkommer väldigt ofta. Och som aldrig då blir beskylld för. Och som hon då säger, ja, precis som din far. Och det är drömmar.
1: Mm.
2: Och jag fastnade ut för det ordet drömmar. Att dels så ska man inte ha drömmar, du ska vara inne i verkligheten. Men sen när man har de där drömmarna, hur ska man hantera dem? Så det här har psykologiska djupa bottnar och det har realiteter. Och just detta med researchen är jag otroligt imponerad. Alltifrån veterinärkunskaper om djurhantering och djurhållning och ja, allt väldigt noga. Det som jag, om man ska vara lite kritisk här, och det var också Monica och berörde, att jag hade lite svårt att komma igång med den. Jag tänkte att ska den vara så här fruktansvärt detaljerad, då ska man, måste man läsa om alla rynkor och alla klädesplagg på allt sätt. Och hon är så otroligt detaljerad i beskrivningen av naturen, omgivningen, människorna. Så jag tänkte att det här, jag orkar nästan inte riktigt med det. Men sen stod det med att det här behöver jag nog ha.
1: Ja.
2: Att jag behöver ha den här för att få en bild av det hela. Jag kan fortsätta lite senare, men att redan nu kan jag säga att den här boken rekommenderas för alla ni som ännu inte har läst den.
1: Ja,
2: så bör ni faktiskt göra det, för den skapar förståelse, insikt kanske, mera.
3: Jo, man vill läsa mera. Man vill läsa tvåan och trean.
1: Ja, det vill man.
0: Jo,
1: absolut.
0: Jo, verkligen.
3: Ja, så att nej. Ja, men det finns ju många sidogrejer också. Hon hamnar på ett sjukhus var hon nu bor, flyttar in lite och hon sköter telefonen.
1: Det är ett militärsjukhus.
3: Ett militärsjukhus, jo. Och det tyckte jag att det har en, du har en, man får en väldigt fin beskrivning av sjukhuslivet och sjuksköterskornas och sjuksköterskeelevernas vardag. De är ju nästan livegna.
0: Ja.
3: Det är ingen frihet här inte, utan man är övervakad enligt väldigt stränga regler.
0: Inga karar. Absolut inga karar.
3: Nej, inte ens cigaretter. Och
0: jo.
3: Man fick inte röka inne. Och man, ja.
0: Min svärmor har det här, men hon var ju, det var lite senare, det var på 60-talet som hon utbilda sig till sjuksköterska, men det var väldigt strängt på det här elevinternatet att absolut inga män.
3: Nej.
0: Så de, jag tror att det var sådana här fönster som användes som utgångar ibland och sånt kanske lite. Ja.
3: Det fanns ju ett sjuksköterskeboende också på centralsjukhuset i Mariehamn, på Ålands centralsjukhus. Och där var det nog också lite så här, det fanns en översköterska som hade mycket stränga.
0: Mm.
3: det kanske började lösas upp lite då på 60-talet, men nog var det rätt strängt där också.
1: Mm. Men det var ju också att de ställde ju upp för varandra i boken här då, att det var ju någon som kom hem med någon kar eller som var där utanför och som den här Allie fick syn på, och en annan gång så fick hon syn på Allie när hon hade lagt av luren på telefonväxeln, så de hade liksom, de skulle inte säga om det där utan de ställde upp för varandra.
3: Jo, påminner lite om någon spelet var lite som någon liten utpressning.
1: Ja, precis. Ja, så, för man kunde ju aldrig vara säker.
3: Nej. Men det var en insikt i sjuksköterske- och sjukhuslivet som jag tyckte blev väldigt bra.
0: Alltså det tänkte jag på faktiskt när jag läste, just när hon beskrev det här sjukhuset och det där vardagen där liksom med de här köterskorna och köterskeeleverna och hon själv då som telefonbiträde, bara telefonpiga.
3: Ja.
0: Att det kändes väldigt, väldigt som nästan som om författaren själv skulle ha levt det, för det kändes så oerhört verkligt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det här är ju en ung kvinna, så hon har inte levt något sånt här liv.
0: Absolut inte, nej.
3: Så nej.
0: Jag misstänker att hon kanske har lite intervjuat några släktingar och bekanta som har gjort sånt här.
2: Det är ju det som det handlar om, tycker jag, väldigt mycket för denna Merja Mäki, att hon är ju alltså humanist, alltså språkvetare och så vidare, men hon beskriver psykologiska fenomen och människans situation på ett sätt som man skulle kunna tänka sig att hon har en psykiatrisk utbildning eller liknande. Alltså det gjorde mig...
3: Eller har levt ett mycket långt liv.
2: Ja. Jo, men hon är ju född, vad var det, 84?
1: 83.
2: 83, så det är ju väldigt ungt. Och jag tänker just på den Allie Maria och hur hon framställer henne. Det är faktiskt riktigt, hur ska jag använda för uttryck egentligen, men en människa, som man kan säga, hon är liksom en superwoman, alltså en stålkvinna med ett fruktansvärt dåligt självförtroende.
0: Mm.
2: Och den här kombinationen av detta, hon är ständigt, hon har fått höra att hon inte duger någonting till, att hon inte klarar av någonting, hon kan inte ens få en kalv levande genom landet och alltihopa. Hon kan inte passa barnen och lämna dem ensamma vid någon brunn eller vad det var. Och det är ju den här modern då som för över väldigt mycket frustration där. Men ändå så har hon den här viljan. Det finns liksom någonstans hos denna Allie en vilja att gå vidare, att göra någonting. Och sådana här små detaljer som hon... någon säger någonting positivt så växer hon.
3: Ja.
2: Mm. Så man kan använda den här boken faktiskt till någon slags fostran.
0: Jag tänkte på det, just det här att hon är den här halvsystern.
2: Ja.
0: Så jag tänkte läsa en lite kort bara det här när det framgår så här tydligt i texten också. Det är hennes svägerska, hennes bror då, Thomas, den kvarlevande tvillingen, så har varit och gjort en flicka med barn och så måste de gifta sig då, som det heter. Och innan han far tillbaka till fronten. Och Sylvie är där på gården då med hans familj. Får jag fråga en sak, sa Sylvie med sin ljusa röst och frågade innan jag hann svara. Thomas berättade att du egentligen bara är hans halvsyster. Är det första gången du hört talas om sånt, sa jag, lite irriterad över att min svägerska ska vara så rakt på sak. Det betyder att jag har en annan far än mina syskon. Det är ingen hemlighet att min mors första make dog när jag var liten. Jag beklagar, sa Sylvie och låtsades vara medkännande, fastän hon säkert bara var nyfiken. Varför i all världen då, utbrast jag. Jag har ju en far, alldeles här intill, och min mor. Men är du inte själv rädd för att vara ifrån dina egna i en stund som denna? Så då får hon liksom slå tillbaka lite, för hon tror att Sylvie bara är nyfiken, och det kanske hon är, men så småningom hittar de ju faktiskt till varandra sen.
3: De hittar till varandra, ja. Och de gör ju det är en fantastisk liten resa de gör.
0: Det,
3: och det blir Man vet inte riktigt, man ska inte berätta för mycket riktigt här för att det...
2: Nej,
3: det är
2: ute.
0: Nej.
3: Vi kan ju i alla fall... Vi har ju konstaterat att det här förhållandet till mamman... Jag vet, mamman verkar ju hård som sten och väldigt, väldigt okänslig. Hon beskriver det här när mamman då slutligt tar sin hand ifrån henne och puffar ut henne ur den här familjen.
0: Ja.
3: Får jag läsa några rader här? Hon, jag och mor stod ansikte mot ansikte i stugan. Hon såg på mig och drog åt chaletten. Klockan tickade och korna ropade redan efter oss. Om mor bara tagit mina händer igen, som när jag var liten, och blåst för att trösta snarare än för att värma mig. Men mor lutade sig över bordet och tog upp en penna och vårt familjefotografi som tagit sommaren när jag konfirmerades. Hon lossade bilden ur dess ram och ritade ett likadant kors över mitt ansikte som hon redan hade ritat över Atos. Sedan gick det i dörren och hon var borta. Och Atos är den avlidna, den stupade halvbrodern.
0: Det där var hårt. Alltså.
3: Det var,
1: jag hade också markerat det där.
0: Ja, samma. Jo, det där var...
3: Jo, man gråter när man läser sådana här.
0: Jo, men det var... Sen får man ju... Det är ju det att du ser ju allting från Alice synvinkel.
3: Jo.
0: Så det är ju klart att hon ser ju det förstås allting, att hennes mor är hård. Jo, det är hon. Det finns ju kanske vissa... saker som förklarar lite varför hon är det, men hon är fortfarande hård. Hon är inte en god mor, det kan man ju inte påstå. Men hon förklarar ju själv sen, eller bortförklarar det åt Ali med att Ali liknar så mycket på sin pappa, hennes första man då. Och det är då Ali inser att du älskar honom fortfarande.
3: Ja.
0: Och det kan man ju tänka att det kanske är svårt att se liksom honom hela tiden i flickan som är en samma sorts drömmare, säger hon, modern.
3: Ja.
0: Men, och sen att hon har då inte velat att Ali skulle vara favoriserad på något sätt, för det kunde ha blivit besvärligt med nya mannen sen och hans barn. Att om hon hade på något vis favoriserat sin äldsta dotter.
3: Ja.
0: Som har en annan pappa.
3: Men
0: det är nog en bortförklaring det också. För alla var han är nog så pass snäll. Så jag tror inte... Alltså, man får den här känslan att han där är en riktig pappa.
3: Och det tycker ju Ali också.
0: Ja. Att han har ingen skillnad på dina och mina barn.
3: Nej.
0: Det verkar inte så.
1: Och det är intressant det där med Alice relation med alla människor i den här boken. Först och främst med mamman och sen med den här Alava då, pappan och Thomas och Sylvi och Laina och Vilho. Och Vilhos föräldrar. Att det är egentligen när hon kommer dit till den där gården i Seinäjoki. Då liksom märker hon att det som hon kan är värt saker. Jo. För där blir hon jättebra behandlad.
3: Jo.
0: Och hon har alltid taggarna ut när hon träffar nya människor på något sätt.
3: Ja.
0: Hon väntar sig alltid något dåligt.
3: Ja.
0: På något sätt känns det som... Eller hon,
3: är det inte då som man tycker att man på något sätt läser in att hon har hamnat så under tummen på sin mamma? Det är därför hon är så osäker och kan verka lite taggig ibland.
0: Ja, det är ju mamman som är liksom husets herren och där i Villadoga åtminstone på den här ön.
1: Och ibland bestämmer hon sig för att hon, alltså senare när de säger nej där i Seine, och att hon ska stå upp mot sin, för, liksom säga emot sin mamma. Men det behövs så lite sen för att hon ska ångra sig och inte våga göra det. Det finns en jättefin scen tycker jag när hon är sitter nere vid den där ån. Hon tycker att den där ån som går där säger nej, okej, är ju ingenting mot Ladoga. Men där sitter hon och så kommer den där Antti då som är Vilhos pappa. Och så sitter hon och berättar om vattnet och hur vattnet är och så här. Och han säger så här: husbonden grubblade uppenbarligen på saken och teg. Ditt Ladoga håller dig flytande, men ån har ett annat sätt att hjälpa. Strömmen följer bort det som är dåligt. Jag hajade till vid hans ord. Han log med hela munnen och min ena mungipa sprack upp i ett leende. Du kan väl ta upp en till, sa han och pekade mot ån. Annars blir en av laggårdsskatterna utan. Nästan genast började rycka i flötet och jag drog upp en småfisk ur ån. Så ska det se ut, muttrade husbonden och lossade fisken från kroken med klumpiga fingrar. Han plockade upp fiskarna ur gräset. Jaha, sa Antti, det börjar visst bli dags att gå till säng. Ska du inte komma du också? Han gav mig inte tillfälle att svara utan fortsatte. Nästa sommar får vi att titta på det riktiga havet i Vasa. Inte ska du behöva doppa ditt spö i en sån här ynklig liten å. I Vasa skaffar vi ordentliga fiskeredskap åt dig. Husbonden tittade på mig och hans blick var full av värme och sympati. På en sån resa kan det hända att jag lär er fiska, sa jag. Antti flinade belåtet och rätade på benen. Sen reste han sig och gick genom gräset mot gården. Jag satte locket på maskburken och tog med mig metspöet. Jag tycker att det liksom visar så att han värdesätter henne.
0: Mm.
1: Och han säger att nästa sommar, för att hon lever ju liksom verkligen från dag till dag.
3: Ja.
1: Hon vet inte vad som ska hända. Och då lovar han egentligen att hon kommer att vara där då ännu.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
0: Jo.
1: Jag tycker det var så berörande det där.
3: Jo. Ja.
0: Och det är ju lite samma med Vilhos mamma också.
1: Ja, precis.
0: Att hon säger att det var roligt att ha en kvinna i huset som kan hjälpa till med att baka.
1: Ja,
0: och som kan baka och kan köta sånt också.
3: Ja, ja. Och Vilho är ju inte riktigt, han har inte vuxit så långt ännu.
0: Nej.
3: Själv.
0: Nej.
3: Man märker att hans föräldrar är mycket, vilket de naturligtvis är, mycket vuxna. De har vuxit som människor längre än han. Och han har ju också lite problem med sig själv och med sin hand. Som han är ju patient på sjukhuset.
1: Ja. Och han har inte så lätt för att uttrycka sig heller.
3: Nej.
0: Nej, det tyckte jag faktiskt var intressant att hans pappa som en sån här typisk gammal österbottnisk bondgubbe så har liksom lättare att säga att nej men hörde du.
1: Ja. Ja, det var lite speciellt faktiskt.
3: Ja.
0: Ja. Men de är liksom såna positiva föräldrafigurer,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja.
0: Jo, men det...
2: Ja, men där har ni ju den här som jag tycker är styrkan, en av de stora styrkorna i den här boken, det är ju faktiskt och karaktärerna. Mm. Och hon då, Merja Mäki, har lyckats på något sätt, jag upprepar igen det jag sa tidigare, ha en förmåga, kunskap, trots att hon då är relativt ung, att få fram de här karaktärerna. För det är ju inte bara det heller, vi har en gruppkaraktär, det är de här eleverna som har rangordning och hon befinner sig längst ner, men vi visar sig så småningom ha handlag faktiskt för att ta tag i saker och ting och ordna upp och faller inte omkull där, det finns den här intelligensen där som imponerar. Så det någonstans ändå inne när man tänker på det här så är det ju att att Alli söker det här sammanhanget. Och jag tänker tillbaka på, hon har bestämt sig för, jag är inte den som ska bli någon hustru eller mor.
0: Mm.
2: Kanske på grund av relationen till hennes egen mor. Och jag ska bli fiskare. Att hon är ett ensamt yrke egentligen. Och kanske deltar i ett fiskelag eller något ensam. Det är det som jag... Och så faller alltihopa när de måste lämna det där. Så att det finns liksom en vilja, hon har en, jag ska klara mig själv. Mm. Det är det viktiga, jag måste klara mig själv. Och om jag blir ledsen så kommer detta, ja, jag vet om det var den där österbottniska delen som gav, eller därifrån det kom en, jo gråt, men tårarna går inåt.
0: Mm. Ja.
3: Mm.
2: Den dräller av sådana här, sen levnadsvisdom och ja, karaktärer just, Och sen denna Villho, det kommer man inte komma ifrån. Han är ju en... Ja, han ska ta över gården.
0: Mm.
2: Men hur i fridens dagar ska klara detta när jag inte orkar lyfta en grep?
0: Ja, han har ju den här skadade axeln och sen saknar han lite fingrar eller halva fingrar på en hand.
2: Men man måste uppfylla saker och ting, man har krav på sig, det ska vara på ett visst sätt. Och det här, hon jag tycker Merja Mäki utmanar faktiskt läsarna.
1: Ja, det gör hon.
2: I den här.
0: Det gör hon, ja.
2: Att man får tänka till och man får tycka att... Och sen plötsligt, men ja, men inte är det ju så långt borta kanske från hur vi har det idag heller.
3: Nej. Nej.
2: I mångt och mycket.
3: Det mänskliga och hur vi är mot varandra och med varandra. Och
2: hur drömmarna... Jag går tillbaka till det där med drömmen då. Att hon har ett mål. Hon ska bli fiskare.
0: Mm.
2: Sen får hon ett nytt mål. Hon vill bli sjuksköterska.
0: Mm.
2: Och det visar sig att det var lite svårt det också. Och hon har ett mål, hon ska ta hand om Laina då, lånet, alltså Sylvis dotter. Mm. Alltså det finns de där målen hela vägen. Men läser man lite där så blir det sån lite bojersk, Karin Bojersk, över det hela. Att det, kanske målet är inte det viktiga utan det är vägen dit.
0: Mm. Mm.
2: Och då får man, och hon inser det, hon vandrar. Det här är alltså en kamp för överlevnad, men det är också för mig, jag läser det som en inre kamp hos Alli.
0: Ja,
1: det är det absolut.
3: Jo, och resan är ju... Resan iväg.
2: Jo.
3: Från drömmar och från mål, uppställda mål och så vidare. Ja. Ja. Det är både en geografisk och en mänsklig.
2: Ja, utåt och inåt, extern och inte...
0: Men jag tänker på det, och för det är ju så att å ena sidan är Alli väldigt duktig, hon är företagsam, hon är liksom, hon tar tag i saker, hon hugger i och gör, alltid går det inte riktigt med den här kalven på vägen, så klarar inte hon av att hantera det, utan
3: det klarar Sylvi.
0: Sylvi tar hand om den saken, och då satt jag där och böla för att jag tycker inte om när det händer saker med djur. Men och sen har hon just det här att hon ibland, om någon blir aggressiv mot henne så blir hon, känner sig kränkt, men hon gör ingenting åt det.
2: Nej.
0: Oftast. Nej. Men då kommer Villho. Jag vill läsa det här för jag tyckte att det var bra. Det är det här, någon av de här sjuksköterska eleverna då som är lite... Om jag får säga det på ren svenska, lite bitchy. Hon är inte någon jättetrevlig typ. Inga,
1: ja.
0: Eino började beklaga sig för Inga om sitt illamående och svetten glänste i hans bleka ansikte. Lehtinens blick hade fastnat på Inga som om hon väntade på någon åtgärd som Inga glömt att vidta i den här situationen. Inga skruvade nervöst på sig och kände fåfängt på Einos panna igen. Till slut snäste hon. Alli hämtar genast ett par kalla omslag för att lindra patientens smärta. En stört våg av ilska och kränkthet for igenom mig. Telefonen tvingades jag passa upp på, men sannerligen inte eleverna. I samma stund tjasade Villho undan Taimi som höll på att rätta till hans kuddar och ställde sig upp vid sin säng. Han tittade rakt mot Lehtinen, inte för stulet som eleverna brukade göra. Ni har verkligen tur som fått en kvinna som Alli till er hjälp på avdelningen, sa han med hög röst till Lehtinen. Lehtinen vände blicken mot Villho och gjorde sin nick med hakan. Fru avdelningsföreståndaren skulle göra klokt i att tillse att Alli behandlas med den respekt hon förtjänar. Inte heller patienterna uppskattar när någon av er utsätts för elakheter. Villho vände blicken mot Inga och stirrade rakryggat på henne en stund. Ingas kinder rådnade. Sen satte sig Villho i sängen igen. Det är inte alla som skulle klara av att vandra genom hela Finland till en främmande ort för att passa upp på andra, muttrade han. Jag var alldeles överväldigad av att Villho skred till mitt försvar. Skulle Alli vilja vara så vänlig och hämta ett par kalla omslag åt oss, frågade Lehtinen artigt. Inga och jag kan utbyta några ord på expeditionen så snart kvällssysslorna är avklarade.
1: Mm, det var.
0: Då var så att hon behöver ingen försvarare, men nu är det bra ibland.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Och den här Thomas, hennes halvbror, han försvarar ju henne också inför mamman.
0: Jo.
1: Så det finns också ett sånt tillfälle. Blir det för mycket när jag läser lite igen?
0: Nej.
1: Jag läser lite igen. När mor säger ju som vanligt att sånt klarar väl inte en drömmare som Alli, sa hon till Thomas, och skrattet kvävdes i hennes strupe. Det var väl när hon skulle ta hand om Laina. Ja. Varför kunde inte göra det, sa min bror förvånat. Hon tog ju hand om mig och Atos när mor arbetade, trots att vi var helt sjövilda. Och om Ilmi. Mors ansikte mörknade ännu mer. Till all lycka krävde Thomas att jag skulle följa honom ut. Ytterdörren var en smal springa och trappan bred. Jag hade ingen lust att kliva ut genom dörren, för björkarna vid porten susade i vinden på den öppna gårdsplanen, och jag hade inte fått med mig min yllekofta. Adjö då, jag skriver till dig så snart Laina blir utskriven från sjukhuset, sa jag. Med en plötslig rörelse klev Thomas fram till mig så att jag hajade till. Alldeles nyss hade han rört sig lika stelt och långsamt som saven rann längs en trädstam, och nu var hans rörelser helt annorlunda igen. Alli, viskade han, säg mig att vi inte har kämpat förgäves. Va? Atos gav sitt liv för det här landet, och vi andra, vi kan ju inte veta med säkerhet om Atos är död, sa Thomas bestämt. Ingen framför den skuldsprutan kunde undkomma med livet i behåll. Och sen fortsätter lite, men det där är just det där att han går till hennes försvar, och sen också att de har den här diskussionen om kriget och om den här brodern. Mm. För det är ju inte annars så mycket beskrivet själva kriget.
0: Nej.
1: Utan det är ju liksom följderna.
0: Det är hemmafronten som det handlar om.
1: Ja.
0: Och Thomas lider ju definitivt av sån här, det som man nu för tiden kallar för PTSD.
1: Ja. Och många av de där
0: många av männen de som pojkarna ligger på gör ju det,
1: också. Där.
0: De skriker på nätterna när de har mardrömmar.
1: Och de vill inte prata om det.
0: Nej.
3: Det var väl en ganska vanlig reaktion för dem som var med i kriget. Just nattskrik och att man
0: pratar tyst, inte
3: man pratar inte om det. Utom om man satt i... Man kunde prata om det med
0: såna
3: som
0: hade varit där.
3: Men inte med familjen. Inte, jag vet att man hade såna här konstiga... Med min pappa, man frågade... Mm. Så här, ungefär som hur många ryssar dödade du?
0: Nej.
3: Och sånt fick man ju inte fråga, och det förstår man efter att man har gjort ställt den frågan två gånger. Det var bara iskyla så här.
0: Det talades inte om, det talades om det möjligen ut på laggårdsbackan på släktkalasen när gubbarna samlades där bakom laggården och tog en sup, så kanske då. Men inte åt familjen.
3: Nej.
2: Jag undrar, man kan lite så här, för det kanske inte är utgångspunkt från den här boken, men man kan, om man får ha en liten annan också fråga, och det är att de som är yngre idag när de läser den här boken, och jag har erfarenhet, inte praktiska erfarenhet, jag är för 10 år efter freden då. Men som nämnde precis här just så, jag släkt, föräldrar. Min mor evakuerades från, inte från Hangö, men där närheten av Hangö när det började brinna till där. Och jag har någon minne av att hon pratade också om en ko som hon ledde.
0: Mm.
2: Någonstans i Bjärnehållet eller vart hon skulle komma undan då.
0: Mm.
2: Så det finns inga paralleller, men om man nu ser idag hur det ser ut i världen idag, hur alla politiska och andra synpunkter som finns, så det här är plötsligt så långt, långt borta. Så det är liksom en sån här fråga som jag fick när jag läste den, att hur en 20-åring, 30-åring som läser den här boken, jag vill att ni ska läsa den om ni hör det här. Och ni som hör det, har ni 20-30-åringar så tvinga dem att läsa det här. För... Men hur tar man emot? Jag tar emot det på ett visst sätt, för jag kan ha relation till det här.
0: Ja.
2: Och det är det som är lite spännande med böcker, och jag tror att, jag vet inte. Jag skulle vilja fråga Merja Mäki, vilken läsekrets är det hon framförallt riktar sig till?
0: Mm.
2: Om det nu alltså har någon sån betydelse, hon ville bara skriva om det. Men ändå. Och sen har jag en ytterligare, och det är ju det som är lite intressant. Att där på 1990-talet när Sovjetunionen kapitulerade som nation, så erbjöd ju faktiskt Boris Jeltsin att Finland skulle få köpa de områden som man förlorade vid andra världskriget.
0: Mm.
2: Men Finland tackade nej då, Koivisto som president, och tackade nej för det var för dyrt. Mm. Man ansåg att det kostade för mycket. Och det här finns den där bakgrunden då som Ryssland hade, som blev Ryssland, var ju att det kan förmodligen börja jäsa en revolutionistisk vilja hos de här karelarna som det nya Ryssland inte kanske kunde hantera. Det fanns ju andra områden runt om Kaliningrad och så vidare.
0: Mm.
2: Så men vad det, hur skulle det ha varit om Finland hade sagt ja, tack, vi betalar?
3: Ja.
0: Mm.
3: Tål att fundera på. Du kanske borde sätta dig ner och skriva någonting om
2: det. Alltså, den förmågan har inte jag, men det som det är kanske en nackdel också när man läser böcker, att tankarna går liksom till sådana här saker.
1: Mm. Men det är väl det som är själva meningen med att läsa.
2: Det kanske det,
1: att
2: kanske
1: man ska
2: det,
1: börja tänka på alla möjliga saker.
3: Ja.
2: Och vi tänker olika, så när vi sitter här fyra stycken så då kommer det olika tankar, och det är ju därför som det är så viktigt med sådana här grupper, tycker jag.
3: Ja.
2: Att man får det.
3: Men tror ni inte att om hon är ju lärare, så då har hon nog också tänkt sig att kanske den här klassen borde kanske historia och så vidare, lite så här.
0: Ja, den är ju, alltså jag kan tänka mig att en 17-åring skulle kunna uppskatta den här boken. Den är, den är lite trögt i början, men den löper på väldigt bra.
3: Mm.
0: Och jag vet ju inte hur, jag kan tänka mig att den är, att det finska, att liksom originalet, att den är väldigt välskriven, för jag tycker att det känns som att den här översättningen är bra faktiskt.
1: Jo, jag tänkte också på det faktiskt, att det är väldigt bra.
0: Han har till och med översatt den här livet i skyttegravarna.
1: Han har översatt det.
0: Jag såg det, men, för jag tänkte att jag har inte vetat att den fanns på svenska, men det gjorde den inte. Utan.
3: Jag var inte lika... men jag retar upp mig på vissa ordvändningar.
0: Det finns
3: och här
0: några, och sen... Är det någon som vet vad sull är för någonting?
1: Nej,
0: för
1: det vet inte. Nej, det blev,
0: som var ju en på havremjöl.
3: Ja. Och det lät så gott, men utgående från ingredienserna så lät det inte så gott.
0: Havremjöl, ja men vadå? Det är, alltså det är gröt, kräm, någonting, ja.
2: Men på tal om det, vad är ett ord? Jag hängde upp mig på det där ordet och så släppte jag det. Men nu kommer jag på det igen. Och det är när hon, bakar den där tullen då, eller vad det är? Hon bakar den där för de här eleverna, va?
0: Ja, hon lagar,
2: hon kokar den. Nu då. Och de blir ju så väldigt, de tycker det var väldigt gott.
0: Mm.
2: Men då säger en av de där eleverna, det här var väldigt delikat.
0: Mm.
2: Ja. Jag menar, nu talar vi om 1939. Liksom, vilket ord används där i finskan?
1: Det vet vi inte.
2: Det vet inte, men jag bara undrar. Mm. Men hur översätter man delikat? Vad skriver man på finska?
0: Ja, jag säger det.
1: Herkullista.
0: Herkullista.
2: Det tänkte jag på också. Jag tänker att jag använder den där.
0: I svenskan känns delikat lite...
2: Ja, men det är nu. Jag går till en restaurang och det var någonstans i Paris eller i Aten då.
0: Det känns så, inte riktigt
2: det här
0: som
2: var delikat.
0: Elevhem i Seinäjoki på 1940.
2: Nej, det var det ville komma. Ja, men man ska inte hänga upp sig på det.
1: Nej, men när vi ändå är inne på språket så är det ju som vissa ord som ordvändningar som hon inte får använda när hon kommer dit till Seinäjoki.
0: Jo, just det.
1: Som stuvan, undrar du vad det är då? Jo. Och sen var det ju det här när hon pratade om hemmavid.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju säga istället de... Ja, vad var det nu då? De områden som inte har längre...
0: De avträdda områdena.
1: Ja.
0: Det har jag fått lära mig på jobbet.
1: Att när jag längtar tillbaka till de avträdda områdena, det låter ju jättekonstigt om man skulle måste säga det. Så.
3: Ja.
1: Och samma det här med religionen, det är också ett litet tema. Att hennes mamma och hon är grekisk-ortodoxa och alla andra är lutheraner. Hon tittar ju alltid när hon kommer in i ett hus efter något kors som ska finnas någonstans. Och så får hon tänka sig det istället. Så det är också lite intressant.
3: Ja.
1: Med att de i familjen då, eftersom pappan är österbottning, så är väl resten av familjen då lutheraner.
0: Ja, han och de andra barnen.
1: Ja,
0: precis.
2: Ja, det där är som där man... Men det har, jag ska sluta hänga upp sig på saker och ting. Men då tänkte jag, jo men det blir liksom en sån där irritation. Och det, och plötsligt blir man någon slags rättshaverist för sig själv. Då. Men,
1: no.
2: men jag hängde upp mig på ordet grekisk ortodox.
0: Mm. Mm-hmm. Jo.
2: Så, är det också en översättningstabbe?
1: Men vad tänker, var de rysk ortodox?
0: Ja, ortodoxa.
2: Ja, eller det kanske också var medvetet faktiskt, för att jag tänker att bli lärare här nu, för vi har inte tid med det, men när Finland blev självständigt så bröt man ju med den rysk-ortodoxa, att den ortodoxa kyrkan i Finland bröt med den rysk-ortodoxa, för att man ville markera att man har en egen ortodoxa, en nationell. Men då blev man ju tillhörande patriarkatet Konstantinopel.
0: Jo, men det är faktiskt ett faktum att i gamla kyrkböcker från början av 1900-talet så står det att någon är grekisk ortodox. Ja. Det står faktiskt det på svenska.
2: Ja. Mm. Så, att jag, lite,
0: så det är nog helt, jag tror nog det är,
2: jag
0: helt,
2: tror det är
0: korrekt,
2: helt korrekt. Men jag tänkte, jag har just så. Att kan det ha någon sån här lite politisk grej det där också att man har?
0: Ja,
2: det är svårt. Karelen, var det Monica som sa? Att man blir intresserad av att ta sig mera.
0: Ja. Och, det är ganska lite som man kan om det egentligen. Jag märker att jag tycker det är fascinerande i och med att jag har det här, läst ryska och sen också studerat folkloristik. Så det är sån här folktro och liknande som liksom dyker upp. Som känns på sätt och vis lite mer ryska än finska.
2: Mm.
0: Det är den där rönnen.
2: Ja.
0: Rönnen som dyker upp överallt. Det är väldigt ryskt. Det är också, det har nog förekommit i finsk folktro, men rönnen är väldigt viktig i rysk folktro och folkreligion.
2: Det som jag tänker på också, på den finska sidan då, Karelen, den finska Karelen, så har man ju ett vapen då, den här röda botten. Och så är det ju två svärd då.
0: Mm, jo, just
2: och
0: det.
2: Den till höger så är kroksabeln, och den till vänster är det raka svärdet. Alltså de två kulturer som möts där.
0: Precis.
2: Och är örat från två håll alltså.
0: Mm.
2: Och blev kristnat från två håll. Så att det är lite på sidan om ämnet. Men Karelen blev, jag måste läsa på mer om Karelen.
0: Jo, det är faktiskt intressant. Och just det här som du sa, Monica, med det här religionen. Liksom, att i och med att österbottningarna är ju det här lutheraner.
2: Ja.
0: Och så kommer det de där med sina konstiga korstecken. Och, ja, det är de här evakuerade, och det är inte riktigt något fint ord att tala om det liksom, men det är det som de kallas för.
3: Men det lite beskriver ju också flykting grejen överhuvudtaget.
0: Ja.
3: Att de kommer och vad är det där för en, och vad är det för konstigheter och bla bla bla. Så
0: vad de har underliga seder och vad är det, något sådana där, har de liksom något, släpar de på sjukdomar och skador.
2: Det fanns en liten beskrivning, jag har inte liksom tagit till att kunna läsa det, men den ortodoxa, att man gör ju korstecken. Men då var det kanske inte passande just där i den situationen. Jag minns absolut inte. Men så jag gjorde korstecken med ögonen.
1: Jo, det där kommer jag också ihåg.
2: Jag gjorde korstecken med ögonen. Så
1: det går ju bra.
3: Mm.
1: Mm.
3: Ja.
0: För det tänkte jag på också. Och det var just det där, den där seden när mamman ritar kors över ansiktet på dem som hon var döda. Eller döda för henne.
2: Mm.
0: Ja. Är det alltså, för jag, det känns inte heller som någonting som jag skulle ha hört talas om att man skulle ha gjort.
1: Nej.
3: Nej.

0: något korsritat över
1: nej,
0: sånt.
1: Inte. Nej, nej.
0: Det kanske är något karelskt det också, ja. Men ja, det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla absolut lyssnare faktiskt. Ja. Att försök, låna den på biblioteket, köp den. Den är en upplevelse. Och man får nog vädra tårkanalen också, det får man.
2: Jo, den väcker mycket, mycket, ja, mycket känslor.
0: Den är gripande.
2: Ja.
0: Ja, faktiskt.
2: Och, men och, samtidigt en mycket bra liten lärobok i historia.
0: Ja,
1: precis.
2: Tycker jag.
1: Det var just som jag tänkte säga, att om man ska ge några tips som går till några olika kategorier av människor, att de som väljer läroböcker i historia i Finland, så kan den här mycket väl vara med, för den här beskriver människors öde.
0: Mm.
1: Och inte bara siffror, 400 000 evakuerades från det och det, och att man förlorar de områdena och korna ska gå med och sådär. Nej, men det är lärobok i historia, tycker jag. Också. Mm.
0: Jo. Sen alltså, om man nu tar något sån här, vi har nu pratat lite om sån här favoritscener och så här, men jag måste ju säga att jag tyckte det här Vilho och det här tobakspaketet med sand från Ladoga.
3: Jo.
0: Det var han gav det åt Alli. Ja, han hade tagit med det från Ladoga när han var vid fronten, för att han ville ha med sig en bit av det här landet som de kämpar för.
3: Mm.
0: Att det skulle liksom, han skulle ha någonting att se att det här, det var för det här som vi var där. Men han ger det åt Alli, att så har du nog en liten bit av ditt hem med dig. Jag tycker det är så otroligt vacker tanke.
3: Mm, det är det faktiskt.
0: Ja. Så där satt man och torkade tårarna.
2: Mm.
0: Ja. Men ja, vad skulle man säga om det? Jag skulle säga som så att om inte den här boken har varit med liksom i studentexamen, att man skulle skriva någonting utgående från någon text ur den, så borde den vara det.
2: Mm.
0: Ja. Det
1: kan man tänka sig att den någon gång kommer att bli film.
0: Ja,
3: jag satt just och tänkte på samma sak. Det skulle den ju verkligen.
0: Den skulle kunna bli en väldigt bra film, ja, till och med. Ja.
2: Jo, som sådan. Det här är, du behöver ingen trilogi för det här.
1: Nej,
2: utan
1: nej.
2: Det här är en fantastisk bok.
0: Ja, faktiskt.
2: Och jo. Och starka kvinnor.
1: Ja.
0: Inte riktigt lika starka män.
2: Nej.
0: Nej.
1: Men det är som livet det.
0: Ja. Så är det.
1: Kanske.
3: Men vad månne nästa bok handlar om? Den har kommit ut redan, sa du, Katarina.
0: Jo, den heter Jag ger mina tårar.
2: Jag ger mina tårar.
0: Den handlar om fjärrkarelen, om jag har förstått.
3: Ja, den handlar om en helt annan familj.
0: Nej, det är nog fortfarande. Ska nog vara, den heter Syskonen Alava, den här serien. Men jag vet, jag kommer inte ihåg, jag läste om den faktiskt, men jag minns inte.
2: Jag har börjat, men jag har kommit bara några sidor.
0: Men är det Ilmi den handlar om?
2: Nej, eller? Jag förstår inte alls vem den handlar om än.
3: Ja.
2: Vi får se.
3: Vi får se.
0: Ja, precis. Men då tror jag att vi knyter ihop för den här gången då. Och vi har alltså pratat om Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Och vi som har suttit här idag, så det är jag, Katarina Norrgård.
2: Och jag, Mosse Wallén.
1: Och så är det Sune Wallén.
3: Och så är det Monica Johansson. Och som sagt, läs gärna den här boken.
0: Ja, det tycker jag.
1: Stämmer.
0: Så hörs vi i oktober igen.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Om dryga 2 veckor så flyttar Heidi Eriksson ner till Bryssel för att jobba som specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Heidi, hon har tidigare jobbat i Bryssel, men då för Anton Nilsson. Så kom pandemin i vägen och jobbet det blev kortare än tänkt. Och när chansen kom igen, ja, varför valde hon att tacka ja denna gång?
1: Intresset för den här EU-politikens värld, så den startade ju nog med praktiken hos Anton. Då var det ju som att innan dess så har EU känts ganska långt borta. Det känns som en ganska stor operatur som är ganska komplicerad att förstå. Men sen när man fick den här insynen via Antons praktik så insåg man hur mycket det är som påverkas av EU i den åländska vardagen. Och sen när jag har jobbat inom kommunen nu i några år så konstaterar man att det är verkligen så att det är allt från upphandlingsregler till dataskydd och cybersäkerhetsfrågor som regleras på EU-nivå. Så när den här möjligheten kom att ännu lite få sätta sig in närmare i hur fungerar det riktigt på EU-nivå, så konstaterar jag bara att jag måste nog ta den här chansen och upptäcka det vidare.
2: Vad ser du mest fram emot med det nya jobbet?
1: Ja, nej men alltså det är ju, jag har ju förstått att Europaparlamentet är ju liksom, det är ju sin skilda lilla värld, så det ska bli fantastiskt spännande att sätta sig in i det. Sen så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lära känna liksom Anna-Maja och hennes team. De verkar vara väldigt trevligt folk. Och sen att upptäcka Bryssel under helt andra förutsättningar än när jag var där senast. Så det ska också bli riktigt kul.
2: Vad skulle du säga att liksom blir din viktigaste uppgift då som specialmedarbetare?
1: Jag skulle ju säga att det är att liksom hålla den här kontakten gentemot Åland öppen. Att föra en dialog mellan vad som händer i parlamentet hem hit till Åland, så att man är insatt i frågorna som behandlas där.
2: Om du liksom tänker så här, åländska frågor, vilka frågor skulle du då liksom framförallt vilja jobba med?
1: Alltså, jag konstaterade när jag fick den här tjänsten att man blir väldigt snabbt väldigt ivrig och vill säga att allt är intressant och allt man någonsin har stött på i den åländska vardagen som på något sätt har anknytningar till EU så blir ju väldigt intressanta. Men nu i början så tror jag det mycket kommer handla om att sätta mig in i med liksom de här begränsade resurserna att bevaka Ålands frågor var liksom mest viktigt, och det kommer jag ju nästan få lotsa mig fram till med hjälp av. Jag ska bland annat prata med Alexandra Jednes imorgon, stämma av lite vad hon har haft på agendan. Sen så kommer jag ju såklart få sätta mig ner med Anna-Maja och hennes team och konstatera att vad ser de för frågor som är relevanta just nu, och sen också samarbetspartierna på Åland, att vad vill de riktigt att jag ska bevaka. Även fast jag har väldigt mycket intressen så är jag ju inte där för att bara bevaka sånt jag tycker är kul, utan det måste ju fylla liksom funktion för Åland som helhet också.
2: Jag tror att du har nämnt skattegränsen som en viktig fråga att jobba med. Vad hoppas du kunna göra där?
1: Det är nog någonting jag ska diskutera vidare med Anna-Maja och samarbetspartierna, tror jag. Vad för linjedragningar vi ska tänka på där.
2: Du har varit senast, nu kan vi se, biträdande kommundirektör,
1: yes,
2: i Jomala. Vad kan du ta med dig liksom från det jobbet till det här nya jobbet?
1: Ja, men jag tänker att jag trivs väldigt bra i den här rollen som stöttepelare till liksom politiska processer och att få visioner till konkret handling. Så det ser jag som någonting som kan komma till gang nu. Sen så tänker jag också det här att både stora som små organisationer så handlar det mycket om att samarbeta, hitta gemensamma nämnare, komma överens med folk och få folk att trivas på jobb. Så det är också någonting som jag hoppas att ska fortsätta prioriteras nu. Men jag tänker det att de flesta organisationer, stora som små, så handlar ju mycket om att samsas och hitta gemensamma nämnare som man drar i samma riktning. Så det ska bli spännande.
2: Men hur känns det liksom att lämna jobbet då som biträdande kommundirektör i Jomala?
1: Nej, men det är väldigt blandade känslor, det har jag nog sagt i huset också, att det känns väldigt vemodigt. Jomala är ju en kommun med väldigt mycket på gång just nu, så det känns ju som att det finns väldigt mycket där som jag också gärna hade sett hända och varit del av och sett komma i mål och så vidare. Men jag tänker att utveckling blir väl aldrig färdig, så att den här möjligheten måste jag nu bara ta när den dök upp, kände jag.
2: Hur långt är det här arbetet i Bryssel?
1: Nu till att börja med så är det ett ettårskontrakt som gäller. Så utvärderar vi sen efter det.
2: Och vad hoppas du liksom kunna bidra med då under det här året?
1: Oj, vad hoppas jag kunna bidra med? Nej, men i första hand det här att få kommunikationen att fungera. Se till att åländska röster och perspektiv hörs också i Bryssel. Och se till att Anna-Maja är insatt i de åländska intressena och vice versa.
2: Och det är nu 2 veckor tills du åker ner?
1: I princip, jo. Jag åker ner redan den 8:e, så det blir väl 2 veckor.
2: Mm.
1: Så den 8:e åker jag ner och så börjar jag den 12:e. Så det är spännande tider.
2: Ja, och med bara 2 veckor kvar, hur känns det?
1: Ja, men det känns pirrigt. Jag är väldigt peppad men också ödmjuk inställning för uppdraget. Att jag hoppas verkligen att det ska gå bra och jag hoppas att jag ska kunna bidra med mycket och få lära mig mycket där nere.
0: Det sa Heidi Eriksson, specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Det är fortsatt stökigt i Saltvik-Kvarnbo. På senare tid har kommunens utegym och Saltviks tennisklubbs tennisplan utsatts för skadegörelse. Och tidigare hade man problem utanför daghemmet Prästkragen. Nu efterlyses en diskussion om hur man kan hitta meningsfull sysselsättning för de inblandade ungdomarna. Fredrik Lapotti är utbildningschef i Saltviks kommun och han berättar så här om den senaste tidens händelser.
1: Ja, tidigare har vi haft lite problem runt dagen med Prästkragen, men nu senast är det här vid utegymmet och tennisplanen i Kvarnbo. Som, ja, de har väl slirat med mopeder så vitt jag vet, och vi har rådig medborgare som sagt till, men inte lyckas stoppa det ändå. Så det är en del pengar förstås om vi skulle reparera allt det.
2: Ja, kan du beskriva hur det har påverkat utegymmet och tennisplanen här intill?
1: Ja, det går ju fortfarande att använda, men det är att det här konstgräset som ligger på ytan, det förstörs ju, och det är klart att ju mer det förstörs desto kortare livslängd får anläggningen. Så just nu så planerar vi inte att reparera de små skadorna, men det är klart att det är tråkigt för alla som går och använder de här platserna och ser hur inte respekten, att det inte respekteras att vi ska ta hand om vårt gemensamma.
2: Mm. Ja, det här är ju ändå helt öppet, det är inte ingälat på något vis eller så. Det är kanske lite avskilt här på en åker i Kvarnbo. Funderar ni på någon övervakning eller sätta upp något staket eller några sådana åtgärder?
1: Jo, men det gör vi. Och det är klart att diskussionen redan sedan förra sommaren har varit mycket kring kamerabevakning, men också belysning på olika sätt. Just att stängsla in och många sådana diskussioner, det är ju ungdomar som gör det här. Mm. Och i den åldern som många av de här är, så är det ju helt naturligt att man hänger, som man säger någonstans. Så det tycker jag personligen är en svår balansgång mellan att, ja, men om man får förenkla det till att jaga bort ungdomarna eller erbjuda bra platser för dem att vara. Det som är synd är ju då att de får gärna vara runt kommunens anläggningar, men det är ju jättetråkigt när den inte respekteras då och förstörs, för tyvärr blir det då att vi måste så att säga jaga bort dem därifrån. Mm. Och vi får se om det blir med kameror, belysning eller staket på olika sätt. Just i det här fallet så är det en moped som har kört runt på konstgräset, så det skulle man förstås kunna bygga bort, men ja, återigen så någonstans behöver vi också ungdomarna vara, så det är viktigt att vi inte bara kolla på piskan utan även prata om morotdelen av det, både piska och morot.
3: Det sa Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Johan Alm är ordförande för Saltviks tennisklubb. Han tycker det är tråkigt med skadegörelsen på tennisplanen, men han tycker det är viktigare att fokusera på de bakomliggande orsakerna och möjliga lösningarna istället för på den enstaka händelsen.
4: Jag tror ju att man behöver fundera lite kring ungdomars möjlighet att träffas och umgås och egentligen utöva aktiviteter då enligt deras intressen. Att jag vet ju att det finns jättemånga föreningar, privatpersoner, företag som gör ett fantastiskt jobb liksom för ungdomar, och det är ju kanon. Men man kanske kan backa tillbaka och fundera att liksom, är det tillräckligt? Har ungdomar naturliga platser där de kan mötas? Finns det tillräckligt utbrett liksom, eller brett aktivitetsutbud för ungdomar? Är det tillräckligt utbrett på Åland, de här mötesplatserna och så vidare? Så jag tror att de här delarna är jätteviktiga att fundera kring egentligen då.
2: Och du bor själv i Saltvik. Hur tycker du det ser ut med förutsättningarna i er kommun?
4: Det finns jättebra förutsättningar, och det finns ju mycket aktiviteter idag redan, absolut, som både kommunen och föreningarna idag lyfter upp för ungdomar. Så det är nog mera det att man behöver fundera, att finns det platser också liksom, för att träffas på kvällarna för ungdomarna? Och sen så är det så att man kommer fram till att det finns tillräckligt med utbud av aktiviteter. Hur säkerställer vi att ungdomarna hittar dit? Mm. Och det är enligt deras intressen idag egentligen. Det är väl mera det som man kanske kan börja fundera på, att diskutera med ungdomarna. Att vad är deras intressen idag? För det finns ju ett brett utbud av det förstås.
2: Men vems ansvar är det att ta tag i den frågan då?
4: Jag tror att det är väldigt brett ansvar. Det är förstås vuxna, föräldrar, ungdomar, kommun, föreningar, och så vidare. Så det är nog väldigt brett, så det där är någonting som vi tillsammans behöver titta på. Jag har egentligen inget svar idag på hur man ska lösa den här biten, men jag tror att det kan vara en viktig diskussion i olika forum egentligen för att komma fram med det.
3: Det sa Johan Alm från Saltviks tennisklubb. Även Fredrik Lapotti på kommunen funderar på hur man ska göra för att nå de ungdomar som behöver meningsfull sysselsättning på kvällar och helger.
1: Under arbetstid och skoltid då har vi mycket, men ja, det är ju på eftermiddag och kvällar. Och här finns det ju faktiskt både via kommunen och bidrag genom landskapsregeringen möjlighet för föreningar och sammanslutningar och privatpersoner att anordna aktiviteter. Det är ofta det som är utmaningen, det är inte pengarna och det är inte de materiella resurserna, men det är just ledare. Alltså andra vuxna som inte är lärare, som inte är fritidsledare, som hittar på saker. Och alla har ju fullt upp förstås. Jag menar, vi alla har ju våra liv- och livspusslet, men det är väl det jag ser att sådana här aktiviteter skulle fylla en roll. Men återigen, jag vet inte om just de här ungdomarna som gör det här skulle vara de som går på aktiviteterna. Det är också ofta ett problem att vi anordnar mycket, men vi når sällan de vi faktiskt behöver nå. Jag ser gärna att har man idéer för någonting som skulle kunna göras, så pratar vi gärna vidare om det. Vi ska inte låta, om man säger i sammanhanget, småpengar och materiella resurser vara hindret för att hitta på saker åt ungdomar.
2: Jag såg, ni hade nämnt möte med utbildningsnämnden här nyligen, och då var en av punkterna på agendan här att erbjuda föreningar registrerade i Saltvik avgiftsfri hallbokning. Är det ett sätt just att få mer aktiviteter för unga?
1: Ja, vi hoppas det. Alltså, våra förtroendevalda, de vill ju alltid att föreningslivet och medborgarna ska ha så bra och mycket fritidssysselsättning som möjligt. Så nu, vi har ju två stora föreningar som nyttjar hallarna, och det är ju IF Fram och Folkhälsan. Så vi hoppas väl förstås att deras aktiviteter förenklas, och vore väl alldeles utmärkt om de kan få med sig några av de här ungdomarna som faktiskt förstör. Men vi får komma ihåg också att det här rör sig om ett fåtal ungdomar av väldigt många. Så vi ska inte dra alla över en kam, de allra flesta sköter sig. Men det vore väl alldeles toppen om det kan breddas till lite fler aktiviteter som inte lockar de här som alltid är med på allting redan. Det är inte de som är problemet. Det är de som vi kanske inte når med de här vanliga aktiviteterna. Det är de vi behöver nå på något sätt. Vi vuxna kan ju hitta på mycket som vi tror hjälper. Men ibland är det också ungdomarna som behöver komma med idéerna. Men återigen, det här är ju jättesvårt. Jag vet man kämpar i, jag vågar nästan säga alla kommuner, med att faktiskt nå de som är svårast att nå. Så det är alltjämt ett problem, men vi får inte ge upp med det. Och därför tycker jag det är så bra att sånt här uppmärksammas, att vi hela tiden belyser att men just nu så har vi ett problem med det. Om några år är det kanske annorlunda, men just nu är det tyvärr lite av ett problem.
0: Sist hörde du Saltviks utbildningschef Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg.

0: I kväll med start klockan 18.30 ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsvårdsföreningslokaler. Arrangörerna är Ålands natur och miljö och kvällens diskussionstema är naturens rättigheter med då särskilt fokus på skogen. Med mig i studion för att prata mer om detta har jag nu två personer som kommer att vara på plats ikväll. Jag säger välkommen till Johanna Malm från Ålands natur och miljö och Linnea Nordström från landskapsregeringen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vill ni berätta lite, hur ser kvällens program ut?
1: Ja, som sagt så håller vi till på Ålands landsbygdscentrum i Ålands skogsföreningslokaler. Och kvällens tema är ju då förstås skog som vi kommer att prata om. Och på plats kommer vi då att ha bland annat Linnea Nordström från Ålands landskapsregering som är även här med mig i studion idag. Och hon kommer att berätta mer om vilka alternativ det finns för att skydda sina skog på Åland. Och sedan kommer skogsägaren Jenny Jonstoy som är intresserad av att skydda sin skog och vara på plats och ställa frågor kring hur processen att ställa frågor kring hur processen kommer att se ut, hur man skyddar sin skog. Och så okay. Har vi Caroline Henriksson som delar av sig med sina reflektioner kring vad skogen betyder för henne.
0: Precis. Det här med naturens, eller ja, i det här fallet då kanske skogens rättigheter, vad menar ni med det?
1: Ja, det är ju liksom viktigt att diskutera skogens rättigheter eftersom skogen är så mycket mer än bara en resurs för oss människor. Skogen är ju livsviktig för till exempel biologiska mångfalden, alla djur, växter och svampar som lever i skogen och för klimatet. Så det är ju viktigt att skogen får finnas och existera också för sin egen skull och för andra arter och behov också och inte bara som en resurs och nytta för oss människor. Mm. Och pratar vi inte om det så kommer ju skogarna att försvinna.
0: Pratar vi för lite om det?
1: Ja, kanske vi inte riktigt värdesätter skogen så mycket som vi borde, tänker jag.
0: Har ni koll då på hur de åländska skogarna mår idag?
2: Jo, överlag så skulle jag säga att vi har väldigt hög artmångfald i de åländska skogarna. Men ändå, i den senaste uppdateringen av skogscertifieringen, systemet PEFC, så kunde man konstatera att det behövs flera åtgärder för att styrka mångfald i ekonomiskogarna. Och det beror då bland annat på att man ser att i ekonomiskogarna så är det en väldigt annan åldersstruktur bland träden jämfört med naturliga skogar, var det finns en blandning av äldre och yngre träd och en sorts naturlig luckighet, alltså områden med mera träd och områden med mindre. Man ser också behov av att åtminstone behålla mängden död ved. Vi har högre mängder död ved i de åländska skogarna jämfört med fastlandet, men vi behöver säkra att vi kan bevara den mängden. Och vidare så behöver man se på att andra särdrag som naturträd, som är boträd för fåglar och så vidare, att de också skyddas.
0: Vilka möjligheter har då de åländska skogsägarna att skydda sin skog här på Åland?
2: Jo, det ska jag prata mer i detalj om ikväll. Men det finns flera möjligheter idag. Det finns bland annat det frivilliga biotopskyddsprogrammet. Det är alltså ett program som har funnits hos landskapsregeringen sedan 2023. Enligt modeller från det finska Metso-programmet. Och där kan skogsägare ansöka om att skydda sin skogsmark för en period på 10 år. Sedan finns det också möjligheter att skydda skogen permanent och då handlar det om antingen en ersättning för att låta skogen få stå kvar eller då att sälja marken och då etableras det ett naturreservat.
0: Är alla skogsägare på Åland medvetna om det här?
2: Jag tror inte det. Jag tror inte att alla är medvetna riktigt om möjligheterna. Det frivilliga biotopskyddsprogrammet har varit väldigt populärt, ska jag ändå säga. Jag har varit involverad nu flera år och vi får väldigt många ansökningar och skogsägarna är väldigt positiva till programmet. Så jag hoppas att det också kommer att fortsätta och att vi kanske kunde få lite mera budget för att utöka det programmet.
0: Hörrni, vad hoppas ni på att skogsägaren ska få med sig från ikväll och diskussionerna?
1: Ja, och framförallt hoppas vi att flera skogsägare blir intresserade av att skydda sina skogar med höga naturvärden. Och så hoppas vi att de också kanske får svar på sina frågor som de funderar över. till exempel över det här, vilka möjligheter det finns att skydda sin skog och hur processen ser ut rent praktiskt.
0: Linnea, vad hoppas du på? Eller håller du med Johanna?
2: Jag håller med Johanna. Jag hoppas på en god diskussion. Jag har förberett mig på några frågor, men jag hoppas att det blir flera frågor under evenemangets gång och att vi kan ha en fin diskussion om möjligheter och sånt som markägare kanske inte känner till idag.
0: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringen och Johanna Malm från Ålands Natur och Miljö. I kväll då, onsdag alltså, med start klockan 18.30 så ordnas Café Planet på Ålands landsbygdscentrum.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Holland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
2: Can we go play now, Bill?
3: Swing that music.
2: All right, I won't stop you.

0: Hej där! Det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Det vi ska höra är en arkivpärla som hade rubriken ett 50-årsjubileum när programmet sändes i Ålands Radio år 2008 då Henrik Norrlund var vår ständige tekniker.
0: Nu har det gått 68 år sedan den händelse som programmet berättade om tilldrog sig. Det är en berättelse i jazztappning om två high school sweethearts. Så här lät det i Ålands Radio den 4 oktober år 2008. Varsågoda.
1: Det var en vanlig lördag i Mariehamn. Den första i oktober för 50 år sedan.
0: Vanlig och vanlig. Innan den var slut skulle den visa sig bli en sån där kväll som inträffar en gång i livet. Den började med ett konvent i Ålands Lyceum där skolorkestern, sexmannabandet Alandia High School Gang, efter sedvanliga konventsförhandlingar spelade upp till dans i skolans festsal.
1: Skolorkestern spelade mest i tonarterna F och B och företrädesvis melodier som inte var så svåra. Den här melodin spelades säkert under kvällen och så här ville bandet egentligen låta.

0: Eddie Cannon och hans All Stars spelade Tin Roof Blues.
1: För 50 år sedan fanns det tre dansrestauranger på Åland. Miramar, eller Miran som den ofta kallades, Societetshuset, eller Sjusis, och Böndernas hus. För att komma in där utan målsman måste man ha fyllt 18 år. Men för en lyceist var det förbjudet oberoende av ålder att gå på krog annat än i sällskap med målsmän. Men lärarna tyckte förmodligen att förbudet var lite fånigt. Så när de gick på krog gick de till Sosis. Det betydde att abiturienterna i lyceet, utan större risk att bli sedda av lärare, kunde gå till Miran om andan föll på. Och det gjorde den rätt ofta i sanningens namn.
0: Under den aktuella skoldansen i lyceet sa de abiturientflickorna att de skulle gå till Miramar, och de tre abiturientpojkarna i skolorkestern bad dem hålla plats vid bordet, så skulle de komma efter så snart dansen på skolan var slut, och det var visst klockan 23.
1: Till dans på Miran spelade pianisten Nacke Johanssons kvartett med Sager Andersson på trumpet, Kay Roman på bas och Ralf Rosten på trummor. Ralf sjöng också, och ett av hans bravurnummer var Mona Lisa.

0: Här var det pianisten Nat King Cole som sjöng Mona Lisa.
1: Den kvällen för 50 år sedan sa det klick för en av abiturientflickorna och klarinettkillen i skolbandet. Och det är om dem som denna kärlekshistoria ska handla.
0: Abiturientflickan bodde i tidningshuset som låg ungefär halvvägs mellan Miramar och Sosis, och numera kallar hon sig ibland tidningsflickan.
1: När vårens studentskrivningar var över dristade sig abiturienterna även till att börja besöka Sosis. De kunde inte tro att de skulle bli relegerade om de upptäcktes, som straffet var för det brottet. Och rätt hade de. Den i vanliga fall ytterst stränga modersmålsläraren kom, såg och blundade. Det mesta som spelades på Miran och Sosis var populär dansmusik, som vals och tango. Men på båda lokalerna kunde man få dansa också till jassigare tongångar.
0: På Sosis var det Klasse Hägglunds trio som spelade, och den bestod av Klasse på piano, Erik Forsberg på gitarr och Bengt Elling på bas.
1: Klasse var väldigt bra på att spela som Errol Garner, nästan bättre än han själv. Och många var det gånger den här Dixie-snubben och Dixie-snubban, för det var Dixieland som var favoritmusiken, bad trion spela följande melodi i bästa Errol-stil.

0: Errol Garner och hans trio spelade Please Don't Talk About Me When I'm Gone.
1: Som så många andra förälskade par på den tiden gick det även för tidningsflickan och klarinettkillen så att de småningom fann en sång som blev deras. Så här låter den.

0: Vår sång Stars Fell on Alabama, framförd av underbara trombonisten och sångaren Jack Teagarden tillsammans med Louis Armstrong och hans All Stars i Symphony Hall i Boston i november 1947. Än idag ser jag stjärnor när jag hör den.
1: När tidningsflickan och klarinettkillen skulle gifta sig ville de att det skulle spelas jazz i kyrkan.
0: På den tiden, det här hände för 45 år sedan, var dock jazz något av syndens musik bland de äldre. Och det gick nog inte för sig med jazz i kyrkan, ansåg kyrkoherden.
1: Men tidningsflickan var listig. Kanske vi kunde få spela religiös musik från de amerikanska sydstaterna, föreslog hon. Någon negro spiritual. Kyrkoherden, som var Ture Eriksson, veknade. Och så kom det sig att det i juli för 45 år sedan spelades jazz i Mariehamns kyrka. Troligen den första gången i åländsk kyrkohistoria.
0: Den melodi som spelades är inte mest känd som en bröllopssång, men den kan mycket väl tolkas också som sån. Den som spelade var vännen och trumpetaren i Alandia High School Gang, Bobby Nyström, och han kompades av min kusin, Olof Bondestam, på kyrkans orgel. Här kommer melodin i Satchmos tolkning.

0: Bring Lord Sweet Chariot. Coming for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
1: Louis Armstrong spelade och sjöng Swing Low, Sweet Chariot, en melodi som spelades vid en vigsel i Mariehamns kyrka i juli 1963, för 45 år sedan. Så vitt vi vet första gången det spelades jazz i en kyrka på Åland.
2: Det två blev alltså ett, och den gemensamma musik som spelades i hemmet var jazz. Förutom Louis Armstrong, Jack Teagarden och Eddie Condon, som vi redan hört idag, var Sidney Bechet en av favoriterna. Här spelar han sopransax tillsammans med André Revigliotti och hans jazzband. Melodin är komponerad av Monsieur Bechet och heter Le 14 juillet, den 14 juli, och ger sin tolkning av glädjen och lyckan på denna Frankrikes nationaldag. Le 14 juillet finns på en EP som tidningsflickan en gång hade med sig hem från Paris när hon var där på språkkurs. Hon känner sig så hemma i Paris och Frankrike att hon tror att hon en gång i världen levt där, eller åtminstone har lite franskt blod i sina ådror och säkerligen franska nerver.

0: Sidney Bechet och hans sopransax jublade i Le 14 juillet, inspelad i Frankrike någon gång på 1950-talet. Sidney emigrerade från USA till Frankrike 1950 och bodde där tills han dog på sin födelsedag den 14 maj då han fyllde 62 år 1959.
1: Under en del av studietiden vid Åbo Akademi bodde tidningsflickan och klarinettkillen i det då nybyggda studenthemmet Domus på Biskopsgatan. De bodde i en så kallad familjelägenhet på 2 rum och kokvrå och badrum.
0: Den lägenheten var inte större än 32 kvadratmeter och det är lätt att förstå att det var trångt när familjen under sina sista månader på Domus hade blivit 4 personer.
1: Sena kvällar när barnen somnat på Domus var det ofta sångerskan Lee Wiley som förgyllde kvällen.

0: Lee Wiley sjöng Jerome Kearns och Oscar Hammersteins Make Believe. Den finns på ett utsökt Lee Wiley-album som heter A Touch of the Blues och som spelades in år 1957. Bandet leddes av Billy Butterfield som också stod för det fina trumpetsolot.
1: För 50 år sedan spelades en hel del jazz i radion. Sveriges Radio bjöd bland annat på Claes Dahlgren och hans jazzglimtar från USA. Det programmet hade premiär år 1950 och var ett fönster till USAs jazzvärld.
0: Så här lät Claes Dahlgrens signaturmelodi som spelades in år 1948.

0: Woody Hermans Second Heard spelade Early Autumn och solist på tenorsax var Stan Getz som fick sitt genombrott med just den här inspelningen. Och det var signaturmelodin för Claes Dahlgrens radioprogram Jazz glimtar från USA i Sveriges Radio.
1: Ett annat jazzprogram vi lyssnade till var Willis Conovers jazzprogram på The Voice of America. Det började sändas år 1955.
0: I The New York Times nekrolog den 19 maj 1996 över Willis Conover står det att Willis utkämpade det kalla kriget med cool musik. Hans program kunde höras över hela världen utom i USA, där man inte av någon märklig orsak fick sända det. En uppskattning är att Conover, när det kalla kriget var som mest isande, hade över 30 miljoner lyssnare i Östeuropa och Sovjetunionen, och att sammanlagt så många som 100 miljoner i hela världen satt och väntade på att få höra "This is Willis Conover in Washington DC with the Voice of America Jazz Hour", samt signaturmelodin som lät så här.

0: Duke Ellington och hans berömda orkester spelade sin signaturmelodi Take the A-Train i en inspelning från 1941. Den som komponerat Take the A-Train är Dukes högra hand Billy Strayhorn.
1: År 1960, den 12 september, var det premiär för jazzprogrammet Smoke Rings i Sveriges Radio. Programledare var Leif Andersson i Malmö och programmet gick ut i etern i närmare 40 år. Det sista sändes den 14 november 1999.
0: Smoke Rings kom att bli det program som sändes flest gånger i Sveriges Radio. Det blev ett program mer än Barnens brevlåda med farbror Sven Järring. Det sammanlagda antalet Smoke Rings-program blev 1786. Som jämförelse kan nämnas att detta Jazz med Wallers är program nummer 297.

Ett fjärde jazzprogram vi lyssnat till under sena kvällar heter Svängfösarn. Det sändes i Finlands rundradio och leddes av Chrissie Schwint. Så här lät Svängfösarns signaturmelodi.

0: Trumpetaren Bobby Hackett spelade The Eyes of Love, signaturmelodi i tiden för jazzradioprogrammet Svängfösaren med Chrissie Schwint. The Eyes of Love är komponerad av Quincy Jones. Ett av tidningsflickans och klarinettkillens käraste skivalbum är Louis Armstrongs musikaliska självbiografi. Sammanlagt 4 LP-plattor i en praktfull box. Numera finns den utgiven på 3 CD-skivor. Där inte bara spelar Pops. Han berättar också om när han första gången gjorde de inspelningar som han spelar på nytt i självbiografin. Vi ska höra ett spår från denna omistliga självbiografi, Exactly Like You, med Edmund Hall på klarinett.
1: And now another popular song that I made in April 1930, Jimmy McHugh's Exactly Like You. There were a lot of fellas like Tommy Dorsey and others that became popular band leaders who played in the pit band of that show. And the name of the show was International Review.

0: Denna sommar har tidningsflickan och klarinettkillen firat 45 års bröllopsdag. Då samlade de sina barn, svärbarn och barnbarn kring sig och hyrde fyra stugor vid en lång, vacker sandstrand ut mot Ålands hav. Det blev en oförglömlig kväll där jubilarerna bland annat uppvaktades med sång. En av de sånger de fick njuta av var All the Way, som vi här ska höra i Billie Holidays version från mars 1959, där hon backas upp av Ray Ellis orkester med kompet Hank Jones, Kenny Burrell, Joe Benjamin och Ossie Johnson. Bara hårda hjärtan berörs inte av Billie här.
1: When somebody loves you, it's

0: Billie Holiday sjöng All the Way i mars 1959. Då hade hon bara 4 månader kvar att leva.
1: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi lyssna till en annan av de sånger som våra safirbröllopsfirare fick lyssna till vid stranden av Ålands hav. Vem kan segla förutan vind?
0: Här är det munspelaren Toots Thielemans och sånggruppen The Real Group som framför Vem kan segla förutan vind?
1: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Så lät det i Ålands Radio den 4 oktober 2008. Berättelsen lever vidare. Om lyckan, eller närmare bestämt hälsan, står den bi, firar tidningsflickan och klarinettkillen ett 70-årsjubileum om 2 år. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Det är mycket som pockar på från olika kanaler och vissa saker har man ju ett ansvar för, som för sina barn till exempel.
1: Ja, det, dit har man ju satt sig. Ja. I den knipan.
0: Det berättar du
1: redan. Ja, det berättar jag. Se, demensen börjar komma redan.
0: Man kan inte heller liksom stanna upp. Jaha. Nu är jag nöjd.
1: No, men någon
0: stoppa sekund. Tiden.
1: Ja, stoppa tiden. Det kanske också jag gör.
0: Nej, nu är nej, jag skojar.
1: Nej, nu ska inte vi vara för överambitiösa här. Det är också viktigt.
0: Hej och välkomna till säsong 2 av Hitta stegen i Ålands Radio.
1: Ja, med mig Jenny och Sandra.
0: Ja.
1: Vad kul med säsong 2. Jag är taggad.
0: Ja, men jag med. Absolut. Eventuellt har vi ju någon ny lyssnare. Så jag tänker att vi kanske ändå ska göra en kort presentation av vem vi är.
1: Ja, och vad podden kommer att handla om.
0: Ja.
1: Det vet vi ju inte riktigt, men vi har ju lagt lite riktlinjer. Vi hade ju en säsong 1 i våras.
0: Med 10 avsnitt.
1: Yes. Och där behandlade vi ju saker som har med egentligen med hälsa att göra. För Hitta stegen är ju en podd som kanske börjar med löpning som ursprung. Och därav Hitta stegen. Men vi har ju kommit fram till att Hitta stegen kan man göra på många olika sätt. Det handlar ju mycket om att vad hittar man som små steg att förbättra sitt liv eller bara gör tillvaron lite
0: lite enklare och mer friktionsfri.
1: Ja, för det är dit vi vill.
0: Det är dit vi vill. Och vi är ju båda liksom mitt i livet med det här ekorrhjulet som man pratar om. Och vi är ganska nördiga på det här med hälsa och hur man mår så bra som möjligt och hur man har så mycket energi som möjligt.
1: Ja, framförallt det där energi är ju det är ju spännande i sig det, för att det är så mycket saker som påverkar vad man har för energi. Och där kommer ju just de här enkla stegen som man kan göra när det blir, jag tror, när det blir för mycket, för jag tror att det är inte många som slipper undan allt som finns just nu att hålla reda på. Vi lever i ett informationsöverflöd och det är mycket administration för privatpersoner också som läggs över från olika ställen.
0: Det är mycket som pockar på från olika kanaler och vissa saker har man ju ett ansvar för, som för sina barn till exempel.
1: Ja, dit har man ju satt sig.
0: Ja.
1: I den knipan. Ja, och det kan ju också bli att man, när energin börjar tryta och det blir mycket, så kan det ju vara de här sakerna som man egentligen ska glädjas över, så blir det inte någon glädje, för att man känner att man är bara den där sura hemma som tjatar.
0: Och det som vi har pratat jättemycket om är ju att det finns vissa saker som man alltid kommer tillbaka till, och det är ju sömn och mat och motion. Och det här vet ju alla.
1: Ja.
0: Det är som att vi kommer med något nytt egentligen, men vi kommer väl med vår egen infallsvinkel och hur vi får till det i vardagen, eller åtminstone försöker få till det i vardagen.
1: Ja, men exakt. Det handlar ju om att försök hitta de här små stegen så att man får bra rutiner. För är basen på plats så mår man bättre, man sover bättre, och det har vi ju konstaterat många gånger att har man sovit bra så blir livet
0: lättare.
1: Direkt. Det är en sån här snabb fix om det lyckas. Så att.
0: Och vi är ju två barndomsvänner uppe från Österbotten, men vi har ju varit snart 20 år på Åland.
1: Ja.
0: det kanske ändå skiner igenom lite dialekt ibland.
1: Ja, speciellt när vi är båda samtidigt så blir det ju det som när man pratar med någon hemifrån eller med mamma, så blir det ju de här kollegor och bekanta härifrån, så har ju roligt åt en ibland när man, när man svänger av direkt.
0: Ja.
1: Men vi försöker ju.
0: Vi hoppas att ni förstår vad vi säger.
1: Ja, men efter Kais framfart så kan väl alla flytande det här österbottnisk sådär,
0: ja.
1: Dialekt. Så att.
0: I och för sig. Men Jenny, vem är du då?
1: Ja, det är ju svårt nu när man, jag har ju levt 44 år. Så det finns många olika Jenny, men Jenny just nu, jag jobbar fulltid med IT. Och sen har jag en dotter och en man och ett hus och en gård med mycket äpplen som jag tar hand om just. Ja. Sen tränar jag kampsport och gymmar och försöker. Jag har alltid varit in på det här med att leta förbättringar och, men samtidigt ha den där balansen att försöka vara nöjd med det jag har och så vidare.
0: Mm.
1: Ja, just nu har jag, det är höst, det är min tid, jag har mycket energi, så betyder att jag har, det är mycket på gång. Och jag försöker nog, jag försöker vara positiv till det mesta, men det lyckas man ju med ibland.
0: Ja, så uppfattar jag dig som en positiv person.
1: Jo, det måste, jag tror att mycket om man, en sak jag tror är att just om man bestämmer sig för hur det ska vara, så man tycker ju om att jag har rätt, människan vill ha rätt.
0: Mm.
1: Så att har man bestämt sig för att det här kommer inte att gå bra, då kommer man också se till att det inte blir bra.
0: Mm. För att, och tvärtom.
1: Och tvärtom. Mm. Så då är det ju bättre att försöka se det där bra.
0: Mm.
1: Och så kanske också för att jag är en sån person som ofta drar till mig andras energi, så vill jag också ge bra energi, för jag vill inte, jag vet att det är betungande om man möter en som har sugig energi.
0: Ja. En energivampyr.
1: Ja, precis. Mm. Så. Ja, det finns så många saker att berätta, men det kanske kommer med sidan om. Det är väl det som behövs.
0: Mm.
1: Och du då?
0: Eller? Ja, precis. Sandra, jag är 43 år och jobbar som banktant. Jag trivs jättebra med det. Jag har 3 barn och en man och en katt. Och
1: jag har också en katt. Jätteviktigt att berätta.
0: Ja. Inte att förglömma. Vad ska man säga? Ja, men jag är ju en löparnörd, speciellt just nu, för nu håller jag på tränar inför maraton.
1: Ja, och det kan jag säga att vi har ju sprungit flera maraton tillsammans. Men jag har lite lagt löpartiden åtminstone på paus en stund, så att nu får du.
0: Nu drar jag den, och ja, som du sa innan, så i början när vi började podda för 3 år sedan, så då var det väldigt mycket löpning, löpningsfokus, och då skulle vi springa maraton i Berlin, och det var mycket fokus på det. Men nu är det lite mer allt möjligt och lite mindre löpning, men om det kommer inslag av det, så då är det jag som är skyldig.
1: Det är alltid roligt, och jag tycker också det är många som är intresserade av löpning, så jag tror inte någon tar illa upp om vi diskuterar det här.
0: Nej, bra. Jaha, nu är det alltså höst, som vi sa, och som ni har märkt. Och då brukar vi ju prata om lite ny start. Det är terminstart. Det är tjejnyår.
1: Ja, tjejnyår, det börjar bli ett känt begrepp. Det är många som, det skrivs mycket om tjejnyår, och det görs narr på internet om tjejnyår. Jag tycker tjejnyår är jättebra.
0: Ja. Det brukar jag också tycka. Jag har alltid tyckt om hösten som en ny startstid. Men i år så känner jag ganska så här, eller jag känner att jag behöver ta ett djupt andetag. För nu börjar det igen. Nu drar det igång. Nu är det aktiviteter. ja. Alla vardagar nästan. Och ja, nästa paus är höstlovet.
1: Ja, alltså så känner jag också. Jag blev nästan överrumplad över vilket tempo det gick från en vecka till den andra.
0: Mm.
1: Och jag försöker fundera, vem är det jag ska skylla på?
0: Ja.
1: Men det handlar ju också mycket om att jag vill så mycket också.
0: Mm.
1: Men samtidigt, när det under sommartiden så har man ju mycket saker att göra på kvällen sådär annars, så då är det skönt med pauser från alla aktiviteter och så vidare. Men jag tror nog att jag skulle bli ganska rastlös in senare i höst om det inte skulle vara de här programpunkterna. Vi har ju träningar och sånt.
0: Mm. Ja, det blir ju en rutin. Det blir ju en vardag.
1: Ja.
0: Men det är just det här när allt kommer igång på en gång.
1: Ja, det känns som att man hänger inte alls med det. Så åker en sån här, inte berg- och dalbana kanske, men en sån här flodbåt, en sån här eller vad heter de där? Där man
0: forsränning.
1: Åker. Ja, precis.
0: Ja.
1: Så känns det lite. Och så kommer helgen och så kommer den där tvättberget emot som man inte har hunnit med. Och...
0: Mm.
1: Men det gäller ju, då gäller det att ta fram lite tacksamhet också, tycker jag. Att man skulle kunna ha större problem.
0: Ja, verkligen.
1: Än att man har ett rikt liv med aktiviteter och
0: kläder som man måste tvätta.
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Har du någonting nu som någonting nytt som du börjar med?
0: Nej, det har jag inte. Jag har inte utrymme för att lägga in någonting nytt. Jag ska springa, som jag sa, jag kommer springa maraton i mitten av oktober. Och just nu så är den här mest intensiva träningsfasen.
1: Mm. Så du är locked in?
0: Jag är locked in. Jo, men jag har väl lite så här, börja få lite längtan tills den här perioden är slut. Så att man kan få börja med lite roligare, mindre ensidig träning, lite mer gymsatsning. Och, ja.
1: Där sa du någonting som jag faktiskt har reflekterat och funderat över här i augusti. Innan allting började, så tycker jag augusti är ganska skön på det sättet att man det är mera njut av sommaren på något sätt, för att man är så tacksam för varje fin dag man får. Man tar inte för givet någonsin. Mm. Men då har jag tänkt också att det här är kanske den här tiden som man tänker att det är sen. Alltså just det här, jag tror det är ganska mänskligt eller som att vi gör det här, att man tänker alltid på vad kommer sen, att jag vill dit.
0: Mm.
1: Så jag tänkte där i augusti när jag gick i trädgården där hemma, så bara, nu är jag ju här, den där tiden jag tänkt i maj.
0: Mm.
1: Och vad gör jag då? Jo, då sitter jag och tänker på november.
0: Ja.
1: Att ska jag ta och njuta av det här nu då när jag är här på den här där jag har som tänkt att jag ska vara.
0: Mm.
1: Men då blir det inte det ändå, för då har man redan gått vidare till nästa.
0: Jo. Men det är ju sorgligt. Också, ja, men man kan inte heller liksom stanna upp. Jaha. Nu är jag nöjd.
1: No, men någon
0: stoppa sekund. Tiden.
1: Ja, stoppa tiden. Nej, men jag tänker mer sådär. Jag kanske hade någon sån här fantasi att man skulle kanske ha någon bjudning sådär på höstkvällen eller någonting sånt i trädgården när det är som ännu varmt. Men inte har man ju haft tid med det.
0: Nej.
1: för man börjar jobba och sen är det. Och sen när helgen kommer, jag skulle som nu, ja, nej, inte orkar jag förbereda någonting eller bjuda in någon eller, ja.
0: Nej.
1: Jag vet inte. Jag bara tänkt på det där att ja, man hela tiden som före istället för att det var ju här.
0: Det var ju hit jag ville.
1: Ja, det var hit jag ville.
0: Jo.
1: Vad gör jag med det här nu då?
0: Mm.
1: Ingenting. Jag vaskade framför någon streamingtjänst. I tvn.
0: Ja, precis. Ja, nej, det är väl nyttigt både och, att försöka liksom uppskatta det man har.
1: Ja.
0: Och se varifrån man kommer och sen också. Men att man också har någonting man längtar efter. Jag tror att det är jätteviktigt.
1: Ja, det kanske den längte är viktigare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men vad ska vi prata om i höst då?
1: Ja, vi ska ju fortsätta lite på det här spåret, vad vi har redan.
0: Mm.
1: Men vi ska kanske prata lite mer om lite relationer. Och...
0: Vad roligt det ska vara om vi skulle mitt i allt börja prata om bilar och mopeder.
1: Det skulle bli ett kort avsnitt. A good 5 minutes.
0: Ja, nej men...
1: Det finns ju så mycket mer att prata om.
0: Mm, jo, så är det.
1: Och vissa saker kan man ta ännu ett varv.
0: Ja, det kommer vi troligen att göra.
1: Ja.
0: Sen har vi faktiskt tänkt ge oss ut på lite djupt vatten och prata om en sak som vi är ganska dåliga på, både du och jag.
1: Ja.
0: Och då handlar det om dating.
1: Ja, för att vi är ju båda i sådana här riktigt gamla förhållanden. Så dating är ju absolut ingenting vi...
0: Vi har aldrig varit på Tinder.
1: Nej.
0: Men vi tycker att det är intressant och vill veta hur det är för er som är ute där.
1: Ja, precis. Och det finns ju mycket, vad heter det, också att titta på i underhållningssyfte när det kommer till som med dating också.
0: Mm.
1: Där det lätt går att engagera sig.
0: Ja, man märker att det blir mycket engagemang just kring de här Love is Blind då, och de här Gift vid första ögonkastet och
1: jo.
0: Alla de här serierna som kommer på olika, via olika kanaler. Men nu hade vi faktiskt tänkt sätta ut en länk så att du som lyssnar kan anonymt gå in och berätta en rolig datinghistoria.
1: Ja, ni måste hjälpa till här lite, tänker vi.
0: Mm.
1: Och om inte du har, så kanske du har hört någon kompis som har, eller som har någon vän som du kan intervjua. Eller.
0: Mm. Och det kan vara liksom en enskild händelse, eller om du har märkt något mönster. Alla åländska kvinnor gör så här, eller så här tycker alla åländska män, eller ja, vad ja, som helst.
1: Eller någon sån solskenshistoria, hitta mitt livs kärlek på det här sättet. Vi träffades i röckakön.
0: Ja, precis. Att någon har träffats utan en digital app.
1: Ja, det skulle vara jätteroligt att höra.
0: Mm.
1: Också sån här, vad heter det, kanske pinsamma situationer blir ju... Det är ju alltid roligt att höra. Men jag tycker också om att höra när det har gått bra. Ge dejtande människor på Polen lite hopp om att det går nog att hitta någonting fint.
0: Mm. Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Mm. Så du behöver inte alls vara blyg.
1: Så snälla, om du sitter och pantar på någon fin historia eller rolig, hör av dig.
0: Yes.
1: Har du något mer vad vi kommer till att prata om?
0: Vi kommer ju faktiskt att prata lite om löpning och lopp,
1: ja.
0: Speciellt.
1: Yes, för vi har ju sprungit några lopp, så vi kommer till att ha ett avsnitt dedikerat för det.
0: Yes.
1: Allt från lite hur man ska tänka före och efter och lite personliga anekdoter. Vi har till exempel sprungit i Berlin och i Köpenhamn och Stockholm.
0: Tallinn.
1: Så vi ska se, vi ska gå lite down the memory lane och sen också lite fundera på vad det finns för lopp här nu på hösten.
0: Ja, och sen ska vi också grotta ner oss lite i det här med att optimera sig själv. Att hur mycket ska man hålla på och mäta och...
1: Ja.
0: Var går gränsen? Kan man inte bara liksom chilla och leva gott? Eller?
1: Ja.
0: där finns det mycket att fundera över.
1: Sociala medier och mobilanvändande kommer vi älta lite till.
0: Ja, skärmanvändning, AI, på samma tema där. Det som var kanske mest lyssnat på i förra säsongen handlar ju egentligen om kvinnohälsa.
1: Mm.
0: Och det är ju någonting som ligger oss båda nära hjärta.
1: Ja. Så förhoppningsvis kommer det också att komma mer ingående där.
0: Ja. Och har ni önskemål så hör av er.
1: Ja,
0: skriv in till Ålands Radio. Så får vi önskemålen. För det är alltid kul att veta att någon lyssnar.
1: Ja. Och det är alltid roligt att få nya idéer också.
0: Mm. Så är det. På tal om nyår så har vi också från riktiga nyåret då, som vi börjar vårens säsong med. Och där pratar vi om årets ord.
1: Ja.
0: En grej som vi har gjort nu en par år.
1: Jo, att man har, att man bestämmer, istället för att ha ett nyårslöfte så har man ett ord som guidar en det här. Att det kan vara, till exempel har jag haft, tidigare år har jag haft ordet modig. Och då är det sådana här ord som man kan ta fram när man känner sig lite sådär att man, ja, jag skulle behöva lite modig. Men ja, Jenny, det var ju det du lovade dig själv att du skulle vara.
0: Mm.
1: Så att, och det jag har märkt att de här orden, de hänger kvar sen också till följande år. Vill du börja med vad du hade för, kommer du ihåg vad du hade för
0: ord? Jo, jag kommer ihåg vad jag hade för ord. Jag håller med om att det hänger kvar. Nu hade jag ett ord förra året också som jag tycker kanske hänger mera med. Men det har jag ju nött med i ett helt år. Nu har det ju bara gått 8 månader.
1: Ja.
0: 9 snart. Men det var snäll. Och inte bara att vara snäll mot andra, men också att vara snäll mot mig själv. Mm. Någonting som jag tycker att många är dåliga på överlag.
1: Ja, och jag tror just det här att vara snäll mot sig själv är så svårt i dessa tider när man sitter på sociala medier och man får höra stup i kvarten av någon som vill sälja någonting, att det här gör du fel, det här är fel på dig. och att det blir, och det är mycket som ska göras hela tiden och man misslyckas, man hänger inte med i allting och då kan det lätt bli en sån ond spiral att man inte är så snäll mot sig själv i sina egna tankar.
0: Ja.
1: Så jag tyckte också det där ordet snäll var inspirerande. Jag tog också till mig det fast i ett annat ord.
0: Ja, men vad bra. Det var ett bra ord. I år har jag haft fokus och det har inte stannat på samma sätt. Eller, jag vet inte heller om det var rätt ordval. För det som jag lite hade tänkt där var ju att kanske sätta fokus på rätt. Att kanske, alltså i klarspråk egentligen, att ta bort lite skärmanvändning. Ta bort onödigt scrollande. Eller
1: fokuserar ju ändå ganska bra på din maratonträning.
0: Jo, det gör jag, men däremellan så fokuserar jag jättebra på att spela mobilspel. Men eventuellt, alltså jag har nog lite börjat tänka på det, att när jag har suttit en sån, ja men nu ska jag stiga upp och göra någonting annat. Mm. Så kanske ett litet framsteg.
1: Ja. Mm. Och det var ju de små stegen.
0: Det är de små stegen. Och sen har jag ingen ambition att ta bort det helt och hållet. För som sagt, man ska vara snäll mot sig själv. Du då, vilket ord hade du?
1: Jag hade ordet kreativ. För att det är någonstans, jag känner någon sån här, det är en känsla i kroppen jag har att jag skulle vilja vara mer kreativ, men jag tror egentligen att jag skulle vilja vara mer kanske konstnärlig, eller jag menar, kreativ kan vara på så många olika sätt.
0: Mm.
1: Så, och det har inte riktigt varit samma framgång på det ordet som till exempel ordet jag hade före som var action.
0: Mm.
1: Och det handlar ju om att jag är jättebra på att skjuta fram saker.
0: Mm.
1: Och att jag skulle då, med det ord action så gjorde jag det så till att, ja men det är idag jag gör det och så gör jag det.
0: Mm.
1: Och det har nog följt med i, jag har det med mig igen. Så det, men jag analyserar också att kreativ och action är lite olika ord. Att action är ju någonting som hjälper mig i när det som hjälpa mig framåt i där jag har det lite utmanande.
0: Mm.
1: Kreativ är mer att jag måste skapa den här tiden åt mig att göra de här sakerna. Det är inte.
0: Ja, för action kan man ju applicera på kanske lite fler områden i livet. Både liksom fritid och jobb.
1: Ja, så de är två helt olika saker som man kan inte riktigt att jämföra dem. Däremot är det ju... Jag tycker inte jag har fått till att reservera tid för de här sakerna som jag kanske drömmer om på något sätt. Men det är inte heller att jag har gett upp någonting. Mm. Alltså gett upp hoppet. Utan jag tror jag ska behålla det bara. Och så... Jag är ju en stark... Jag tror ju också starkt på det här just som vi brukar prata om, att man planterar ett frö.
0: Mm.
1: Att om det är någonting man riktigt vill, så det gäller att ha det i tankarna. Och så låter man det som mogna fram, och sen kommer det nog att lossna sen när man sådär...
0: Mm. För även om du säkert ska må bra av att ha lite mer kreativ tid, så får det inte ändå bli liksom ett nytt krav, eller ett till
1: krav. Nej, precis. Det får ju inte bli att någon sån här prestation, för det är ju precis det jag inte vill att det ska bli. Att det ska vara. Men samtidigt ska jag ju inte tro att det kommer av sig själv.
0: Nej.
1: Alltså för att man måste ju planera in det, för annars så... Jag menar, det är alltid någonting att göra.
0: Mm.
1: Speciellt när man har hus och familj. Och att man måste ju ta den här tiden. Så... Kanske jag skulle ha lite action på att planera in kreativitet.
0: Ja.
1: Kanske det är den approachen jag ska.
0: Jo, nej, men så är det. Och sen är det väl så, det är ju bra att så det här fröet, för att man kan inte göra allting i alla perioder i livet.
1: Nej, men jag kanske också förbereder mig för några år framåt, för att jag har ju, dottern är ju 11 nu.
0: Mm.
1: Så det börjar ju bli mer och mer att jag har... Hon klarar sig med sig själv, hon vill inte ha mamma runt sig hela tiden, så det finns mer utrymme för mig också.
0: Mm.
1: Så att, ja, framtiden är ljus bara.
0: Ja.
1: Så jag hoppas att du som lyssnar också, om du har tänkt ut något ord, att det ska också vara kul att höra om.
0: Ja, det var faktiskt roligare än ett sånt här... vad ska man säga, traditionellt nyårslöfte.
1: Ja.
0: För att man får liksom ha det med sig. Och, ja.
1: Ja, så får man och plocka fram det när det krävs. Jag hade ordet modig en gång också. Det var också ett fantastiskt ord.
0: Mm, det berättade du.
1: Ja, det berättade jag. Se, demensen börjar komma redan. Nej, det var inte modig, det var något annat jag tänkte säga. Men inte glömmer jag har glömt bort det nu.
0: Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. Jag går in i demensen i radion.
0: Ja.
1: Det är därför vi är två.
0: Det är därför vi är två, ja.
1: Vi har ju då 4 månader på oss att tänka ut ett ord till nästa.
0: Mm. Jo, och det är bra. För man behöver ha lite tid.
1: Ja. Men det är kanske också dags att börja fundera på det, så att man... Det handlar om att hitta det där som man... Någonting som man saknar eller behöver stöd.
0: Mm. Hitta stegen, om man ska hitta ett litet steg.
1: Ja, vi har ju tänkt att vi ska ha ett litet sån här slutkläm på varje... Eller en utmaning i varje avsnitt.
0: Mm.
1: Där vi tillsammans, vi och ni som lyssnar, får en liten utmaning. Ett litet puff, ett litet steg som vi... ska ta varje vecka då.
0: Mm.
1: Och eftersom jag föreslog här nu, eftersom vi har rullat på här nu till hösten, vi är ju knappast ensamma, jag och Sandra, om att det är mycket program. Och då är det lätt att man hamnar in i där det planeras och det förbereds och det är fullt i kalenderna och det är fullt ös. Och så glömmer man lite bort sig själv. Och då tänkte jag att det är ju ett ytterst bra tillfälle att planera in en liten ego-grej åt sig själv den här veckan.
0: Mm. Vad har du planerat?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Nej, men jag tänkte om vi skulle ändå ta lite tankar kring det här. Vad en ego-grej är. Att det ska vara en sak som... Det behöver inte vara en stor sak.
0: Mm.
1: Men det ska vara någonting som man gör för sig själv. Att det ska inte vara för någon annan. Det ska vara en liten paus, ett litet andetag under veckan som går.
0: Mm.
1: Och viktigt är här också att, att faktiskt planera in när och hur du ska göra det.
0: Mm.
1: Så att det blir av. Så att det inte fastnar i en tanke bara.
0: Mm.
1: Exempel på vad man skulle kunna, om det är litet, så jag menar det kan ju vara allt från att lägga en ansiktsmask till att bada bastu, till läsa en bok i lugn och ro, lås in sig någonstans så att ingen kan störa,
0: mm.
1: gå en promenad, träffa en kompis, eller så gör man något större och bokar in en träff med flera kompisar för att ut och äta eller
0: mm.
1: tar en spa-dag eller vad som helst. Det är kanske lite drastiskt för en vecka. Ja. Det skulle vara ett litet steg.
0: Mm. Och någonting som inte känns som ett krav. Utan...
1: Nej, och det ska inte vara tungt mm. att verkställa heller. Utan mm. det ska bara vara den här... Ja, jag tillåter mig att göra det här.
0: Mm.
1: Och nej, jag har nog tänkt ut en sak. Som lite som jag hade lovat mig själv i början på året faktiskt. Att jag skulle göra mer av. Och det bada badkar.
0: Mm.
1: Det har jag inte gjort. Men det tänker jag göra i helgen. Och jag ska bada badkar, jag ska ha musik och jag ska ha tända ljus. Och jag ska låsa dörren och jag ska bara ligga där och njuta.
0: Mm. Härligt.
1: Det ska jag göra.
0: Mm.
1: Det lovar jag. Det ska jag ge mig själv.
0: Ja.
1: Precis. Har du kommit på någonting?
0: Ja, men jag gillar ju bastu. Men det som jag tänkt faktiskt, för nu har jag satt yogamattan på golvet och i hallen och där får den ligga. Det är kanske inte så snyggt, men det är ett bra tips om man vill få lite stretch gjort.
1: Så ja, att ha det färdigt fram, ja.
0: Mm. Mm. Så jag tänker att om jag skulle få till att kanske 3 gånger lägga mig ner och bara andas och stretcha 5-10 minuter.
1: Mm.
0: Det ska man ju få in i sitt schema. Och jag vet ju att jag mår så bra när jag får det gjort.
1: Ja.
0: Så.
1: Det var inte bra. Det kanske också jag gör.
0: Nej, nu var, jag. Nej, jag skojar
1: bara. Nej, nu ska inte vi vara för överambitiösa här. Det är också viktigt.
0: Mm.
1: Ja, så då är läxan till er som lyssnar då att fundera ut vad är det som ger dig...
0: energi och återhämtning.
1: Ja. Och det ska vara bara en liten grej. Och som du känner att det här, nu gör jag det här för mig.
0: Mm.
1: Inte för någon annan. Lite för oss då. Ja.
0: Mm. Det var kul att vara igång igen.
1: Ja, det var det här säsongens kick-off-avsnitt.
0: Mm. Så vi hörs igen om en vecka.
1: Ja. Tack för att ni lyssnade.
0: Goodbye.
1: Bye-bye.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.